0: sunt confruntați pe plan local cu manifestații contra implantării unor centre de date gigantice necesare dezvoltării sectorului.
1: Premierul grec a transmis Turciei un mesaj de pace și dialog. Declarația vine în contextul anunțului Turciei referitor la crearea unui parc național marin în largul coastelor turcești, în jurul unor epave militare din primul război mondial. Grecia a considerat atunci ilegală crearea acestor parcuri marine situate în zone dincolo de apele teritoriale turce. Mai multe ne spune Mugur Mihăiță.
2: La finalul unei vizite de trei zile pe mica insulă Castelorizo, situată lângă granița maritimă dintre Grecia și Turcia, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a dat asigurări că dialogul bilateral se va baza pe încredere și respectarea dreptului internațional, subliniază Mitsotakis cu ocazia manifestărilor care marchează cea de-a 83-a aniversare a eliberării acestei insule în anul 1943. Mesajul transmis de această insulă, spune premierul elen, are o semnificație specială, deoarece teritoriul său este și un teritoriu european, constituind astfel un loc emblematic pentru a ne exprima intenția unui viitor pașnic, precizează Kyriakos Mitsotakis, potrivit imaginilor transmise în direct de televiziunea publică ERT News. Nu amenințăm pe nimeni, dar nu acceptăm nici amenințări și suntem pregătiți să ne apărăm integritatea națională și drepturile suverane, a avertizat el. În luna august, Turcia a anunțat crearea unui parc național marin în jurul unor epave militare din primul război mondial. Conform proiectului, parcul, compus din două zone protejate, este situat în largul coastelor turcești, în nordul Mării Egee și în largul Dardanelelor. Atena a considerat atunci ilegală crearea acestor zone dincolo de apele teritoriale turce. Ministerul Afacerilor Externe al Greciei a înaintat chiar un protest către Ankara. Din punct de vedere istoric, Grecia și Turcia au relații dificile, chiar dacă ambele sunt state aliate, membre ale NATO.
1: L-am ascultat pe Mugur Mihăiță. Forțele lui Recep Tayyip Erdoğan au lansat o campanie violentă împotriva grupurilor care susțin comunitatea LGBT din Turcia. Autoritățile turce au luat măsuri represive împotriva mai multor grupuri și persoane din comunitate ieri, reținând zeci de membri, pătrunzând în sediile asociațiilor și efectuând descinderi în locurile frecventate de comunitate. Ministrul Justiției turc a anunțat pe rețelele sociale că ancheta asupra 162 de suspecți, 9 asociații și 13 întreprinderi are scopul de a proteja copiii, instituția familiei și ordinea publică, în conformitate cu decretul prezidențial emis de președintele Erdoğan acum 10 ani, referitor la familii și la copii. Raidurile au vizat atât membrii actuali cât și foști membri ai mai multor grupuri proeminente care militează pentru drepturile comunității LGBT și pentru sensibilizarea cu privire la HIV. Site-urile web ale organizațiilor respective au fost de asemenea blocate. În această vară, unui vas de croazieră LGBT care făcea turul Mediteranei și care a acostat de mai multe ori în Turcia, în trecut i s-a refuzat permisiunea de a acosta acolo. Iată acum datele meteo. A venit toamna cu adevărat în capitală, sunt 13 grade, cerul este înnorat, maxima ajunge azi la 24 de grade. Meteorologii spun însă că apare și soarele. Pe parcursul zilei sunt 9 grade la Sibiu, 10 la Timișoara și la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM, se înregistrează 14 grade la Iași și Chișinău și 11 la Craiova.
3: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Toto din Berlin.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
11: De la ora 18.
3: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: fiecare luni de la ora 19 și 15 minute și în reluare sâmbătă de la ora 12 și 10.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de luni, astăzi 14 septembrie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, suntem împreună la matinal, punem actualitatea în prim plan și începem ora, ca de obicei, cu titlurile presei de la București.

0: Pe pagina Hot News puteți citi despre comunicarea nouă a Palatului Cotroceni în privința generalului Pahonțu. CNSAS, nu CSAT trebuia să-l verifice atât la momentul numirii în funcție, cât și în prezent, a transmis administrația prezidențială. Este în completarea declarațiilor pe care le-a făcut șeful statului Nicușor Dan după investigația Recorder urmată de cea a Snoop. Mai multe citiți pe pagina Hot News. Despre Grindeanu, girafa și sprâncenele și traumele unui lider PSD din vremea lui Dragnea, articol de opinie pe pagina Spot Media. Un simptom al faptului că socialdemocrații sunt consumați politic e folosirea unei strategii de acum un sfert de secol pentru dărâmarea unui adversar politic. Atacurile suburbane și violente la adresa lui Ilie Bolojan din ultima vreme, promovate de lideri PSD și canalele lor de propagandă, sunt extrem de asemănătoare cu cele folosite de Adrian Năstase și echipa sa pentru distrugerea primarului Traian Băsescu. Rezultatul de atunci spune ceva despre ce vine acum, scrie jurnalistul Emilian Isăila. C4 Media dezvăluie că judecătoarea de la Craiova, care a obținut la Curtea de Apel București suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, este soția lui Nicu Sarcină, zis Tati, unul dintre cei mai bogați afaceriști gorjeni, anchetat în mai multe dosare penale, de care a scăpat de fiecare dată. Ziarul Financiar: să nu ne trezim cu cea mai mare dronă care se îndreaptă asupra României, că aceasta vine de pe piața financiară americană, scrie jurnalistul Cristian Hostiuc, director editorial ZF. Cea mai mare bombă care amenință să explodeze și să se extindă pe toate piețele financiare este legată de datoria publică a SUA de aproape 40.000 de miliarde de dolari, adică 123% din PIB-ul american. De două luni, toate piețele financiare, toți marii investitori cu expuneri pe titlurile de stat americane și pe acțiuni, se uită cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă pe piețele financiare, acolo unde toată lumea ar vrea să-și reducă expunerea pe titlurile de stat americane. Întreaga lume este expusă pe aceste titluri, aveți explicațiile în ziarul de business. Adevărul se ocupă de cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului. Șoțelele naționale care trezesc coșmarurile multor șoferi sunt în atenția publicației. În ziarul Libertatea puteți citi astăzi despre mafia biletelor de la Peleș. Agențiile de turism reclamă la ANAF și poliție samsarii din parcare care vând bilete la suprapreț. Ducem turiștii prin curte pentru că în muzeu nu mai avem loc. Și de asemenea, scrie Libertatea, Mercedes le arată angajaților cât de scumpă e Germania față de România. Costul unei ore de muncă la Cugir este cu 81,7% mai mic. Pe pagina Curse Guvernare, capitalul chinez se mută în fabrici. Investițiile din România au crescut cu 121% din 2019 încoace. China este pe locul 5 ca număr de firme cu capital străin. Vă recomand și un articol din Press One, chipul salvatorului în pantaloni albi. Concret, cum a fost primit Călin Georgescu, judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale de mii de români la Oradea. Integral despre toate în presa zilei. Și firește că în matinal răsfoim și presa internațională. Controlul rebelilor Houthi asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roșie îngrijorează publicațiile. Prețul petrolului va crește, iar Arabia Saudită are puține opțiuni în condițiile în care Donald Trump este reticent în a interveni. Presa comentează și apelul lui Dario Amodei, este CEO-ul Anthropic, care cere încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale înainte ca agenții AI să preia controlul internetului. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Un dezastru de proporții epice, rezumă CNN privind către Orientul Mijlociu. Controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz, coroborat cu strângerea controlului său asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, amenință să împingă prețurile petrolului și mai sus, cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Pentru ziarul libanez Lorian Lejour, închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb s-ar înscrie perfect în logica escaladării iraniene, maximizarea costurilor războiului pentru Statele Unite și, la o scară mai largă, pentru țările din regiune și pentru economia mondială, o strategie menită să sporească presiunea asupra lui Donald Trump. Expertul în energie, consultat de Le Figaro, vede o cursă contra cronometru între Statele Unite și Iran și avertizează că singurul rezultat pe termen scurt este o nouă creștere a prețurilor. Arabia Saudită are la dispoziție puține opțiuni, analizează Politico. Președintele Donald Trump pare reticent în a extinde un conflict deja nepopular, în timp ce rebelii amenință o rută maritimă crucială. Timp de decenii, Arabia Saudită și statele din Golf s-au bazat pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite. Acestea s-au erodat în timpul mandatului lui Trump. Un alt subiect în atenția comentatorilor, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, cere încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, înainte ca agenții AI să devină capabili să preia controlul asupra internetului. După cum notează Le Monde, mesajul publicat sâmbătă de Dario Amodei vine la doar câteva zile după ce un cercetător antropic, Jacob Coxon, și-a anunțat plecarea, acuzând compania că minimizează riscul existențial pe care AI îl reprezintă pentru umanitate. Amodei și-a exprimat sprijinul pentru o formă de coordonare politică între toate marile națiuni din domeniul inteligenței artificiale. Dar, notează Le Monde, mulți îi pun la îndoială eficiența, având în vedere că Donald Trump și-a exprimat în mod constant opoziția față de orice măsuri care ar încetini dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite. BBC comentează la rândul său că aceste avertismente s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce noile modele au demonstrat capacități tot mai puternice. În aprilie, Anthropic a anunțat că a decis să nu pună la dispoziția publicului modelul său Mythos, deoarece ar putea scăpa în mod autonom din mediul de testare. De asemenea, OpenAI a comunicat că a suspendat anumite aspecte ale dezvoltării recentului său model Astra, invocând preocupări legate de securitatea cibernetică. Iar The Washington Post consideră că mesajul sporește șansele ca industria să găsească modalități pentru a contracara această amenințare. Totuși, rămân de depășit obstacole serioase, în special din partea Chinei, care încearcă să recupereze decalajul față de americani.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze, mai precizează expertul. Călin Georgescu a susținut ieri dimineață la Oradea un discurs halucinant și plin de populism în fața susținătorilor, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Presa scrie că mulți dintre fanii fostului candidat la alegerile prezidențiale au ajuns în piața de vechituri cu autocare din alte județe. Și succes important pentru cinematografia românească la Festivalul de Film de la Veneția. Eu contez, lungmetrajul scris și regizat de Alina Șerban a câștigat premiul publicului la cea de-a 83-a ediție a festivalului. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că se încălzește. Totuși, în estul și sud-estul țării, temperaturile vor fi în jurul normalului perioadei. Așteptăm maxime între 18 grade în Moldova și 28 la umbră în sudul Olteniei. La București poate 24-25 de grade și trecător vor mai fi posibile ploi slabe. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat. Precipitații sunt posibile în estul, în sud-estul țării și la munte, pe arii restrânse, spun meteorologii, și oricum vor fi ploi slabe. La această oră e răcoare la Timișoara, sunt doar 9 grade Celsius, aceeași temperatură este la Cluj-Napoca. La Craiova, 11 grade deocamdată, la Sibiu, 12, la București, 13, iar la Iași, 15. Mai multe, ora următoare.
1: RFI.
0: Vorbim puțin în matinal despre inflație, care s-a redus. Întrebarea este dacă urmează să și crească. Mesajele care vin din economia globală arată că inflația ar putea reveni în creștere. În acest caz, România nu va putea evita o nouă creștere a prețurilor, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Rata inflației a coborât în luna august cu 2 puncte procentuale, de la 8,2% în iulie la 6,2%. Scăderea statistică a inflației se datorează într-o mare măsură așa numitului efect de bază. Ce este acesta? Să ne aducem aminte că în luna august 2025 cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, la care s-a adăugat și o creștere a accizelor. Efectul în economie a fost o creștere a prețurilor, iar efectul statistic a fost raportarea la o bază mai mică, adică prețuri cu TVA și accize vechi, înainte de creșterea cotelor. Drept urmare, inflația a înregistrat o creștere. Acum, în luna august, efectul de bază a dispărut, adică prețurile produselor de azi se raportează la o bază mai mare, cea care în august 2025 includea deja noile cote de TVA și accize. Efectul statistic a fost o reducere a ratei inflației de la 8,2% la 6,2%. Pentru consumator, scăderea ratei inflației datorită efectului de bază este puțin relevantă, pentru că, practic, prețurile nu scad, ci vorbim doar despre o actualizare statistică. Dar noua cifră, 6,2%, nu este irelevantă. Ea arată altfel în ochii finanțatorilor și investitorilor. Să remarcăm că mai avem o noutate, și anume rata anuală a inflației a ajuns mai mică decât dobânda de politică monetară stabilită de BNR, care este de 6,5%. Deocamdată, mișcarea BNR este pe cale să reușească. Anul trecut, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, declara că Banca Centrală va urmări să existe o convergență între nivelul inflației prin reducere cu rata dobânzii cheie. Acest lucru se întâmplă, dar întrebarea este: va continua scăderea inflației sau, dimpotrivă, tendința se va schimba? Mai mult ca sigur, BNR nu se va grăbi să reducă dobânda cheie, chiar dacă economia, în pierdere de viteză, ar avea nevoie de un impuls monetar. Ce produse înregistrează creșteri semnificative de prețuri benzina o creștere cu 25% și motorina plus 34%, sunt mărfurile cu cel mai mare impact pe piață pentru că o creștere a prețurilor se transferă în întreaga economie. Trebuie spus însă că la combustibil creșterile de prețuri au fost generate de conflictul din Orientul Mijlociu, începând cu luna martie, și nu de creșterea de TVA de anul trecut. De altfel, acest lucru se poate observa și din faptul că procentajele anuale de creștere sunt practic egale cu cele din anul 2026, raportate la luna decembrie 2025. De asemenea, nivelul chiriilor a avut un avans extrem de mare, plus 40% în termeni anuali, care ar putea fi explicat prin creșterea prețurilor locuințelor. Există totdeauna un raport între evoluția pieței imobiliare și tariful chiriei și eventual prin creșterea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și luând în calcul evoluțiile pieței imobiliare, creșterea cu 40% a tarifelor chiriilor, statistic, în realitate sunt cazuri cu creșteri și mai mari, este exagerată. Veștile care vin din economia mondială nu sunt cele mai încurajatoare în ceea ce privește scăderea inflației. Prețul zițeiului Brent a urcat din nou la peste $100 barilul. Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană, BCE, a decis să crească dobânzile de referință cu 0,25%, dobânda cheie ajungând la 2,5%. Hotărârea a fost luată după ce rata inflației în zona euro a urcat în luna august la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. BCE precizează că în continuare conflictul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste și este probabil ca pentru o perioadă extinsă inflația să rămână peste ținta BCE, care este de 2%. România, care are relații comerciale solide cu statele din zona euro, ar putea importa inflație. Și în SUA situația este complicată, săptămâna aceasta se așteaptă ședința Fed, dar care vine într-un moment în care inflația a ajuns în august la 3,4%. Dacă economia mondială reintră într-o buclă inflaționistă, este greu de crezut că România va putea fi ocolită.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: 7:38 în matinalul RFI despre calea ferată din Moldova. Când vine vorba de ea, noua strategie a guvernului pare să lase zona de nord-est a țării pe peron. Asociația Moldova vrea infrastructura a decis să mute lupta la Bruxelles și a cerut oficial Comisiei Europene să verifice dacă documentele guvernamentale sabotează, de fapt, dezvoltarea flancului estic care se alege cu firimituri. Abia 0,75% din necesarul de finanțare pentru noile proiecte majore europene este direcționat explicit către această regiune. Îl ascultați pe Adrian Covăsneanu, este președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură, în dialog cu Violeta Cincu.
1: Am solicitat, să spunem, un punct de vedere tehnic, o evaluare pe strategia dezvoltării infrastructurii feroviare, un document programatic extrem de important în următorii 4 ani de zile, pentru că lipsesc investițiile, să spunem, corespunzătoare și în zona Moldovei, pe partea feroviară.
4: Riscă Moldova să rămână din nou pe peron la capitolul infrastructură feroviară?
1: Dacă ne uităm pe ce se propune în strategia de dezvoltare, putem spune, din păcate, că da, sub 1% din necesarul estimat, să zicem, cu direcție sau vizează explicit flancul estic. Și aici mă refer la infrastructura feroviară din flancul estic, respectiv din județele care întregesc regiunea de nord-est a României.
4: Ce pârghii concrete are Bruxelles pentru a forța guvernul să aloce Moldovei fondurile necesare?
1: Păi atâta timp cât nu respectă angajamentele naționale la nivel european, adică să avem infrastructură feroviară modernă până în 2030 în zona Moldovei, eu zic că Comisia sigur va reacționa, tocmai de aici și de mersul nostru. Dacă ne uităm la magistralele care traversează zona Moldovei și ne gândim la Ploiești, Suceava, Vicșan sau Pașcani, Iași, vedem câteva investiții, nu ignorăm sau nu spunem că nu există investiții în zona Moldovei, doar că ele nu sunt pe capacitatea sau pe necesitatea la care aceste relații compun coridoarele europene. Deci noi nu cerem ceva mai mult decât ceea ce se cuvine, așa cum vedem investiții în zona Ardealului, în zona Olteniei, de, să spunem, miliarde de lei, corespunzătoare coridoarelor, la fel și pe coridoarele din zona Moldovei, trebuie să găsim investiții similare.
4: Puneți pe masa Bruselului un argument foarte puternic. Trenurile noastre asigură legătura cu Republica Moldova și Ucraina. Rute vitale nu doar pentru călători, ci și pentru transportul comercial și cel militar. Cât de riscant este în contextul războiului de la graniță ca România să nu aibă un calendar clar și bani asigurați pentru aceste rute?
1: E extrem de riscant, e odată o vulnerabilitate internă, cea din păcate cu care noi moldovenii suntem obișnuiți, în sensul că nu prea se alocă fonduri în zona noastră, dar această lacună sau această lipsă de investiții poate produce efecte majore și pe plan regional, pentru că conexiunile sau căile ferate din zona noastră merg mai departe, către Ucraina, către Moldova, și ne supără faptul că suntem pe coridor important între Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee și solicităm legitim, să spunem, aceste finanțări. Dacă aceste finanțări lipsesc și nu ajung la timp, pentru că știm cu toții, investițiile în sectorul feroviar implică, sunt destul de complexe, scumpe cu ghilimele de rigoare, dar și cu efecte pe termen mai lung, automat zona va fi una descoperită, vulnerabilă, nu doar din perspectivă civilă, cât și mai ales dintr-o perspectivă, să spunem, militară sau din logica aceasta de tip mobilitate duală, civilă și militară.
4: Oamenii din regiunea Moldovei sunt vizați de o neconcordanță, să-i spunem, pe care ați descoperit-o în acte. Deși Ministerul neagă, strategia aprobată dă undă verde pentru închiderea a 10 de stații de cale ferată, inclusiv rute locale, precum Krasnahuș sau Dolhasca-Fălticeni. Ce se întâmplă de fapt în culise și sunt șanse să mai fie salvate aceste rute?
1: Da, aici am observat chiar o neconcordanță, în sensul că una am primit noi ca răspuns la petiție din partea Ministerului Transportului și alta s-a întâmplat într-un final cu strategia vizată la nivel de guvern. Adică am văzut că s-a mutat pisica, să spunem, vis-a-vis de decizia strategică în legătură cu eventuala închidere pe termen lung a unor secții de cale ferată, și aici avem exemplu clar Krasnahuș și Dolhasca-Fălticeni din zona noastră, pe noi ne interesează că aceste decizii care s-au luat sau sperăm să nu se mai ia, să fie fundamentate, să spunem, într-o perspectivă tehnică, adică nu să fie doar o decizie din pix la mâna ministerului sau mâna unui ministru, ci să fie fundamentate și să lase o portiță, pentru că ulterior, când contextul strategic este unul de oportunitate, ca aceste secții să poată fi redeschise. Ne uităm la Krasnahuș, care la fel leagă un municipiu important de o magistrală, Iași-Bârlad Tecuci, și nu avem un tren în zona respectivă, mai ales în contextul actual în care vedem în zona transfrontalieră ce se întâmplă, vedem aceste efectiv atacuri în zona noastră din perspectiva acestui război de la graniță și vedem ce important ar fi să avem o legătură, o relație feroviară de eventuală reacție și de ce nu de eventuală logistică militară. Lipsesc aceste legături, tocmai din acest considerent am sesizat și noi la rândul comisiei să vedem un punct de vedere de ce nu poate identifica împreună axele de finanțare astfel încât aceste relații să fie redeschise.
0: Adrian Covăsleanu este președintele Asociației Moldova Vrea Infrastructură. L-ați ascultat intervievat de Violeta Cincu.
5: RFI.
0: Mergem acum la Timișoara, pentru că un bar din oraș, născut ca să țină în viață un teatru independent, a ajuns printre cele mai bune din Europa. Scârț, loc lejer, ocupă locul 22 într-un clasament care a inclus 1600 de locuri, deși nimeni de acolo nu știa că este evaluat. Asta spune doar o parte din poveste, pentru că la Scârț oamenii nu vin doar să bea o bere. Și tocmai oamenii sunt cei care au făcut din Scârț locul care este astăzi. Un reportaj de Otilia Ghițescu.
6: O seară ca oricare alta la Scârț, loc lejer, în cartierul Elisabetin din Timișoara. Se râde, se dezbate, se stă la povești, ca întotdeauna. Unii au venit pentru o bere. Alții se poartă de parcă ar fi în sufrageria de acasă. Nimic nu pare să se fi schimbat. Și totuși, dacă te uiți puțin mai atent, la intrare a apărut ceva nou. Pe perete, cu mâna lui Ion Barbu, a fost consemnată reușita neașteptată acestui loc complet ieșit din tipare. Scârța a ajuns pe locul 22 în clasamentul european al barurilor. Vestea a venit pe nepregătite. Fondatorul Scârț Loc Lejer, Ovidiu Mihăiță, nu știa nici că localul fusese vizitat de oamenii de la European Bar Guide, nici că era evaluat. dar explicația primită odată cu publicarea topului i-a plăcut poate mai mult decât poziția în sine. Ghidul a citit scârți prin relația lui cu Timișoara și cu oamenii care îl frecventează. Barul de pe strada Laszlo Székely nu a fost de altfel gândit vreodată ca o afacere de sine stătătoare. A apărut după Teatrul Aoleo ca o soluție pentru susținerea unei companii independente, iar mai târziu i s-a adăugat Muzeul Consumatorului Comunist, în timp cele trei au ajuns să funcționeze aproape imposibil de separat. Pentru Ovidiu însă, nici decorul, nici meniul și nici combinația neobișnuită dintre bar, teatru și muzeu nu explică singură de ce un loc rezistă.
5: Mai există o chestie care se cheamă spirit. Ăla este cel mai greu de făcut.
7: E ca
5: mirosul dintr-o casă. Poți sta într-o cameră de hotel sterilă, să fii cel mai fericit om pentru că ești la 5 stele, ai gheridon la ușă, sau poți să tânjești după mirosul bunicii sau al ciorbei de la casa părintească. Eu cred că spiritul ăla e cel mai greu de făcut. Nu-l poți face tu, adică nu l-aș putea face eu aici. Eu pot doar să gestionez felul în care el se poate crea, dar îl fac oamenii locului și oamenii se adună pentru niște motive într-un loc.
6: În anii care au trecut, scârța a ajuns să fie folosit în mai multe feluri decât își imagineau probabil cei care l-au deschis. Sunt oameni care vin la spectacol, oameni care coboară în muzeu, turiști care îl găsesc în recomandări, dar și clienți pentru care locul nu are nevoie de un motiv special. O bere e suficientă. Ovidiu Mihăiță spune că tocmai asemenea locuri au un rol social care este prea ușor trecut cu vederea. La mesele dintr-un bar se cunosc oameni, se leagă prietenii, apar proiecte și uneori familii. După atâția ani, sunt destule cupluri care s-au cunoscut la scărți și care acum vin cu copiii. Povestea nu a mers însă fără momente în care existența barului a fost pusă sub semnul întrebării. Gestionarea unui spațiu care înseamnă simultan local, teatru și muzeu este îndeajuns de complicată, iar relația cu statul nu a făcut lucrurile mai simple. Ovidiu Mihăiță vorbește despre zone insuficient delimitate și despre senzația că oricât ai încerca să faci lucrurile corect, te poți trezi cu o surpriză neplăcută. Au fost momente în care toate acestea le-au făcut să se întrebe dacă mai merită.
7: Te-ai gândit vreodată să-l închizi?
5: Da.
7: Când?
5: De mai multe ori, tocmai din cauza asta. Dar nu m-au lăsat oamenii care știam că vin pentru asta. Nu că nu m-au lăsat, zic, psihic, mental, în capul meu. M-am gândit să-l închid din cauza că era o bătaie prea mare de cap. Și din cauza că... Asta nu... Adică nu vreau să mă înțelegi greșit. Că nu e aplicabil pentru orice bar, bir. Poți să ai un bir de 5 metri pătrați cu 3 bețivani în care vin aceiași și sunt pe caiet acolo și cumva o rezolv la final de lună. Deci e un pic mai greu de gestionat, că are și un teatru și un muzeu.
6: Între timp, Scârța a ajuns pe locul 22 în clasamentul European Bar Guide 2026, în care au fost luate în calcul aproximativ 1600 de localuri. Evaluarea s-a făcut fără ca echipa să știe că vizitatorii veniți de mai multe ori în bar îl priveau și cu ochi de jurat. Pentru Ovidiu Mihăiță, surpriza cea mai plăcută a fost felul în care ghidul a înțeles legătura dintre Scârți și oraș. Un local poate împrumuta mobilierul, meniul sau estetica unui bar din Berlin or Budapesta. Mai greu de importat este motivul pentru care oamenii dintr-un anumit oraș ajung să considere un loc al lor. După aproape două decenii, probabil că aici e și răspunsul la întrebarea de ce Scârți încă există. Nu doar pentru că are bar, teatru și muzeu în aceeași casă, ci pentru că între timp casa s-a umplut de viețile altora. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: RFI. Și mergem acum la Paris. Cântăreața canadiană Céline Dion a susținut sâmbătă seară la Paris primul ei concert dintr-o serie de 26 programate în Franța până primăvara viitoare. În fața 30.000 de fani, Céline Dion a făcut un adevărat show timp de mai bine de 2 ore. Vasile Damian.
8: 27 de melodii, majoritatea în franceză, dar unele și în engleză, în 2 ore și jumătate de spectacol. Céline Dion și-a răsfățat fanii, veniți în masă să o admire și să o aclameze. De altfel, aplauzele celor 30.000 de spectatori prezenți la Plenitude Arena, fosta Paris La Défense Arena, cea mai mare sală de spectacole indoor din Europa, i-au smuls lacrimile divei canadiene de 58 de ani, nevoită să-și înțerupă prima melodie din cauza emoțiilor. Un cântec din repertorul clasic al lui Dion, intitulat On Change Pas. Plâng de bucurie, sunt atât de fericită să vă regăsesc, le-a spus cântăreața înainte de a-și relua show-ul. Într-un alt intermezzo, Céline Dion a vrut să-i liniștească pe spectatori. Vreau să vă spun ceva în 3 cuvinte. mă simt bine. Am învățat să trăiesc cu această fragilitate, am dresat-o și am decis să o transform într-o forță de a trăi, a declarat Dion. Cum era de așteptat, la sfârșitul concertului, spectatorii au ieșit încântați, fermecați de vocea canadienei. A fost magic, am avut frisoane, spunea un fan întâlnit de colega franceză de la RFI, prezent la spectacol. Totul i-a emoționat și impresionat pe cei prezenți. Vocea lui Celine Dion, bineînțeles, dar și ținutele ei, scenografia, corurile de gospel pe scenă, orchestra montată pe un platou care se învârtea și așa mai departe. Mai mult de atât, spre bucuria și stupoarea celor veniți să o vadă, artista a intonat chiar o arie dintr-o operă de Bellini. Din informațiile publicate de cotidianul Le Parisien, mari artiști au fost prezenți în tribune, dar și oameni politici. Ex-premierii francezi, Édouard Philippe și Gabriel Attal, primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, și chiar și Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, erau sâmbătă seara la Plenitude Arena. Reamintim, Céline Dion nu a mai urcat pe scenă de vreo 6 ani de zile. Mai întâi, comeback-ul i-a fost contrariat în 2020 de pandemia de COVID. Apoi, în 2022, starul din Quebec, stabilit la Las Vegas, a declarat public că i s-a diagnosticat o maladie foarte rară, sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică cronică și incurabilă ce provoacă spasme musculare dureroase și deci o împiedică pe cântăreață să urce pe scenă. După o lungă absență din spațiul public și mesaje alarmiste cu privire la starea ei de sănătate, Céline Dion a uimit marele public, revenind în mod surprinzător pe turnul Eiffel ca să intoneze imnă al amor al lui Edith Piaf la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Cele 26 de concerte pariziene programate, 16 acum, în septembrie-octombrie, plus alte 10 în primăvară, sunt de mult sold out. 800.000 de bilete vândute, între 90 și 300 de euro bucata, plus cele VIP, mult mai scumpe, pentru 9 milioane de înscriși pe platforma de rezervare. Revenirea lui Céline Dion pe scenă este așadar un adevărat succes, ce îi va garnisi foarte bine nu doar ego-ul, ci și contul bancar.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Foaie verde de glicină, vremea caldă să mai țină și diseară în drum spre casă ne oprim la o terasă. Pam, pam!
2: Din Adevărul citim că mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș. Este vorba despre o aldehidă, un compus chimic ce se formează în cantități mai mari pe măsură ce îmbătrânim. Acesta nu e un semn al igienei precare, ci o schimbare normală a pielii îmbătrânite, similară ridurilor sau uscăciunii.
3: Bravo, tataie, vă zice Moș Bucuru, că nu trebuie să vă faceți probleme cu mirosul de bătrân. Nu, nu, nu, mai ales dacă stați în București, taică, că aici sunt alte odorizante naturale care acoperă orice miros. De exemplu, mirosul permanent de varză călită de pe scara blocului sau ăla de eșapamente pe motorină din toate intersecțiile. Sau, din 4-4 ani, izul de gogo și minciunele coapte de la politicieni, bre!
4: Domnule, te rog frumos, șupește-mă de nas.
2: Click.ro ne spune ce tip de siluietă își doresc cu adevărat femeile de la un bărbat. Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat. Un studiu privind preferințele fizice în alegerea partenerilor, efectuat pe 1100 de femei, arată că doar 23% spun că doresc un bărbat cu un corp foarte bine lucrat. 35% ar ieși cu un bărbat cu un fizic evaluat ca fiind sub medie. În plus, doar 5% dintre femei consideră că partenerul trebuie să aibă peste 1,83 m. Dar bărbații trebuie să compenseze prin personalitate și umor.
1: Am o sfată, Bianca, să-mi citeam studiul ăsta despre bărbații cu pătrățele și chiar dacă iubii al meu are 1,60 și burtică, pe mine mă interesează mai mult nu pătrățelele, dragă, ci dreptunghiulețele. Cum care? Alea cu chip pe care le bagi în bancomat, fată. Nici umorul bărbaților nu mă pasionează, iar ca personalitate e mai bine să aibă niște vile personale, tu.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosâtă, bă.
2: Din ziare.com aflăm prin ce țări s-au răsfățat românii în vara lui 2026. În ciuda problemelor cu banii, turismul în străinătate continuă să crească. Destinațiile preferate au rămas cele din proximitate. Grecia e în continuare pe primul loc, urmată de Bulgaria și Turcia. Creșterea au fost și în Spania, Egipt sau Tunisia.
1: Calimera, palicare, ticanis! Bine ați venit tu și în vara aceasta la noi, la hotelul din Tasos. Tot personalul invidiază la voi, românachii, că noi nu avem așa multe vacanța vara. Mergem doar o dată la 2-3 ani. Din fericire, ne permitem să nu mergem cu conserva, șunculița și baxul de bere în portbagaj, că noi, grețilii, nu vrem să ne simțim în vacanța ca la noi acasă. Vrem să fie ceva deosebite, paristume.
6: Eu nu m-aș duce acasă.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze, mai precizează expertul. Călin Georgescu a susținut ieri dimineață la Oradea un discurs halucinant și plin de populism în fața susținătorilor, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Presa scrie că mulți dintre fanii fostului candidat au ajuns în piața de vechituri cu autocare din alte județe. Succes important pentru cinematografia românească la Festivalul de Film de la Veneția. Eu contez, lungmetrajul scris și regizat de Alina Șerban a câștigat premiul publicului la cea de-a 83-a ediție a festivalului. Călin Georgescu a susținut ieri dimineață la Oradea un discurs halucinant și plin de populism în fața susținătorilor, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Fostul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse și a susținut că nu se află în campanie electorală. El a fost îndâminat cu pâine și sare de sute de susținători care au scandat Călin Georgescu este președinte. Urcat pe o scenă improvizată, Georgescu a spus că producătorii locali sunt sufocați și România este sărăcită, fiind redusă la o simplă piață de desfacere. O parte dintre susținătorii aflați în piața Oradeană au venit cu autocarele din Timișoara, potrivit unui mesaj de mobilizare transmis de reprezentanți AUR pe grupul de Telegram Călin Georgescu, comunitatea oficială. Pe 5 septembrie, Georgescu a fost în Vaslui, iar înainte la Sibiu, unde fostul candidat la președinție, a vizitat și o mănăstire păstorită de un preot care, într-o discuție cu hotnews.ro, a declarat că el crede că dosarul în care a anchetat pentru tentativă de lovitură de stat a fost fabricat. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri nu ar face decât să accentueze criza, iar acesta ar fi un lucru iresponsabil. Într-o postare pe Facebook, Bolojan arată că o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, e un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate. La RFI, politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze. Altfel, alegerile anticipate ar duce la o creștere a reprezentării extremiste și scăderea ponderii partidelor mainstream în viitorul legislativ.
2: În acest moment, lucrurile par blocate total și nu doar negocierea pentru viitorul guvern, pentru că un guvern putem să avem, dar acest guvern să aibă și puterea de a realiza anumite fie reforme mari, structurale, de la reorganizare teritorială, la reforma ANAF, la modelul economic pe care ar trebui ca România să-l actualizeze în noua eră geoeconomică în care intrăm, dar vorbim și de decizii importante pentru viața de zi cu zi, care pot fi luate fără o majoritate solidă în spate și fără un acord de guvernare pe aceste reforme sau decizii. Aici contează să avem și un guvern cu puteri depline și cu voință politică pentru schimbare. Și dacă avem un guvern tehnocrat care ar rezolva acest blocaj temporar, noi pe termen mediu și lung riscăm să avem această stagnare și această nemulțumire în rândul populației, pentru că lucrurile nu se schimbă în România. Deci și în acest context, Ilie Bolojan probabil își dă seama că de aici nu există o ieșire decât prin a încerca din nou niște nominalizări. Dacă ele nu trec de testul Parlamentului, atunci alegeri anticipate, care vor duce cel mai probabil la un rezultat așteptat, și anume creșterea forțelor extremiste în Parlamentul României și scăderea partidelor pro-europene, nominal, mainstream, de centru, stânga și dreapta.
0: L-am ascultat pe politologul Răzvan Petri de la Politica la Minut.ro. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnaliști în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedepsă, după cum ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Omar Haysam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism, înșelăciune și fraude. Este vorba despre dosarul răpirii celor trei jurnaliști în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul Volvo și cel al fraudelor din cazul Foresta Nehoiu. Scrie News.ro. În martie 2005, jurnaliștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române îl rețineau pe Omar Haysam. Deși președinția anunța la acel moment că Haysam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliștilor, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar. La aproape un an și o lună de la plasarea lui în arest, instanța a dispus eliberarea din motive medicale. Eliberarea a fost cerută pe

0: Romă din țara noastră, selectată cu un lungmetraj la Festivalul de la Veneția. Filmul spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut și care își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare. Coproducția România-Germania-Belgia va ajunge în cinema în România în februarie anul viitor. Alina Șerban a fost decorată în 2024 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, la această oră avem 13 grade și o maximă prognozată de 24. Sunt 11 grade la Timișoara și la Cluj-Napoca, 12 grade se înregistrează la Craiova și potrivit site-ului ANM avem 14 grade la Iași și la Chișinău.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
3: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
3: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
3: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets, s'il vous plaît.
3: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francefacil.rfi.fr.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, astăzi 14 septembrie. Ce avem în actualitate, ne lămurim imediat, trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Avem astăzi în Republica o veste bună și o întrebare retorică după ce a fost publicată inflația pe luna august. Rata anuală a inflației scade în august la 6,2%, în iulie fiind de 8,17%, cu alte cuvinte 2% mai puțin la inflație. Scăderea deficitului începe să se vadă. Deficit înseamnă credit și expansiune monetară. Încet, dar sigur, România își revine din șoc, scrie contributorul Republica Cristian Păun. Și acum vine întrebarea retorică. Vă dați seama ce bine ar fi fost ca guvernul să fie avut puteri depline și o coaliție chitită pe reforme, nu pe sabotaj economic, scrie profesorul de economie de la ASE în Republica. Apropo de guvern, Grindeanu, girafa și sprâncenele sunt în atenția spot media. Dacă ne uităm la discursurile și activitatea politică de azi, pare că Sorin Grindeanu a suferit o traumă în urmă cu 9 ani, atunci când o țară întreagă s-a răsculat împotriva lui, era premier atunci, și a nesăbuinței de a susține cel mai rușinos act legislativ din istoria postdecembristă a României, OUG 13. La recenta școală de vară a PSD, care a avut loc la începutul toamnei, ca să nu strice deplasările cu avioane private ale liderilor, am asistat la un discurs al lui Sorin Grindeanu, prin care a adus în prezent rușinoasa, dar mai ales catastrofala perioadă pentru PSD, în care el a fost prim-ministru. Sorin Grindeanu a mai avut o idee genială, iar ea s-a concretizat într-un atac suburban la sprâncenele lui Ilie Bolojan, vorbind despre interimatul monosprâncenat. Obsesia pentru Bolojan, scrie jurnalistul spot media Emilian Isăilă, amintește de o altă obsesie avută de PSD în perioada 2004, cea cu Traian Băsescu, care atunci era primarul Bucureștiului. Folosind exact același manual al glumelor ieftine, jignirilor și atacurilor la persoană, Adrian Stase și tot activul partidului l-au atacat vreme de 4 ani pe edilul capitalei, văzându-l drept principalul inamic politic. Efectul se cunoaște, Traian Băsescu a ajuns președinte și a rămas un deceniu la conducerea României. De ce folosește Sorin Grindeanu strategia lui Năstase de acum 20 de ani în condițiile în care PSD e mult mai slab, mâncat de corupție și cu o susținere publică sub 20%, e greu de explicat, dar rezultatul va fi același, cu consecințe mult mai grave pentru socialdemocrați, anticipează jurnalistul Spot Media. G4 Media informează că judecătoarea de la Craiova, care a obținut la Curtea de Apel București suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, este soția lui Nicu Sarcină, zis Tati, unul dintre cei mai bogați afaceriști gorjeni, anchetat în mai multe dosare penale, de care a scăpat de fiecare dată. Citiți analiza pe g4media.ro. Presoana aduce în prim plan chipul salvatorului în pantaloni albi și descrie cum a fost primit Călin Georgescu, judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale de mii de români la Oradea. Într-o atmosferă de pelerinaj, purtând pe buze cuvinte din Biblie și în ochi revoltă împotriva Uniunii Europene, mii de oameni s-au adunat ieri în piața de la marginea orașului Oradea pentru a-l primi pe Georgescu. Susținătorii fostului candidat la președinție trimis în judecată pentru complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale au adus cu ei steaguri reprezentând-o pe Fecioara Maria și icoane cu însuși Georgescu în chip de salvator al României. Acțiunea de amploare, care s-a desfășurat într-o piață de vechituri, a beneficiat de sprijinul logistic al Partidului AUR, membrii de partid transportați din comunele învecinate până în reședința de județ, parlamentari AUR, aleși locali AUR și șefi de filiale. Cu toții au angrenat lumea în scandări, animând peisajul cu discursuri și încurajări. În adevărul despre paradoxul muncitorilor asiatici care îi uimește pe români. Muncitorii din Asia de Sud au devenit o prezență obișnuită în fabrici, construcții, agricultură și Horeca. Mulți români privesc cu uimire fenomenul și se întreabă de ce angajatorii aduc oameni de la mii de kilometri, în timp ce localnicii spun că nu-și găsesc de lucru. Una dintre explicații ar fi că exploatăm oameni săraci pentru că ai noștri nu mai sunt destul de săraci. Continuarea în ziar. Și în Libertatea astăzi despre mafia biletelor de la Peleș. După seria de anchete în care Libertatea a dezvăluit mecanismul fraudei cu bilete reciclate și coduri QR refolosite la Muzeul Național Peleș, rețeaua neregulilor din jurul domeniului regal din Sinaia se dovedește a fi mult mai extinsă. Reprezentantul unui grup de agenții de turism a contactat redacția pentru a semnala că turoperatorii care încearcă să-și desfășoare activitatea în mod cinstit se lovesc de aceeași mafia samțarilor care fac bișniță cu bilete în parcarea castelului. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Controlul rebelilor Houthi asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roșie îngrijorează presa internațională. Prețul petrolului va crește, iar Arabia Saudită are puține opțiuni în condițiile în care Donald Trump este reticent în a interveni. Presa comentează și apelul lui Dario Amodei, este CEO-ul Anthropic. El cere încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, înainte ca agenții AI să preia controlul internetului. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Un dezastru de proporții epice, rezumă CNN privind către Orientul Mijlociu. Controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz, coroborat cu strângerea controlului său asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, amenință să împingă prețurile petrolului și mai sus, cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Pentru ziarul libanez Lorian Lejour, închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb s-ar înscrie perfect în logica escaladării iraniene, maximizarea costurilor războiului pentru Statele Unite și, la o scară mai largă, pentru țările din regiune și pentru economia mondială, o strategie menită să sporească presiunea asupra lui Donald Trump. Expertul în energie, consultat de Le Figaro, vede o cursă contra cronometru între Statele Unite și Iran și avertizează că singurul rezultat pe termen scurt este o nouă creștere a prețurilor. Arabia Saudită are la dispoziție puține opțiuni, analizează Politico. Președintele Donald Trump pare reticent în a extinde un conflict deja nepopular, în timp ce rebelii amenință o rută maritimă crucială. Timp de decenii, Arabia Saudită și statele din Golf s-au bazat pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite. Acestea s-au erodat în timpul mandatului lui Trump. Un alt subiect în atenția comentatorilor, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, cere încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, înainte ca agenții AI să devină capabili să preia controlul asupra internetului. După cum notează Le Monde, mesajul publicat sâmbătă de Dario Amodei vine la doar câteva zile după ce un cercetător antropic, Jacob Coxon, și-a anunțat plecarea, acuzând compania că minimizează riscul existențial pe care AI îl reprezintă pentru umanitate. Amodei și-a exprimat sprijinul pentru o formă de coordonare politică între toate marile națiuni din domeniul inteligenței artificiale, dar, notează Le Monde, mulți îi pun la îndoială eficiența, având în vedere că Donald Trump și-a exprimat în mod constant opoziția față de orice măsuri care ar încetini dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite. BBC comentează la rândul său că aceste avertismente s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce noile modele au demonstrat capacități tot mai puternice. În aprilie, Anthropic a anunțat că a decis să nu pună la dispoziția publicului modelul său Mythos, deoarece ar putea scăpa în mod autonom din mediul de testare. De asemenea, OpenAI a comunicat că a suspendat anumite aspecte ale dezvoltării recentului său model Astra, invocând preocupări legate de securitatea cibernetică, iar The Washington Post consideră că mesajul sporește șansele ca industria să găsească modalități pentru a contracara această amenințare. Totuși, rămân de depășit obstacole serioase, în special din partea Chinei, care încearcă să recupereze decalajul față de americani.
1: Suntem la 8:24 de minute, pastila de sport în matinalul RFI. Turul României 2026, turul ciclist, s-a încheiat ieri cu un finish în piața George Enescu din capitală. Ciclistul moldovean care concurează pentru România, Cristi Răileanu, a terminat competiția pe locul al doilea la general. În dialog cu Tudor Furdui, Răileanu vorbește despre reușita sa în mica buclă și despre cât de important este faptul că turul României a început cu o etapă disputată în Republica Moldova.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Cristi Răileanu, bun găsit la RFI, ești cel mai bine clasat român, locul 2 la general. Ce a însemnat pentru tine acest tur al României 2026?
4: Da, a fost un tur foarte minunat pentru mine, alături de echipa mea, unde am reușit să obțin locul 2 în clasifică generală. Etapă de etapă am reușit să fim acolo, să obținem cel mai bun rezultat. Da, mi-aș fi dorit să am și poate victorie pentru acest tur, deoarece nu mi-ajunge doar o victorie, dar cred că oricum victoria mi-ajunge. Ajunge pentru noi, România, la acest tur minunat și vreau să spun că da, traseul a fost și perfect pentru mine, dar oricum încercăm și la anul.
3: Dacă ar fi să dăm așa timpul înapoi cu câteva zile și ar trebui să modifici ceva, la tot parcursul pe care l-ai avut tu în acest tur, ai modificat ceva?
4: Nu știu, cred că a fost ziua perfectă ieri pentru mine la etapa 4, unde am reușit să... unde eram unicul român din echipa națională în cei 20, grupul care s-a format după o urcare. Și cred că a fost momentul potrivit unde am plecat, doar că, da, a venit băiatul, a stat la roată ultimii 40 de kilometri, având indicații de la echipă, de la team manager să nu colaboreze cu mine și, da, el nu a avut încotro, doar ca să stea la roata mea, unde în final și a reușit să mai depășească și să câștige etapa și clasifică generală.
3: Faptul că cel mai bine clasat român este originar din Moldova, adică tu, ce înseamnă pentru tine acest lucru?
4: Da, oricum, cred că mult contează și experiența care o am din spate, cursele care le am și asta m-a ajutat să fiu în acest tur, cred că, cel mai bun român. Că, da, am curse de nivel mondial făcute în China și peste tot continentul Asia. Am avut și curse acum în Europa și un cantonament foarte bun înainte din acest tur. Și da, asta a fost rezultatul obținut pentru acest tur de la mine.
3: Prima etapă a fost ceva deosebit pentru români și pentru moldoveni. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 160 de kilometri între Chișinău și Ungheni. Ce ai simțit în momentele acelea când practic rulai pe în patria ta?
4: Prima etapă a fost emoțională din start, dar apoi pe parcursul traseului, știind traseul, mereu aflându-mă pe traseul dat la antrenamente, am reușit cumva să mă calmez, să-mi calmez emoțiile și da, am reușit doar să obțin locul 11, dar oricum am tot nu ar fi bine să mai evidențiez din prima etapă că sunt cel mai tare în acest tur, dar am reușit să o fac etapă după etapă, unde până la urmă să ajung la București cu locul 2.
3: Ce ai simțit în prima etapă când ai văzut atâția copii, atâția elevi, atâția oameni pe acest traseu între Chișinău și Ungheni cu stegulețul tricolor?
4: Da, a fost fain să văd atâția spectatori pe traseu, susținându-ne pe noi și sper pe viitor să avem cât mai mulți cicliști în Republica Moldova, deoarece acolo m-am născut, acolo am crescut și mi-aș dori să mai avem sportivi care să ajungă la performanța mea, poate și ceva mai mult.
3: ce lipsește, de exemplu, ciclismului din Moldova pentru a avea rezultate?
4: Da, în primul rând de sponsorizare, aia e cel mai important, deoarece ciclismul în ziua de azi este nevoie de investiții, investiții foarte mari pentru a obține rezultatele care le dorește sportivii.
3: Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și mult succes!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Parlamentul European dezbate astăzi extinderea taxei de carbon și accelerarea investițiilor în apărare. Președintele Nicușor Dan va participa azi la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Republica Finlanda la Rovaniemi. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al Uniunii Europene în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice. Și un incendiu de vegetație izbucnit în interiorul popularei destinații turistice Costa del Sol, lângă Marbella, în sudul Spaniei, a făcut 3 răniți ieri, au anunțat serviciile de urgență. Aproape 10.000 de persoane sunt îndemnate să rămână în case. Mai multe informații în jurnalul orei 9 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că se încălzește. Maximele vor fi între 18 grade în Moldova și 28 de grade la Umbră, în sudul Olteniei. La București, 24, poate 25 de grade și trecător vor mai fi posibile ploi slabe. În orări și pe arii restrânse, ploi slabe, anunță meteorologii în general în est, în sud-est și în zonele de munte, iar vântul va sufla cu ușoare intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. La Chișinău, temperatura momentului este de 14 grade, iar maxima va fi în jur de 19 astăzi.
1: RFI.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că plecarea sa de la guvern ar amplifica actuala criză. Președintele Partidului Național Liberal susține soluția unui guvern neutru format din tehnocrați cu obiecte clare, limitate. Între timp, de la școala de vară a tinerilor socialdemocrați, președintele PSD Sorin Grindeanu susține că aproape a strâns majoritatea care să-l voteze ca viitor premier. Politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze, altfel alegerile anticipate ar duce la o creștere a reprezentării extremiste și scăderea ponderii partidelor mainstream în viitorul legislativ. După tot acest scandal, chiar și în cazul în care vor cădea la pace, aceste partide au pierdut deja electorat în favoarea extremiștilor, conchide politologul Răzvan Petri.
2: În acest moment lucrurile par blocate total și nu doar negocierea pentru viitorul guvern, pentru că un guvern putem să avem, dar acest guvern contează să aibă și puterea de a realiza anumite fie reforme mari structurale, de la reorganizare teritorială, la reforma ANAF, la modelul economic pe care ar trebui ca România să-l actualizeze în noua eră geoeconomică în care intrăm, dar vorbim și de decizii până la urmă importante pentru viața de zi cu zi, care nu pot fi luate fără o majoritate nesolidă în spate și fără un acord de guvernare pe aceste reforme sau decizii de zi cu zi. Deci contează să avem și un guvern cu puteri depline și cu voință politică pentru schimbare. Pentru că și dacă avem un guvern tehnocrat care ar rezolva acest blocaj temporar, noi pe termen mediu și lung riscăm să avem acea stagnare și această nemulțumire în rândul populației, pentru că lucrurile nu se schimbă în România. Și în acest context, Ilie Bolojan probabil își dă seama că de aici nu există o ieșire decât prin a încerca din nou niște nominalizări. Dacă ele nu trec de testul Parlamentului, atunci alegeri anticipate, care vor duce cel mai probabil la un rezultat așteptat, creșterea forțelor extremiste în Parlamentul României și scăderea partidelor pro-europene, nominal, mainstream, de centru, stânga și dreapta.
3: În opinia dumneavoastră, cum ar arăta viitorul Parlament de după anticipate?
2: Nu cred că ar ajunge la un scor de peste 40%. Cred că momentan sunt umflați și de criza actuală, pentru că oricine este nemulțumit de guvernare sau de partidele clasice care se ceartă în acest moment, că așa este în fapt, se duc către singurii care parcă fac opoziție reală, și anume Partidul Aur în acest moment, care domină scena opoziției și în interiorul Parlamentului și în exteriorul Parlamentului.
3: Pe care nu-l creditați cu mai mult de 40%.
2: Nu, și vă explic și de ce, pe lângă ceea ce spuneam înainte, deci nu cred că vă la peste 40%, și pentru că noi ne uităm la sondaje, la votul național. în momentul acesta votul național poate suferi la parlamentare anumite scăderi, anumite fluctuații, pentru că nu poți să votezi decât în județul tău sau în localitatea ta. Sunt anumite procente care se duc de acolo pentru că oamenii nu vor putea să voteze, mai ales dacă vor fi va fi în decembrie sau va fi în timpul într-o perioadă în care oamenii se deplasează. La fel, diaspora nu va conta aici foarte mult unde aur are de asemenea un vot destul de puternic, pentru că există un număr mic de parlamentari raportat la cât de mare este diaspora. Deci aici aur va avea de suferit puțin. Deci mă aștept la undeva la peste 30%, dar nu peste 40%.
3: În acest moment, cu actuala structură parlamentară, putem ajunge la un guvern, așa cum spuneți dumneavoastră că ar fi necesar pentru România acum?
2: Pur matematic există, acum politic, doar dacă există voință între liderii de partide. Noi momentan avem o criză de încredere interpersonală între liderii partidelor de guvernare. În general, în România, încrederea este destul de scăzută între elitele politice. Asta este cauzat și de această luptă pentru accesul la resurse și neîncrederea că acești parteneri pe care îi ai la guvernare vor fi de acord cu împărțirea și distribuția resurselor pe care tu ai decis-o. Lucrurile s-au accentuat în momentul în care Ilie Bolojan, probabil și ideologic, dar și pentru că posibil onest să creadă că este momentul să reducem risipa și clientelismul, a decis să spună stop unor scheme pe care mai multe guverne succesive, atât de la PNL cât și la PSD, l-a perpetuat, lucru care a accentuat foarte mult neîncrederea în acest leadership al Partidului Național Liberal. A pornit această dinamică și în actuala dinamică, niciun partid nu are un motiv rațional să renunțe la poziția pe care o are, pentru că dacă renunță, pierde foarte multe puncte, atât electorale, cât și în interiorul partidului. Deci, în concluzie, nu mă aștept să vedem mari schimbări, decât dacă se va ajunge la un compromis, pe o serie fie de politici, fie pe o formulă de guvernare care să fie atât de neutră, încât să nu poată face mare lucru pentru niciun partid, dar asta înseamnă automat că vor suferi și partea de politici publice și reforme.
3: Să luăm în calcul și această ultimă formulă de guvernare despre care ați vorbit. Ar putea limita ascensiunea extremistă la următoarele alegeri, nu vorbim de anticipate.
2: Ce poate face acum un partid sau un guvern este destul de puțin la acest moment. Și dacă, să zicem, mâine s-ar investi un guvern excepțional, cu oameni de calitate și care ar avea curajul să implementeze o serie de politici publice importante, efectele lor s-ar vedea de prea târziu, cred eu, pentru a reconsolida încrederea în stat și în actul de guvernare. Și atunci, cred că, din păcate, în perioada următoare, singurii câștigători vor fi, din nou, forțele extremiste, antisistem, și cred că va trebui să ne confruntăm în 2027 cu o realitate, și anume aceea că vom avea, probabil, primul partid din Parlament extremist și că aceleași partide mainstream, dacă nu vor să dea guvernarea pe mâna extremiștilor, vor trebui să găsească formule de a guverna, să găsească modalități prin care să renunțe la aceste disensiuni pe care le au.
3: Și la orgoliu.
2: Și la orgoliu, evident.
0: Politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut.ro, în dialog cu colegul nostru Mugur Mihăiță. Electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune este considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, arată însă că această comparație poate arăta diferit atunci când în calcul sunt incluse toate costurile necesare pentru asigurarea unei furnizări de energie electrică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Expertul spune că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect.
4: De câte ori ne uităm pe bursă, vedem că, într-adevăr, gazul, mai ales cărbunele, vine cu o valoare foarte ridicată comparativ cu celelalte elemente și, în același timp, în opoziție, se prezintă în permanent fotovoltaicul și eolianul, că vine cu cele mai mici prețuri, mergând pe ideea că unele din aceste forme sunt parile sistemului energetic, celelalte sunt campioni. Din păcate, este o abordare falsă, este o abordare care a fost construită pe susținerea campionilor, pe îndatorarea sau pe modul în care cei care sunt în forme de energie, care sunt astăzi dezapreciate și care nu pleacă de la un element simplu, concret. Ne găsim într-o piață concurențială, într-o piață în care ar trebui să comparăm mere cu mere, adică să comparăm forme de energie care fac același lucru, adică o formă de energie care poate să susțină 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an necesarul de energie, aspect care ar schimba radical situația, adică prețul mic care există astăzi în zona energiei regenerabile, parte se datorează faptului că o parte din problemele necesare de consum sunt rezolvate de aceste forme ridicate. Cu alte cuvinte, dacă noi am compara mere cu mere și am lua în ideea că și un parc fotovoltaic, de exemplu, ar trebui să asigure 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 36 zile pe an necesarul de energie, ar trebui să vină la pachet cu un mix de tehnologii de stocare care să facă acest lucru. Mix care, bineînțeles, că ar schimba radical ceea ce înseamnă costurile și de aici și prețul energiei. Tocmai de aceea abordarea aceasta nu este una corectă. Asta nu înseamnă că resursa regenerabilă nu trebuie să existe, nu trebuie promovată, nu trebuie dezvoltată. Doar că trebuie să ieșim din zona unor mituri, să intrăm într-o zonă reală, într-o zonă a comparațiilor corecte și corespunzătoare și a înțelegerii că ideea unui preț mic al energiei sau ideea unui preț mic la energia electrică se bazează pe niște calcule corecte, se bazează pe o abordare în care, într-adevăr, echitabilitatea să fie una corespunzătoare. Altfel, din păcate, riscăm să ne adâncim în această creștere a prețurilor, așa cum am făcut-o cel puțin în ultimii 6 ani de zile, cu un efect dezastros asupra populației și respectiv asupra economiei.
5: Altfel spus, dumneavoastră considerați că România are suficiente argumente pentru a păstra producția de cărbune și în anii următori, chiar dacă sunt voci care spun că e vorba de tehnologii învechite și condamnate, cu alte cuvinte?
4: Nu, eu spun că e nevoie de un mix al energiei și acest mix al energiei trebuie să se dezvolte pe niște principii ecologice, tehnice și economice corecte și nu pe niște mituri care nu au nimic de a face cu realitate. Nu spun că o centrală pe cărbune veche, neretehnologizată, cu emisii foarte mari de cărbune, cu randamente foarte mari, trebuie ținută în funcțiune. Dar există posibilitatea de a apela la centrale care folosesc inclusiv cărbune și care să poată să funcționeze în randamente mari, care să aibă o tehnologie care să nu polueze, care să poată să facă într-adevăr parte dintr-un mix energetic corect, în care regenerabilele, că sunt eoliene, că sunt solare, că sunt fotovoltaice, că sunt hidroenergetice, practic pot să contribuie împreună atât la asigurarea continuă și permanentă a necesarului de energie, cât și la obținerea unor prețuri mici sau unor prețuri corecte la energie electrică.
5: Cât de mult influențează prețul certificatelor de carbon costul real al energiei produse din cărbune și gaze? Și dacă este corect să punem acest cost exclusiv în sarcina combustibililor fosili?
4: Ponderea certificatelor de dioxid de carbon înseamnă o scumpire importantă sau o creștere importantă a prețului atât pentru gaz cât și pe cărbune. Această pondere a fost în permanență redistribuită sau în mare parte redistribuită către ceea ce a însemnat fotovoltaic și eolian. Cred că n-a fost o abordare corectă sau, dacă vreți, în primii ani a fost una corectă, dar după aceea această situație trebuia să se schimbe. Cred că această pondere putea să fie dusă în special în parte legată de stocare, de rețele și mai ales de dezvoltarea unor capacități de producție securitară. Noi, vedeți, avem tot felul de bonusuri pentru eolian și fotovoltaic, dar nu avem bonusuri, de exemplu, pentru energie nucleară. O energie care vedem cu toții că se cam arată a fi energia viitorului. O energie care, practic, poate să asigure continuu 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, peste 65 de zile pe an, necesarul de consum, care poate să vină în timp și pe niște investiții cu capital scăzut, cu prețuri sigure și prețuri mult mai puțin dinamice decât în cazul celorlalte tehnologii. Ori toate aceste elemente ar trebui să ne dea de gândit și să abordăm cu totul și cu totul altfel viitor.
0: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, în dialog cu Dan Andreșescu. Suntem la 9 fără un sfert în matinal, vorbim puțin despre un parteneriat fără precedent, care prinde contur între Uniunea Europeană și Canada. Înțelegerea este menită să contrabalanceze puteri majore, precum Statele Unite și China. Premierul canadian Mark Carney se va adresa joi Parlamentului European în hemiciclul de la Strasbourg. Miercuri, Carney va asista la prezentarea de către președintea Comisiei Ursula von der Leyen a raportului anual privind starea Uniunii.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
7: Primele detalii privitoare la acest parteneriat transatlantic au început deja să apară. Ambasadoarea Uniunii Europene la Ottawa, Genevieve Tuț, a prefațat evenimentele într-un interviu pentru agenția canadiană La Presse. Ea a afirmat că noul parteneriat va fi unul fără precedent în comparație cu toate legăturile de până în prezent. Ceea ce preconizăm este diferit de relațiile pe care le avem cu alte țări, va fi ceva unic, a asigurat diplomata europeană. Potrivit agenției Bloomberg, Uniunea Europeană și Canada lucrează la o alianță transatlantică menită să contrabalanceze influența unor mari puteri, precum Statele Unite și China. Această nouă relație ar urma să fie oficializată prin acorduri și să vizeze o gamă largă de sectoare, inclusiv comerțul, securitatea, lanțurile de aprovizionare și materiile prime critice. Astfel, Uniunea Europeană și Canada ar dori să se apropie cât mai mult posibil în limitele legale, fără ca țara nord-americană să devină membru cu drepturi depline al blocului european. Bloomberg amintește că cele două entități au semnat deja un acord de securitate și apărare și sunt legate printr-un acord comercial cuprinzător, CETA. Tot potrivit Bloomberg, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va prezenta liniile generale ale acestui parteneriat în discursul pe care îl va susține miercuri în Parlamentul European în prezența premierului canadian Mark Carney. Prim-ministrul canadian a făcut o prioritate din consolidarea legăturilor cu Europa, pe fondul perturbărilor tot mai mari provocate de președintele american Donald Trump, inclusiv tarifele și, mai nou, interdicțiile la import. Președintele american a lansat chiar ideea anexării Canadei și relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sunt tensionate din cauza politicilor tarifare ale Casei Albe și pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, aflată sub suveranitate daneză. Europenii sunt nemulțumiți și de concesiile pe care Donald Trump este gata să le facă Rusiei în detrimentul Ucrainei. Conform Politico, planul transatlantic a primit sprijinul guvernelor de pe întreg spectrul politic, inclusiv al celor care în general sunt reticente în a-și atrage furia administrației Trump. Surse citate de publicația specializată în afaceri europene afirmă că ambasadorii celor 27 au discutat despre această propunere pe 9 septembrie în cadrul unei reuniuni confidențiale la Bruxelles. Anunțul privind parteneriatul transatlantic consolidat vine după ce Canada și-a întărit legăturile și cu Ucraina. Cele două state au semnat săptămâna trecută un parteneriat strategic și politic pe 100 de ani, care, printre altele, pune bazele producerii a milioane de drone pentru apărarea ambelor țări. Acordul vizează domenii precum apărarea și securitatea, comerțul, investițiile, energia și mineralele critice.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
0: În India, la New Delhi, s-a încheiat ieri summitul de două zile al statelor din grupul BRICS. Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Etiopia și Iran. Situația din Orientul Mijlociu a figurat la loc de frunte pe agenda discuțiilor, având în vedere că mai multe state emergente din acest grup sunt direct implicate în conflict. De asemenea, observatorii au comentat întâlnirea dintre gazda summitului, premierul indian Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping. L-ascultăm pe Vasile Damian.
8: Prezența lui Xi Jinping la New Delhi a constituit momentul de vârf al unui summit terminat fără prea mari decizii sau anunțuri spectaculoase. Asta pentru că cei doi lideri ai giganților asiatici nu se mai întâlniseră de 7 ani. Dezechilibrele comerciale și mai ales un conflict frontalier bruiază de ani de zile relațiile lor bilaterale. Modi și Xi au promis că vor rezolva de o manieră onestă și rezonabilă diferendul frontalier, limba de lemn fiind de miză în comunicatul Ministerului Indian de Externe. Divergențele nu trebuie să degenereze în conflicte. Se mai poate citi apropo de granița de vreo 3500 de kilometri care separă India de China de-a lungul lanțului muntos Himalaya. Relațiile dintre cele două supraputeri regionale se deterioraseră acum 6 ani, când, de-a lungul liniei de control dintre cele două state, au izbucnit lupte armate soldate cu cel puțin 20 de soldați indieni morți și 4 chinezi. Cele două părți au mobilizat apoi, pe înălțimile muntoase, 10.000 de militari de o parte și de alta a contestatei granițe. Dezescaladarea a debutat de-abia acum 2 ani, iar anul trecut s-au reluat și zborurile directe între Beijing și New Delhi. Asta nu înseamnă însă că diferendul frontalier s-a rezolvat și cu atât mai puțin problema deficitului comercial al Indiei în favoarea Chinei. 112 miliarde de dolari în anul 2025-2026, avertizează comentatorii. Limba de lemn a caracterizat și declarația comună BRICS cu privire la situația din Orientul Mijlociu. Țările membre cheamă părțile implicate în conflict la o reținere maximă și se arată foarte preocupate de escaladarea continuă a tensiunilor, se poate citi în documentul final. În fine, tribuna reuniunii la vârf din capitala Indiei i-a dat ocazia președintelui rus să se exprime din nou în public, lucru tot mai rar. BRICS au devenit una din principalele forțe pe scena internațională, contribuind astfel la crearea unei noi ordini mondiale, mai juste și multipolare, a estimat Vladimir Putin. China va prelua anul viitor ștafeta de la India în fruntea BRICS, al cărui al 19-lea summit îl va găzdui așadar în 2027, ocazie cu care liderii de la Beijing speră să reimpună partenerilor lor o mai mare integrare economică și un rol mai mare pe scena mondială. De notat că grupul BRICS numără jumătate din populația globului, 40% din PIB-ul planetei și un sfert din comerțul internațional.
0: Vasile Damian ne vorbește și despre revenirea pe scenă la Paris a cântăreței canadiene Celine Dion. Ea a susținut sâmbătă seara primul ei concert dintr-o serie de 26 programate în Franța până în primăvara viitoare. În fața 30.000 de fani la Plenitude Arena, Celine Dion a făcut show timp de mai bine de 2 ore.
8: 27 de melodii, majoritatea în franceză, dar unele și în engleză, în 2 ore și jumătate de spectacol. Celine Dion și-a răsfățat fanii, veniți în masă să o admire și să o aclameze. De altfel, aplauzele celor 30.000 de spectatori prezenți la Plenitude Arena, fosta Paris La Défense Arena, cea mai mare sală de spectacole indoor din Europa, i-au smuls lacrimile divei canadiene de 58 de ani, nevoită să-și înțerupă prima melodie din cauza emoțiilor. Un cântec din repertoriul clasic al lui Dion intitulat On ne change pas. Plâng de bucurie, sunt atât de fericită să vă regăsesc, le-a spus cântăreața înainte de a-și relua show-ul. Într-un alt intermezzo, Celine Dion a vrut să-i liniștească pe spectatori. Vreau să vă spun ceva în 3 cuvinte. Mă simt bine. Am învățat să trăiesc cu această fragilitate, am dresat-o și am decis să o transform într-o forță de a trăi, a declarat Dion. Cum era de așteptat, la sfârșitul concertului, spectatorii au ieșit încântați, fermecați de vocea canadienei. A fost magic, am avut frisoane, spunea un fan întâlnit de colega franceză de la RFI, prezent la spectacol. Totul i-a emoționat și impresionat pe cei prezenți. Vocea lui Celine Dion, bineînțeles, dar și ținutele ei, scenografia, corurile de gospel pe scenă, orchestra montată pe un platou care se învârtea și așa mai departe. Mai mult de atât, spre bucuria și stupoarea celor veniți să o vadă, artista a intonat chiar o arie dintr-o operă de Bellini. Din informațiile publicate de cotidianul Le Parisien, mari artiști au fost prezenți în tribune, dar și oameni politici. Ex-premierii francezi, Édouard Philippe și Gabriel Attal, primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, și chiar și Michelle Obama, soția fostului președinte american, Barack Obama, erau sâmbătă seara la Plenitude Arena. Reamintim, Céline Dion nu a mai urcat pe scenă de vreo 6 ani de zile. Mai întâi, comeback-ul i-a fost contrariat în 2020 de pandemia de COVID. Apoi, în 2022, starul din Quebec, stabilit la Las Vegas, a declarat public că i s-a diagnosticat o maladie foarte rară, sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică cronică și incurabilă ce provoacă spasme musculare dureroase și deci o împiedică pe cântăreață să urce pe scenă. După o lungă absență din spațiul public și mesaje alarmiste cu privire la starea ei de sănătate, Céline Dion a uimit marele public, revenind în mod surprinzător pe turnul Eiffel ca să intoneze imnă al amor al lui Edith Piaf la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Cele 26 de concerte pariziene programate, 16 acum, în septembrie-octombrie, plus alte 10 în primăvară, sunt de mult sold out. 800.000 de bilete vândute, între 90 și 300 de euro bucata, plus cele VIP mult mai scumpe, pentru 9 milioane de înscriși pe platforma de rezervare. Revenirea lui Céline Dion pe scenă este așadar un adevărat succes, ce îi va garnisi foarte bine nu doar ego-ul, ci și contul bancar.
1: RFI.

0: La 9:15 în matinalul RFI, Cosmin Rușcior ne aduce un invitat politic. Bine ai venit, Cosmin, cine este invitatul astăzi?
1: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor. Invitatul de astăzi este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Un guvern de tehnocrați, asta propune PNL, care insistă de câteva zile cu ideea unui cabinet de armistițiu cu premier tehnocrat și miniștri la fel. Ilie Bolojan precizează că nu are de gând să-și dea demisia, așa cum îi cer social-democrații. Între timp s-au mulțit vocile care îi cer președintelui Nicușor Dan să desemneze cât mai repede un prim-ministru. Șeful statului a spus însă de mai multe ori că așteaptă ca partidele să ajungă mai întâi la un acord privind formarea unei majorități parlamentare. Ce va face PSD, ce fel de cabinet își dorește și în ce condiții ar accepta un guvern tehnocrat? Invitatul dimineții așadar, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Parlamentul European dezbate azi extinderea taxei de carbon și accelerarea investițiilor în apărare. Președintele Nicușor Dan va participa azi la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Republica Finlanda. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al Uniunii Europene în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice. Un incendiu de vegetație izbucnit în interiorul popularei destinații turistice Costa del Sol lângă Marbella, în sudul Spaniei, a făcut 3 răniți ieri, au raportat serviciile de urgență. Aproape 10.000 de persoane sunt îndemnate să rămână în case. Săptămână decisivă la Strasburg, Europa își regândește apărarea, răspunsul la amenințările Rusiei și regulile comerciale, iar Parlamentul European discută despre banii pentru industria de apărare, un scut împotriva războiului hibrid și reguli vamale noi pentru marfa care vine din afara Uniunii Europene. Premierul polonez a avertizat că grupul de la Visegrad din Europa Centrală va încerca să blocheze orice politică de climă a Uniunii Europene, care va majora prețurile la energie. În ultimele luni, Polonia și alte state membre au făcut presiuni pentru o relaxare a Sistemul European de Comercializare a Certificatelor de Emisii, o schemă de comercializare a emisiilor lansată în 2005, care obligă poluatorii să plătească pentru emisiile de carbon în sectoare precum producția de energie și industria grea. Electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune e considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, arată însă că această comparație poate arăta diferit atunci când în calcul sunt incluse toate costurile necesare pentru asigurarea unei furnizări de energie electrică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Expertul spune că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect.
2: E nevoie de un mix al energiei și acest mix al energiei trebuie să se dezvolte pe niște principii ecologice, tehnice și economice corecte și nu pe niște mituri care nu au nimic de a face cu realitate. În sensul în care nu spun că o centrală pe cărbune veche, neretehnologizată, cu emisii foarte mari de cărbune, cu randamente foarte mari, trebuie ținută în funcțiune, dar există posibilitatea de a apela la centrale care folosesc inclusiv cărbune și care să poată să funcționeze în randamente mari, care să aibă o tehnologie care să nu polueze, care să poată să facă într-adevăr parte dintr-un mix energetic corect, în care regenerabilele, că sunt eoliene, că sunt solare, că sunt fotovoltaice, că sunt hidroenergetice, practic pot să contribuie împreună atât la asigurarea continuă și permanentă a necesarului de energie, cât și la obținerea unor prețuri mici sau unor prețuri corecte la energie electrică.
0: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Prețurile motorinei și benzinei se mențin azi la niveluri ridicate din ultimele zile. În aproape toată țara, benzina se vinde cu aproape 10 lei pe litru comparativ cu luna trecută. Asta înseamnă că un plin costă azi cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
1: RFI.
0: Președintele Nicușor Dan participa azi la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Republica Finlanda. Șeful statului va vizita o bază militară, apoi se va deplasa către Arcticum Center, unde va participa la o sesiune de lucru, iar la finalul zilei va susține o conferință comună de presă cu liderii participanți la summit. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea organizată la inițiativa premierului finlandez și reunește liderii statelor europene, alături de reprezentanții instituțiilor blocului comunitar. În cadrul dezbaterilor, președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu, care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Donald Trump i-a criticat vehement pe responsabilii noilor tehnologii care au chemat recent la încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. O să pierdem competiția cu China, a declarat liderul de la Casa Albă. Mai multe ne spune Vasile Damian.
3: Mare susținător al inteligenței artificiale, Donald Trump a denunțat duminică, citez, forțele negative care vor să încetinească dezvoltarea IA. O aluzie la recentele poziții exprimate în acest sens, inclusiv de mari nume din sector. Dario Amodei, patronul firmei Anthropic, a propus sâmbătă încetinirea vitezei de dezvoltare a inteligenței artificiale, un apel căruia i s-au alăturat de îndată Elon Musk și Sam Altman de la OpenAI, firma mamă a lui ChatGPT. Zilele trecute, Jacob Coxon, un fost salariat de la Anthropic și OpenAI, trăsese și el semnalul de alarmă cu privire la pericolele, eventual mortale, ale inteligenței artificiale pentru umanitate. Există multe forțe negative care evocă asta când nu ar trebui să o facă. Vorbesc despre lucruri care nu o să se întâmple, a mai declarat liderul american. Suntem în fața Chinei în acest domeniu. Suntem țara cea mai sofisticată din lume și aș vrea să rămânem așa,

0: sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 24 de grade. Potrivit site-ului ANM, sunt 15 grade și la Iași, dar și la Chișinău. Avem 14 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, dar și la Timișoara și 16 la Craiova.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, mulțumesc că sunteți alături de noi. Suntem la 9 și 11 minute. Vă reamintesc, invitatul dimineții este

0: astăzi liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Dacă aveți întrebări, puteți să îi le adresați pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9:15. Până atunci, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre traseul inflației, care știm s-a redus. Întrebarea este dacă mai urmează să crească. Mesajele care vin din economia globală arată că inflația ar putea reveni în creștere. În acest caz, România nu va putea evita o nouă creștere a prețurilor. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Rata inflației a coborât în luna august cu 2 puncte procentuale, de la 8,2% în iulie la 6,2%. Scăderea statistică a inflației se datorează într-o mare măsură așa numitului efect de bază. Ce este acesta? Să ne aducem aminte că în luna august 2025 cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, la care s-a adăugat și o creștere a accizelor. Efectul în economie a fost o creștere a prețurilor, iar efectul statistic a fost raportarea la o bază mai mică, adică prețuri cu TVA și accize vechi, înainte de creșterea cotelor. Drept urmare, inflația a înregistrat o creștere. Acum, în luna august, efectul de bază a dispărut, adică prețurile produselor de azi se raportează la o bază mai mare, cea care în august 2025 includea deja noile cote de TVA și accize. Efectul statistic a fost o reducere a ratei inflației de la 8,2% la 6,2%. Pentru consumator, scăderea ratei inflației datorită efectului de bază este puțin relevantă, pentru că, practic, prețurile nu scad, ci vorbim doar despre o actualizare statistică. Dar noua cifră, 6,2%, nu este irelevantă. Ea arată altfel în ochii finanțatorilor și investitorilor. Să remarcăm că mai avem o noutate, și anume rata anuală a inflației a ajuns mai mică decât dobânda de politică monetară stabilită de BNR, care este de 6,5%. Deocamdată, mișcarea BNR este pe cale să reușească. Anul trecut, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declara că Banca Centrală va urmări să existe o convergență între nivelul inflației prin reducere cu rata dobânzii cheie. Acest lucru se întâmplă, dar întrebarea este: va continua scăderea inflației sau, dimpotrivă, tendința se va schimba? Mai mult ca sigur, BNR nu se va grăbi să reducă dobânda cheie, chiar dacă economia, în pierdere de viteză, ar avea nevoie de un impuls monetar. Ce produse înregistrează creșteri semnificative de prețuri? Benzina, o creștere cu 25%, și motorina plus 34%, sunt mărfurile cu cel mai mare impact pe piață, pentru că o creștere a prețurilor se transferă în întreaga economie. Trebuie spus însă că la combustibil creșterile de prețuri au fost generate de conflictul din Orientul Mijlociu, începând cu luna martie, și nu de creșterea de TVA de anul trecut. De altfel, acest lucru se poate observa și din faptul că procentajele anuale de creștere sunt practic egale cu cele din anul 2026, raportate la luna decembrie 2025. De asemenea, nivelul chiriilor a avut un avans extrem de mare, plus 40% în termeni anuali, care ar putea fi explicat prin creșterea prețurilor locuințelor. Există totdeauna un raport între evoluția pieței imobiliare și tariful chiriei, și eventual prin creșterea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și luând în calcul evoluțiile pieței imobiliare, creșterea cu 40% a tarifelor chiriilor, statistic, în realitate sunt cazuri cu creșteri și mai mari, este exagerată. Veștile care vin din economia mondială nu sunt cele mai încurajatoare în ceea ce privește scăderea inflației. Prețul zițeiului Brent a urcat din nou la peste $100 barilul. Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană, BCE, a decis să crească dobânzile de referință cu 0,25%, dobânda cheie ajungând la 2,5%. Hotărârea a fost luată după ce rata inflației în zona euro a urcat în luna august la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. BCE precizează că în continuare conflictul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste și este probabil ca pentru o perioadă extinsă inflația să rămână peste ținta BCE, care este de 2%. România, care are relații comerciale solide cu statele din zona euro, ar putea importa inflație. Și în SUA situația este complicată. Săptămâna aceasta se așteaptă ședința Fed, dar care vine într-un moment în care inflația a ajuns în august la 3,4%. Dacă economia mondială reintră într-o buclă inflaționistă, este greu de crezut că România va putea fi ocolită.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Nouă și aproape 17 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Discutăm despre criza politică, despre desemnarea unui nou premier, varianta unui executiv tehnocrat. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Zamfir, mulțumesc că sunteți cu noi!
4: Bună dimineața!
3: O soluție de deblocare departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru format din tehnocrați cu obiective clare și limitate, afirmă premierul demis Ilie Bolojan. Vă propun să începem de aici. Cum vi se pare ideea unui cabinet de tehnocrați?
4: Eu v-aș propune, domnule Rușior, să începem de acum 4 luni. Exact acum 4 luni, asta era soluția pe care a propus-o președintele României. A agreat-o Partidul Social Democrat, aceea unui guvern tehnocrat, e adevărat, pe o perioadă limitată. A fost propunerea domnului Tomac, exact acum 4 luni, premierul demis Bolojan s-a opus. Au trecut cele 4 luni. Situația economică a României s-a agravat, nu glumă, iar domnul Ilie Bolojan vrea să ne întoarcem la situația de exact acum 4 luni, în care să propunem un guvern tehnocrat, dându-și seama că strategia domniei sale de a rămâne cu orice preț la putere și a întârzia și a bloca, practic, instalarea unui guvern cu puteri depline, a dus România în această fundătură. Ce mă face să cred pe mine acum că Ilie Bolojan este onest în a face această propunere și nu dorește decât din nou să blocheze procedura instalării unui guvern cu puteri depline într-o situație extrem, extrem de complicată. Ascultam înainte, colegul dumneavoastră, domnul Rudnitsky, care e situația internațională, cum România va fi în situația în care, după ce are o inflație atât de mare, va mai importa inflație din cauza situației globale, ori noi suntem în situația în care îl vedem pe Ilie Bolojan că face tot ce este posibil ca să se mențină și să-și urmeze până la urmă un proiect politic al lui și atât.
3: Ca să înțelegem un pic mai bine, domnule Zamfir, în acest moment, la 4 luni de la căderea acestui guvern, PSD ar putea vota un guvern de tehnocrați sau nu?
4: Nu, un guvern de tehnocrați n-am votat. Am și spus acum 2 săptămâni, când am avut și noi reuniunea grupului parlamentar cu Consiliul Politic și am stabilit, domne, suntem de acord să fie un premier altul decât la PSD, dar un guvern în jurul PSD. Pentru că în acest moment situația este limpede. Nu credem că un guvern tehnocrat și cu niște condiții puse absolut aberant de Ilie Bolojan, știți, să fie guvern tehnocrat, dar să nu cumva miniștri să fie politici sau să fie cumva apropiați de PSD. Ce facem acum? Începem să căutăm la ADN pe miniștri, să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga și așa mai departe. Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă. Ilie Bolojan este, cum spuneam, ca un pilot al unui avion care a intrat în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta. Avionul este în momentul ăsta într-o situație critică și se prăbușește. România se prăbușește. Înțelegeți? Nu cred că este o variantă serioasă și nici viabilă. Trebuie să avem un guvern politic, o spun și partenerii de la UDMR, evident trebuie să oamenii politici să-și asume răspunderea în aceste momente. Ce facem? Punem un guvern de tehnocrate? Vă supun, atenție, o chestiune. Punem un guvern politic și atunci, pardon, iertați-mă, un guvern tehnocrat și care partide vor fi la putere și care partide în opoziție? Înțelegeți? Deci nu merge această variantă sub nicio formă, pentru că nu este una nici onestă din partea domnului Bolojan și nici fizabilă.
3: Cum vi se pare varianta Luca Niculescu premier? Și ea a fost pusă pe masă în ultima perioadă. Deocamdată nu ne dăm seama cu ce șanse, dar ea există și este vehiculată în continuare în spațiul public.
4: Domnul Rușcior, Luca Niculescu este un diplomat foarte bun, fără doar și poate cariera diplomatică a domnului Luca Niculescu îl poate recomanda pentru funcția de premier. Dincolo de poziția de ambasador mulți ani în Franța, domnia sa a coordonat din partea Guvernului României, procesul de aderare la OCD, un proces care a fost încheiat cu bine, practic, de Luca Niculescu. Deci are profilul de a fi premier. Partidul Social Democrat nu se opune în principiu ca Luca Niculescu să fie premier. În schimb, miniștrii trebuie să fie politici. Miniștrii trebuie să se asume politic în acest moment răspunderea, fără doar și poate.
3: Da, dar dacă PSD ar vota doar un guvern din care face parte, iar PNL și USR nu ar susține un cabinet care să cuprinde și PSD, cum ieșiți din blocaj? Care ar fi, de fapt, varianta de compromis din perspectiva dumneavoastră?
4: Eu cred că președintele României trebuie să facă o nominalizare de premier și această nominalizare să fie președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu. Practic sunt două variante, înțeleg, pe care le-au propus partidele. Partidul Social Democrat a propus președintele Sorin Grindeanu, alianța PNL-USR, PNL-Bolojan-USR, că nu tot Partidul Național Liberal îl va vota pe Sigvin Mureșan. Bun, și președintele trebuie să facă această nominalizare. Eu cred cu tărie că nominalizarea lui Sorin Grindeanu va aduce majoritatea în Parlament, din mai multe considerente. În primul rând, pentru că există această perspectivă a legii anticipate și vă asigur că sunt mulți parlamentari în Parlamentul României care vor dori să investească un guvern pentru că nu vor să ajungă la legii anticipate. Eu vă spun foarte deschis acest lucru. Pe de altă parte, în situația în care Partidul Social Democrat este partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României, cred că este îndreptățit să aibă această posibilitate să formeze un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Și sper ca președintele României să facă cât mai repede această nominalizare și să avem un guvern cu puteri depline.
3: Da, dar dacă ar fi nominalizat domnul Sorin Grindeanu, sigur dumneavoastră spuneți că s-ar găsi o majoritate, în special de teama anticipatelor, dar cine? Pentru că PNL și USR nu v-ar vota, ceea ce înseamnă că un asemenea guvern ar fi votat de PSD, AUR și eventual niște parlamentari tot din zona extremisto-suveranistă, cum vreți să-i spuneți, care au plecat de-a lungul timpului de pe la AUR, SOE sau POT.
4: Vedeți, haideți să lămurim și cu extremisto-suveranistă. Știți, acei parlamentari sunt extremiști și suveraniști și ei practic doar dacă votează PSD. În momentul în care acești parlamentari plecați din zona SOS se duc la PNL și chiar șef de organizație, înțeleg că sunt buni. Eu m-aș feri să le pun etichete și văd că cei de la USR continuă să o facă, acelor parlamentari care fac acest lucru. Nu.
3: Bun, dar acei parlamentari provin din partide care l-au susținut, de exemplu, sau îl susțin în continuare pe domnul Călin Georgescu, un pro-rus declarat.
4: Am înțeles. Dar astăzi sunt șef de organizație la PNL. Nu știu, și-au schimbat orientarea așa peste noapte. Acei parlamentari de la SOS, sunt doi parlamentari de la SOS, care au fost care au trecut la PNL acum la începutul sesiunii parlamentare, iar domnul Ilie Bolojan i-a numit nici mai mult, nici mai puțin președinți de organizații județene la PNL.
3: Am înțeles.
4: Adică da. Dublul limbaj ăsta este grotesc în momentul ăsta.
3: Apropo de dublul limbaj, domnule Zamfir, vreau să vă întreb ceva, pentru că PSD a spus în ultimele luni că nu vrea să guverneze cu AUR, în timp ce colaborează cu formațiunea extremistă în Parlament. Nu aveți doar voturi care coincid, cum am tot auzit din zona PSD-ului, ci ați făcut demersuri comune, de la acea moțiune de cenzură până la, nu știu, votarea interimarilor la TVR și radioul de stat. Vă votați reciproc anumite amendamente, anumite proiecte. Deci nu vreți să guvernați cu AUR, dar colaborați în Parlament. Ăsta nu e tot un limbaj dublu?
4: Nu este limbaj dublu. AUR este al doilea partid parlamentar. Conform regulamentelor în Parlamentul României, există niște ponderi parlamentare care se folosesc atunci când se discută de niște funcții în Parlamentul României. Dom'le, place sau nu place unora, partidul AUR, vă repet, a ieșit pe locul 2 în Parlament. De asemenea, nici mai contează din ce considerente și o mare parte din greșeala acestei coaliții, AUR este astăzi în sondajele de opinie undeva la 40%. Ori a ignora practic ce a votat poporul român în Parlamentul României și a cataloga pe acești oameni ca fiind, mă rog, cam pleava societății și așa mai departe, este o eroare fundamentală. Atât PSD cât și PNL și AUR au votat anumite lucruri și vă pot da foarte multe exemple în Parlament, când anumite amendamente ale AUR au fost votate de PSD, dar au fost votate și de PNL și de USR, cum de asemenea amendamente ale PSD au fost votate de PNL și de și așa mai departe. Deci, în Parlamentul României, o colaborare pe anumite obiective clare, nu putem spune că tot ce vine din partea AUR este rău și trebuie respins.
3: În condițiile astea, în condițiile astea, un guvern PSD-AUR mai este exclus pe datele din prezent?
4: Astăzi, Partidul Social Democrat v-a spus că nu face guvern cu AUR. AUR a spus că nu dorește să facă guvern cu Partidul Social Democrat. Aici lucrurile sunt clare. Dar eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate așa cum par acum. Să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicu Șordan îi va invita pe cei de la AUR la discuții. Tot se flutură ideea legii anticipate. Domnule Rușcior, sigur, legii anticipate sunt evident întotdeauna teoretic posibil, pentru că e o formulă democratică de a ieși dintr-un blocaj. Dar dacă își imaginează cei care împing acum spre legea anticipate, și mă refer acum la domnul Bolojan și la USR, va fi o cu totul altă configurație, vedem cu toții cam cum ar arăta configurația parlamentară după viitoarele alegeri eventual anticipate.
3: Vă întreabă un ascultător, scuzați-mă că vă întrerup, dar ne apropiem de final. Domnul Bogdan spune așa: domnule Zamfir, majoritatea politică verificată în Parlament nu vrea să-și asume guvernarea de 4 luni de zile. PSD și AUR sunt responsabile de caracterul interimar al guvernului Bolojan. Plecarea lui Bolojan nu ar face decât ca situația să rămână aceeași, guvern interimar, până când PSD și AUR, sau alte combinații, își asumă guvernarea. E simplu, de ce vă învârtiți în jurul cozii? Cum i-ați răspunde?
4: Nu, ideea, nu ne învârtim deloc în jurul cozii. Eu doar aștept ca președintele României să facă o nominalizare și vă asigur că nu tot Partidul Național Liberal va dori să meargă pe mâna lui Ilie Bolojan, care deja e limpede pentru toți, duce PNL-ul într-o zonă progresistă și nu doresc să o facă. Ca atare, eu mizez pe faptul că mai mulți parlamentari de la PNL vor vota un guvern în frunte cu Sorin Grindeanu și nu va fi o majoritate PSD aur. Pentru că dacă PSD dorea să guverneze cu aur încă de când l-au trimis acasă pe Ilie Bolojan, și fac o paranteză și vă spun că o greșeală pe care noi ne asumăm la Partidul Social Democrat este că nu am făcut acest lucru mai repede. Pentru că iată unde am ajuns, și am ajuns aici, și mă refer din punct de vedere economic, nu din cauza faptului că este un guvern interimar acum, ci din cauza politicilor absolut greșite pe care le-a impus Ilie Bolojan.
3: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
4: Și eu vă mulțumesc.
3: La revedere, am discutat cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
5: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, pragul de 10 lei pe litru este la un pas de a fi atins în cazul benzinei. După un nou val de scumpiri la pompă, litrul de benzină standard a urcat la 9,97 lei în marile rețele din capitală și este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. În perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor, Marine Le Pen, candidata extremei drepte, conduce detașat în intențiile de vot, arată cel mai recent sondaj. Și serialul Hacks doboară recordul Emmy pentru cele mai multe nominalizări obținute vreodată de o comedie, după ce a obținut 24 de nominalizări la premiile Emmy pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Se mai încălzește puțin astăzi, spun meteorologii. Avem la București acum 14 grade, iar maxima va fi în jur de 25. Alte temperaturi ale momentului: 15 grade la Iași, 13 la Sibiu, 11 la Craiova și Cluj-Napoca, 12 la Timișoara. Maximele în țară vor varia de la 18 la 28 de grade, cel mai răcoare va fi în Moldova, cel mai cald în sudul Olteniei. Vântul va sufla cu ușoare intensificări în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană, iar ploi slabe sunt posibile pe arii restrânse în est, sud-est și la munte, transmit experții de la ANM. La Chișinău, acum 14 grade, maxima în jur de 19.
6: RFI.
0: După 20 de ani, Tarom începe să își reînnoiască flota. Prima aeronavă care va intra din această săptămână în serviciul comercial poartă simbolic numele unuia dintre cei mai titrați antrenori ai lumii, Mircea Lucescu. Andreea Pietroșel a fost la inaugurare și ne spune ce beneficii aduce aeronava pentru pasageri.
7: Prima aeronavă 737 Boeing 8 Max a venit la Otopeni, a zburat de la Seattle, a fost adusă de două echipaje Tarom în acest zbor. Urmează să intre în folosință pe noi rute Tarom. Ea este prima aeronavă din cele patru pe care conducerea Tarom spune că le va da în folosință până în septembrie anul viitor.
8: Miros de proaspăt scos din ambalaj, curățenie impecabilă și mai mult spațiu la picioare a fost prima impresie pe care au avut-o pasagerii zborului de test. E o aeronavă modernă care ține pasul cu tehnologia, spune Cătălin Brunariu, director de zbor Tarom.
9: Aduce confort pentru pasageri, mai mult spațiu pentru bagaje, un sistem de climatizare mai blând cu pasagerul și pentru personal navigant, pentru piloți, sisteme moderne de navigație, radar meteo îmbunătățit, display-uri mai mari pe care putem vedea mai bine informațiile. Scaunele, deși sunt scaune de economii, sunt un pic lăsate pe spate, ceea ce oferă mai mult confort la zborurile lungi peste 2 ore jumate, 3. Avem încărcătoarele USB, avem aceste head-track-uri în care se pun bagajele, unde încap bagaje mult mai mari și nu mai n-o să mai fie probleme cu bagajele pe sub scaune sau printre pasageri sau... Și în principiu, sistemul de iluminat este nou, iarăși un alt concept pe care l-a propus Boeing-ul, să fie cumva blând cu pasagerul, să-i dea impresia când apune soarele că se lasă și seara și în avion, când răsare soarele să ilumineze ușor, ușor și cabina, astfel încât să inducă această stare de odihnă sau de trezire după un zbor lung. Noi putem să folosim acest avion inclusiv pe zboruri în curier. El are autonomie foarte mare. Poate să zboare aproximativ 8-9 ore fără probleme.
8: Noua aeronavă Boeing 737 MAX 8 va purta cu ea numele lui Mircea Lucescu de săptămâna aceasta pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Aflat pe pista de la Otopeni, chiar sub cockpitul pe care este scris numele bunicului său, Matei Lucescu a vorbit cu emoție despre amintirea celui mai titrat antrenor de fotbal, Mircea Lucescu.
6: Am fost foarte plăcut surprins când mi-a spus vicepreședintele Boeing faptul că această aeronavă este prima din Europa de Est, deci cu siguranță un pionierat în partea de aeronautică, că este cea mai nouă generație de aeronavă Boeing și nu avea cum să fie altfel decât cea mai performantă aeronavă Boeing cu cel mai titrat antrenor român și împreună fac o sinergie extrem și o imagine extrem de puternică pentru toți călătorii care atunci când se vor uita la avion să le dea un pic mai multă încredere atunci când se urcă la bord.
8: Ce simțiți când vedeți scrisul meu acolo?
6: Sunt foarte mândru, foarte mândru de ceea ce a reușit bunicul meu în viață și faptul că în continuare oamenii își aduc aminte de performanță și de faptul că el a reușit să reprezinte România peste tot pe unde a mers. Îmi doresc ca oamenii care se urcă la bord și ei când se duc peste hotare să gândească și ei la rândul lor reprezintă România în tot ceea ce fac.
8: Din Seattle până la București, avionul a fost pilotat de două echipaje de zbor care au avut și o escală în Islanda. Unul dintre comandanți a fost Cătălin Plunariu. Cu peste 30 de ani de experiență în aviație, pilotul spune că tranziția a fost una ușoară, chiar dacă zborul în sine a fost o provocare.
9: Zborul a fost însă foarte lung, un zbor în care am avut ocazia să vedem foarte multe lucruri, am văzut furtuni specifice americanilor, din acelea mai mari și mai violente, am văzut aurora boreală, sisteme de navigație care diferă un pic față de Europa, comunicații radio ușor diferite de Europa. Deci zborul în principiu a fost o provocare pentru noi care nu zburăm în acea regiune a lumii, dar nu ne-a pus dificultăți. Și mai ales am fost trei piloți care am putut să ne schimbăm în timpul zborului, pentru că dacă stai 8 ore într-un scaun nemișcat, evident că ajungi la tromboză sau știu eu ce alte minuni.
8: Lui Mircea Lucescu se va alătura spre final de septembrie și Ivan Pațaichin, o nouă aeronavă Boeing care face parte dintr-un proiect de reînnoire a flotei Tarom cu 40%. Prin acest proces, compania aeriană națională își propune să crească gradul de ocupare a locurilor de la 68%, cât a fost în prima jumătate a anului, până la 80%, o provocare de marketing destul de complexă pe o piață atât de competitivă. Tot spre finalul lunii, Tarom va avea un nou buget, construit pe situația reală a companiei și pe un preț corect, după cum anunță ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit datelor oficiale, Tarom are datorii financiare de 930 de milioane de lei.
0: Un material pregătit de Andreea Pietroșel, suntem la 9:39 de minute, cu avion sau fără, puteți ajunge la Timișoara, iar un bar din Timișoara, născut ca să țină în viață un teatru independent, a ajuns printre cele mai bune din Europa. Scârț, loc lejer, ocupă locul 22 într-un clasament care a inclus 1600 de locuri, deși nimeni nu știa că este evaluat. Asta spune doar o parte din poveste, pentru că acolo oamenii nu merg doar ca să bea o bere. Și tocmai oamenii sunt cei care au făcut din Scârț locul care este astăzi. Otilia Ghițescu.
10: O seară ca oricare alta la Scârț, loc lejer, în cartierul Elisabetin din Timișoara. Se râde, se dezbate, se stă la povești, ca întotdeauna. Unii au venit pentru o bere. Alții se poartă de parcă ar fi în sufrageria de acasă. Nimic nu pare să se fi schimbat. Și totuși, dacă te uiți puțin mai atent, la intrare a apărut ceva nou. Pe perete, cu mâna lui Ion Barbu, a fost consemnată reușita neașteptată a acestui loc complet ieșit din tipare. Scârța a ajuns pe locul 22 în clasamentul european al barurilor. Vestea a venit pe nepregătite. Fondatorul Scârț Loc Lejer, Ovidiu Mihăiță, nu știa nici că localul fusese vizitat de oamenii de la European Bar Guide, nici că era evaluat. dar explicația primită odată cu publicarea topului i-a plăcut poate mai mult decât poziția în sine. Ghidul a citit scârți prin relația lui cu Timișoara și cu oamenii care îl frecventează. Barul de pe strada Laszlo Székely nu a fost de altfel gândit vreodată ca o afacere de sine stătătoare. A apărut după teatrul la Oleo ca o soluție pentru susținerea unei companii independente, iar mai târziu i s-a adăugat Muzeul Consumatorului Comunist, în timp cele trei au ajuns să funcționeze aproape imposibil de separat. Pentru Ovidiu însă, nici decorul, nici meniul și nici combinația neobișnuită dintre bar, teatru și muzeu nu explică singură de ce un loc rezistă.
11: Mai există o chestie care se cheamă spirit. Ăla este cel mai greu de făcut.
12: E ca
11: mirosul dintr-o casă. Poți sta într-o cameră de hotel sterilă să fii cel mai fericit om pentru că ești la 5 stele, ai gheridon la ușă, sau poți să tânjești după mirosul bunicii sau al ciorbei de la casa părintească. Eu cred că spiritul ăla e cel mai greu de făcut. Nu îl poți face tu, adică nu l-aș putea face eu aici. Eu pot doar să gestionez felul în care el se poate crea, dar îl fac oamenii locului și oamenii se adună pentru niște motive într-un loc.
10: În anii care au trecut, Scârț a ajuns să fie folosit în mai multe feluri decât își imagineau probabil cei care l-au deschis. Sunt oameni care vin la spectacol, oameni care coboară în muzeu, turiști care îl găsesc în recomandări, dar și clienți pentru care locul nu are nevoie de un motiv special. O bere e suficientă. Ovidiu Mihăiță spune că tocmai asemenea locuri au un rol social care este prea ușor trecut cu vederea. La mesele dintr-un bar se cunosc oameni, se leagă prietenii, apar proiecte și uneori familii. După atâția ani, sunt destule cupluri care s-au cunoscut la Scârți și care acum vin cu copiii. Povestea nu a mers însă fără momente în care existența barului a fost pusă sub semnul întrebării. Gestionarea unui spațiu care înseamnă simultan local, teatru și muzeu este îndeajuns de complicată, iar relația cu statul nu a făcut lucrurile mai simple. Ovidiu Mihăiță vorbește despre zone insuficient delimitate și despre senzația că oricât ai încerca să faci lucrurile corect, te poți trezi cu o surpriză neplăcută. Au fost momente în care toate acestea le-au făcut să se întrebe dacă mai merită.
12: Te-ai gândit vreodată să-l închizi?
11: Da.
12: Când?
11: De mai multe ori. Tocmai din cauza asta. Dar nu m-au lăsat oamenii care știam că vin pentru asta. Nu că nu m-au lăsat, zic, psihic, mental, în capul meu. M-am gândit să-l închid din cauza că era o bătaie prea mare de cap. Și din cauza că asta nu, adică nu vreau să mă înțelegi greșit, că nu e aplicabil pentru orice bar, bir. Poți să ai un bir de 5 metri pătrați cu 3 bețivani în care vin aceiași și pe caiet acolo și cumva o rezolv la final de lună. Deci e un pic mai greu de gestionat, că are și un teatru și un muzeu.
10: Între timp, Scârț a ajuns pe locul 22 în clasamentul European Bar Guide 2026, în care au fost luate în calcul aproximativ 1600 de localuri. Evaluarea s-a făcut fără ca echipa să știe că vizitatorii veniți de mai multe ori în bar îl priveau și cu ochi de jurat. Pentru Ovidiu Mihăiță, surpriza cea mai plăcută a fost felul în care ghidul a înțeles legătura dintre Scârț și oraș. Un local poate împrumuta mobilierul, meniul sau estetica unui bar din Berlin ori Budapesta. Mai greu de importat este motivul pentru care oamenii dintr-un anumit oraș ajung să considere un loc al lor. După aproape două decenii, probabil că aici e și răspunsul la întrebarea de ce Scârț încă există. Nu doar pentru că are bar, teatru și muzeu în aceeași casă, ci pentru că între timp casa s-a umplut de viețile altora. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: 9:43 de minute la Pastila de Sport. Astăzi, despre turul ciclist al României. S-a încheiat ieri cu un finish în Piața George Enescu din capitală. Ciclistul moldovean care concurează pentru România, Cristi Răileanu, a terminat competiția pe locul al doilea la general. În dialog cu Tudor Furdui, Răileanu vorbește despre reușita sa în mica buclă și despre cât de important este faptul că turul României a început cu o etapă disputată în Republica Moldova.
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
14: Cristi Răileanu, bun găsit la RFI, ești cel mai bine clasat român, locul 2 la general. Ce a însemnat pentru tine acest tur al României 2026?
15: Da, a fost un tur foarte minunat pentru mine, alături de echipa mea, unde am reușit să obțin locul 2 în clasifică generală. Etapă de etapă am reușit să fim acolo, să obținem cel mai bun rezultat. Da, mi-aș fi dorit să am și poate victorie pentru acest tur, deoarece nu mi-ajunge doar o victorie, dar cred că oricum victoria mi-ajunge pentru noi, România, la acest tur minunat și Vreau să spun că da, traseul a fost și perfect pentru mine, dar oricum încercăm și la anul.
14: Dacă ar fi să dăm așa timpul înapoi cu câteva zile și ar trebui să modifici ceva, la tot parcursul pe care l-ai avut tu în acest tur, ai modificat ceva?
15: Nu știu, cred că a fost ziua perfectă ieri pentru mine la etapa 4-a, unde am reușit să... unde eram unicul român din echipa națională în cei 20, grupul care s-a format după o urcare. Și cred că a fost momentul potrivit unde am plecat, doar că, da, a venit băiatul, a stat la roată ultimii 40 de kilometri, având indicații de la echipă, de la team manager să nu colaboreze cu mine și, da, el nu a avut încotro, doar ca să stea la roata mea, unde în final și a reușit să mai depășească și să câștige etapa și clasifica generală.
14: Faptul că cel mai bine clasat român este originar din Moldova, adică tu, ce înseamnă pentru tine acest lucru?
15: Da, oricum, cred că mult contează și experiența care o am din spate, cursele care le am, și asta m-a ajutat să fiu în acest tur, cred că, cel mai bun român. Că, da, am curse de nivel mondial făcute în China și peste tot continentul, Asia. Am avut și curse acum în Europa și un cantonament foarte bun înainte din acest tur. Și da, asta a fost rezultatul obținut pentru acest tur de la mine.
14: Prima etapă a fost ceva deosebit pentru români și pentru moldoveni. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 160 de kilometri între Chișinău și Ungheni. Ce ai simțit în momentele acelea când practic rulai pe în patria ta?
15: Prima etapă a fost emoțională din start, dar apoi pe parcursul traseului, știind traseul, mereu aflându-mă pe traseul dat la antrenamente, am reușit cumva să mă calmez, să-mi calmez emoțiile și, da, am reușit doar să obțin locul 11, dar oricum am tot, nu ar fi bine să mai evidențiez din prima etapă că sunt cel mai tare în acest tur, dar am reușit să o fac etapă după etapă, unde până la urmă să ajung la București pe locul 2.
14: Ce ai simțit în prima etapă când ai văzut atâția copii, atâția elevi, atâția oameni pe acest traseu între Chișinău și Ungheni cu stegulețul tricolor?
15: Da, a fost fain să văd atâția spectatori pe traseu, susținându-ne pe noi, și sper pe viitor să avem cât mai mulți cicliști în Republica Moldova, deoarece acolo m-am născut, acolo am crescut și mi-aș dori să mai avem sportivi care să ajungă la performanța mea, poate și ceva mai mult.
14: Ce lipsește, de exemplu, ciclismului din Moldova pentru a avea rezultate?
15: Da, în primul rând de sponsorizare, aia e cel mai important, deoarece ciclismul în ziua de azi este nevoie de investiții foarte mari pentru a obține rezultatele care le dorește sportivii.
14: Mulțumesc frumos și mult succes!
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
16: RFI. C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et s'allonger le long de l'eau, oublier les chagrins.

0: oublier les chagrins.
1: Au fost alegeri parlamentare în Suedia și aflăm că socialdemocrații se declară pregătiți să guverneze după un scrutin care nu a desemnat un câștigător clar, ceea ce lasă să se întrevadă negocieri lungi și dificile între partide. Corespondentul nostru în țara scandinavă, Constantin Drăgan, vine cu mai multe informații. Bună dimineața, te ascultăm!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, voturile s-au numărat în proporție de 94% deocamdată, iar la nivelul mandatelor, coaliția de stânga are 176 și iar cea de dreapta 173. Oricum este o distanță mult mai mare decât aseară, când era doar un mandat. Un rezultat complicat care anunță o vară și mai complicată, pentru că cu aceste procente este foarte greu să guvernezi, este foarte greu să faci un guvern care să aibă un buget care să fie votat și de celelalte partide parlamentare. Practic, cel mai mare câștigător, dar și cel mai mare perdant în același timp, este Partidul Social-Democrat. El a luat locul întâi, dar este totuși cel mai slab rezultat la alegeri pe care l-a avut el istoric. Este pe locul întâi, pe locul doi sunt Moderații, care sunt partid de centrul dreapta, iar pe locul trei sunt Democrații Suedezi, așa cum se numesc ei, un partid numit de extremă dreaptă. Acum, ei au sunt și cei mai mari, și ei sunt perdanți, pentru că au devenit brusc de la al doilea partid parlamentar suedez pe locul 3. Este o înfrângere pentru ei, mai ales că ei doreau să fie în guvern, iar acum negocierile sunt întoi, cine cu cine va forma guvernul. Cuiul lui Pepelea, dacă vreți, este partidul de centru, care are un număr de mandate și fiecare bloc politic vrea să le ia. Problema este că partidul de centru nu vrea să colaboreze nici cu extrema stângă, nici cu extrema dreaptă, fără de care nu se poate face guvernul. Revenind la alegerile de ieri și la cei care au votat, aș putea spune că au fost 80,3% dintre suedezi. Numărul pare uriaș, dar este mai slab decât la precedentele alegeri. De ce votează totuși atât de mulți suedezi? Pentru că sistemul suedez de vot este foarte generos. Deja cu câteva săptămâni înainte de ziua votului se poate vota în avans. Se deschid secții de votare în toate localitățile suedeze și oricine vrea poate să meargă în fiecare zi a săptămânii pentru a-și exprima votul. Se votează și prin poștă. Deci, practic, sistemul suedez este făcut în așa fel încât, realmente, chiar și cei care sunt ocupați în ziua votului să poată să-și manifeste dorința electorală. Ce să mai spun? Să mai spun că lucrurile, așa cum spuneam, nu se știe cum se vor termina și există chiar și un risc să fie din nou alegeri în câteva luni în Suedia, în cazul în care cele două blocuri nu se vor înțelege.
1: Le lăsăm întâi să facă negocierile despre care vorbeai, Constantin Drăgan, și apoi revenim la tine pentru actualizarea informațiilor. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în matinal. Alegerile au fost nu doar în Suedia, ci și în Germania. Au fost alegeri locale în landul Saxonia Inferioară. Uniunea creștin-democrată, condusă de cancelarul Merz, a ieșit pe primul loc cu 27% dintre voturi, urmate de socialdemocrați cu 24% din voturi. Totuși, partidul extremist AfD aproape că și-a triplat scorul față de alegerile din 2021 și a urcat la 16%. De ce ne interesează atât de mult? Pentru că toată lumea se uită cu îngrijorare la avansul extremei drepte în Europa. Veți avea mai multe informații la știri în jurnalul orei 10. Până atunci, însă, ne destindem puțin.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Foaie verde de glicină, vremea caldă să mai țină și diseară în drum spre casă ne oprim la o terasă. Pam, pam!
5: Din Adevărul citim că mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș. Este vorba despre o aldehidă, un compus chimic ce se formează în cantități mai mari pe măsură ce îmbătrânim. Acesta nu e un semn al igienei precare, ci o schimbare normală a pielii îmbătrânite, similară ridurilor sau uscăciunii.
6: Bravo, tataie, vă zice Moș Bucuru, că nu trebuie să vă faceți probleme cu mirosul de bătrân. Nu, nu, nu, mai ales dacă stați în București, taică. Că aici sunt alte odorizante naturale care acoperă orice miros. De exemplu, mirosul permanent de varză călită de pe scara blocului. Sau ăla de eșapamente pe motorină din toate intersecțiile. Sau, din 4 în 4 ani, izul de gogoși și minciunele coapte de la politicieni, bre.
7: Domnule, te rog frumos, șupește-mă de nas.
5: Click.ro ne spune ce tip de siluetă își doresc cu adevărat femeile de la un bărbat.
1: bărbat.
5: Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat. Un studiu privind preferințele fizice în alegerea partenerilor, efectuat pe 1100 de femei, arată că doar 23% spun că doresc un bărbat cu un corp foarte bine lucrat. 35% ar ieși cu un bărbat cu un fizic evaluat ca fiind sub medie. În plus, doar 5% dintre femei consideră că partenerul trebuie să aibă peste 1,83 m. Dar bărbații trebuie să compenseze prin personalitate și umor.
0: Am o sfată, Bianca, să-mi citeam studiul ăsta despre bărbații cu pătrățele și chiar dacă iubii al meu are 1,60 și burtică, pe mine mă interesează mai mult nu pătrățelele, dragă, ci dreptunghiulețele. Cum care? Alea cu chip pe care le bagi în bancomat, fată. Nici umorul bărbaților nu mă pasionează, iar ca personalitate e mai bine să aibă niște vile personale, tu.
8: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
5: Din ziare.com aflăm prin ce țări s-au răsfățat românii în vara lui 2026. În ciuda problemelor cu banii, turismul în străinătate continuă să crească. Destinațiile preferate au rămas cele din proximitate. Grecia e în continuare pe primul loc, urmată de Bulgaria și Turcia. Creșterea au fost și în Spania, Egipt sau Tunisia.
0: Calimera, palicare, ticanis! Bine ați venit și în vara aceasta la noi la hotelul din Tasos. Tot personalul invidiază la voi, românachii, că noi nu avem așa multe vacanțe vara. Mergem doar o dată la 2-3 ani. Din fericire, ne permitem să nu mergem cu conserva, șunculița și baxul de bere în portbagaj, că noi, grețilii, nu vrem să ne simțim în vacanța ca la noi acasă. Vrem să fie ceva deosebite, paristume.
7: Eu nu m-aș duce acasă.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze, mai precizează expertul. Călin Georgescu a susținut ieri dimineață la Oradea un discurs halucinant și plin de populism în fața susținătorilor, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Presa scrie că mulți dintre fanii fostului candidat au ajuns în piața de vechituri cu autocare din alte județe. Și succes important pentru cinematografia românească la Festivalul de Film de la Veneția. Eu contez, lungmetrajul scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la cea de 83-a ediție a festivalului. Călin Georgescu a susținut ieri dimineață la Oradea un discurs halucinant și plin de populism în fața susținătorilor, reluând teme folosite frecvent în mesajele sale. Postul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse și a susținut că nu se află în campanie electorală. Postul candidat la președinție a fost întâmpinat cu pâine și sare de sute de susținători care au scandat că Călin Georgescu este președinte. Urcat pe o scenă improvizată, Georgescu a spus că producătorii locali sunt sufocați și România este sărăcită, fiind redusă la o simplă piață de desfacere. O parte dintre susținătorii aflați în piața Orădeană au venit cu autocarele din Timișoara, potrivit unui mesaj de mobilizare transmis de coreprezentanți AUR pe un grup oficial de Telegram. Pe 5 septembrie, Călin Georgescu a fost în Vaslui, iar înainte a fost la Sibiu, unde fostul candidat la președinție a vizitat și o mănăstire. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau unor miniștri nu ar face decât să accentueze criza, iar acesta ar fi un lucru iresponsabil. Într-o postare pe Facebook, Bolojan arată că o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, e un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate. La RFI, politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze, altfel alegerile anticipate ar duce la o creștere a reprezentării extremiste și scăderea ponderii partidelor mainstream în viitorul legislativ.
2: În acest moment lucrurile par blocate total și nu doar negocierea pentru viitorul guvern, pentru că un guvern putem să avem, dar acest guvern să aibă și puterea de a realiza anumite fie reforme mari, structurale, de la reorganizare teritorială, la reforma ANAF, la modelul economic pe care ar trebui ca România să-l actualizeze în noua eră geoeconomică în care intrăm, dar vorbim și de decizii importante pentru viața de zi cu zi, care nu pot fi luate fără o majoritate solidă în spate și fără un acord de guvernare pe aceste reforme sau decizii. Aici contează să avem și un guvern cu puteri depline și cu voință politică pentru schimbare. Și dacă avem un guvern tehnocrat care ar rezolva acest blocaj temporar, noi pe termen mediu și lung riscăm să avem această stagnare și această nemulțumire în rândul populației, pentru că lucrurile nu se schimbă în România. Deci și în acest context, Ilie Bolojan probabil își dă seama că de aici nu există o ieșire decât prin a încerca din nou niște nominalizări. Dacă ele nu trec de testul Parlamentului, atunci alegeri anticipate, care vor duce cel mai probabil la un rezultat așteptat, și anume creșterea forțelor extremiste în Parlamentul României și scăderea partidelor pro-europene nominal, mainstream, de centru, stânga și dreapta.
0: Politologul Răzvan Petri, fondatorul paginii Politica la Minut.ro. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în 3 dosare, inclusiv cel al răpirii a 3 jurnaliști în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații tribunalului Ilfov. Decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedepsă. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Omar Haysam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism, înșelăciune și fraude. Este vorba despre dosarul răpirii celor 3 jurnaliști în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul Volvo și cel al fraudelor din cazul Foresta Nehoiu. Scrie News.ro. În martie 2005, jurnaliștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române îl rețineau pe Omar Haysam. Deși președinția anunța la acel moment că Haysam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliștilor, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar. La aproape un an și o lună de la plasarea lui în arest, instanța a dispus eliberarea din motive medicale. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea sa de sănătate s-a degradat după o operație pentru cancer la colon, care a avut loc în 17 ianuarie 2006 la Spitalul Penitenciar Rahova. În 30 iunie 2006, Haysam a fugit din România la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel național și internațional. Omul de afaceri a fost adus în România în 2013, după 7 ani de la fuga sa din țară.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu, Marta Cos, comisara pentru extindere. Spune la Bruxelles că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Chișinăul depune eforturi susținute pentru un ritm accelerat către aderare, iar ideea unirii Republicii Moldova cu România ca plan B pentru aderare este în continuare analizată de publicațiile occidentale. Discutăm subiectul cu invitatul de azi, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, Iulian Grâu. Roza, toate în câteva minute la Focus Moldova. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, dar este răcoare. Sunt 17 grade acum, iar maxima ajunge la 24. Tot 17 grade se înregistrează la Timișoara și la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM. Sunt 19 grade la Craiova, 16 la Iași și Sibiu și 15 la Chișinău.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 19 septembrie

0: De la întrebarea, tu ce lași în urma ta?
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro. Proiect cultural cofinanțat de AFCN. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Greu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Marta Kos, comisara pentru extindere, spune la Bruxelles că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Chișinăul depune eforturi susținute pentru un ritm accelerat către aderare, iar ideea unirii Republicii Moldova cu România ca plan B pentru aderare este în continuare analizată de publicațiile occidentale. Discutăm subiectul cu invitatul de astăzi, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, Iulian Groza. Putin a declarat în timpul vizitei sale în India de săptămâna trecută că nu intenționează să atace Europa. La doar o zi după acest anunț, a atacat trenuri din Ucraina care mergeau spre Polonia. Asta după ce în ultimele două săptămâni a lovit puncte de trecere la frontiera cu Republica Moldova. Vedem care ar putea fi planurile Rusiei pe viitor. În Republica Moldova se vorbește tot mai mult despre recuperarea memoriei legate de foametea organizată de sovietici imediat după cel de-al doilea război mondial. Între 5 și 10% din locuitorii de atunci ai Basarabiei au murit de foame. Cât îi costă pe cetățenii moldoveni să trimită bani acasă din străinătate, înainte și după ce Republica Moldova a aderat la sistemul european de plăți? Și cum verificăm dacă sursa unei informații este una credibilă? Discutăm de asemenea despre intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, contrar protestelor diplomatice ale Chișinăului. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Parlamentul de la Chișinău trebuie să aprobe peste 250 de modificări legislative până la sfârșitul acestui an pentru armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Val de dezinformare la începutul perioadei electorale pentru alegerile din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Aeroportul Chișinău anunță că instituie măsuri speciale de securitate până pe 17 septembrie în contextul fluxului sporit de călători generat de plecarea pelerinilor hasidici. Și Metropolia Basarabiei marchează astăzi 34 de ani de la reactivarea sa canonică. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Aeroportul Chișinău anunță că instituie măsuri speciale de securitate până pe 17 septembrie în contextul fluxului sporit de călători generat de plecarea pelerinilor hasidici. Astfel, accesul în terminal este permis doar pasagerilor, personalului aeroportuar și membrilor echipajelor. Evreii hasidici sunt adepții unui curent religios care participă anual la un pelerinaj către orașul ucrainian Uman, traseul căruia trece prin Republica Moldova pentru a marca Revelionul evreiesc la mormântul unui important rabin. La ultimul pelerinaj din septembrie 2023 prin Republica Moldova au trecut în câteva zile tur-retur 18.000 de pelerini evrei. O nouă dronă a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova în după amiaza zilei de sâmbătă. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că drona a survolat spațiul aerian în proximitatea satului Vaselcău din raionul Soroca, iar apoi în proximitatea satului Cuconeștii Noi din Edineț. Pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele nord și centru. Autoritățile nu precizează dacă drona a revenit în Ucraina sau a fost pierdută de pe radare pe teritoriul Republicii Moldova. În contextul alertelor aeriene din Ucraina, mai multe posturi vamale de la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina au fost suspendate temporar din activitate, o măsură de siguranță după ce Rusia a bombardat săptămâna trecută punctul de trecere ucrainian Starokazache, făcând morți și răniți printre civilii care traversau frontiera. Parlamentul de la Chișinău trebuie să aprobe peste 250 de modificări legislative până la sfârșitul acestui an pentru armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Este parte din angajamentele asumate de Chișinău pentru aderarea europeană a Republicii Moldova. Adrian Băluțel, noul președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Moldovean, a declarat pentru ziarul de gardă că modificările vor ajunge în Parlament pe final de an, acum fiind în pregătire la guvern, în consultare cu Comisia Europeană. val de dezinformare la începutul perioadei electorale pentru alegerile din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Autonomia a fost folosită de la crearea ei de Rusia pentru a face presiune asupra puterii centrale de la Chișinău. Autoritățile centrale sunt prezentate exclusiv negativ în 10 de surse media din regiune și nu numai, notează portalul Stop Fals. Alegerilor pentru funcția de bașcan, șef al executivului, și pentru adunarea populară, adică legislativul găgăuzii, vor avea loc pe 15 noiembrie. Stop Fals semnalează că numeroasele dezinformări și falsuri promovează, între altele, ideea că autoritățile de la Chișinău ar modifica ilegal regulile electorale, ar prelua controlul asupra furnizorului public de televiziune și radio din Găgăuzia și ar folosi reforma administrației pentru a limita drepturile locuitorilor. Analiza indică o activitate intensă și coordonată a mai multor canale de și conturi de pe Telegram și de pe alte platforme, multe dintre care distribuie în permanență narațiuni pro-Kremlin. Autoritățile de la Chișinău au declarat că de numeroase ori că își propun readucerea autonomiei găgăuze în cadrul legal și democratic al Republicii Moldova și eliminarea influenței rusești asupra administrației de la Comrat. Metropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, marchează astăzi la Chișinău 34 de ani de la reactivarea sa canonică. Și 10.000 de oameni din aproape 60 de țări au participat duminică la Chișinău Maraton. Potrivit estimărilor organizatorilor, ediția din acest an a generat peste 3.000 de locuri de cazare în Chișinău. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Toamna aceasta poate fi decisivă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Comisarul european Marta Kos vorbește despre toamna extinderii, dar în spatele optimismului de la Bruxelles rămâne un obstacol major, blocajul politic privind Ucraina, care afectează și negocierile cu Republica Moldova. În același timp, The Economist pune pe masă un scenariu radical, unirea cu România ca posibil plan B. Revine la acest subiect pentru că a fost discutat și anterior și la Chișinău și la București. Ce se va clarifica în această toamnă? Poate Moldova ține pasul cu ritmul negocierilor, mai ales în justiție? Și cât de mult poate schimba Rusia prin războiul hibrid calculul de la Bruxelles? Discutăm despre toate acestea cu Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme de la Chișinău. Un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
2: Domnule Groza, Marta Kos vorbește despre toamna extinderii în Uniunea Europeană. Spune că reformele din Moldova și de la Kiev avansează bine. Următoarea tranșă de sprijin pentru Moldova este gata de debursare. În paralel însă, The Economist, o publicație importantă, aduce pe masă un scenariu de rezervă. Spune că dacă extinderea europeană se blochează, este diluată, unirea cu România ar putea fi un plan B. Cât de justificat, pe de o parte, este optimismul Bruxellesului? Vreau să vă întreb. Pe de altă parte, de ce a ajuns The Economist să preia acest scenariu B despre care s-a discutat la un moment dat foarte activ și la Chișinău?
3: Bun. Publicația The Economist este una de prestigiu și urmărește foarte atent toate evoluțiile din regiune, în Europa, și în ultimii ani Moldova tot mai des apare pe tiparele acestei publicații. Despre subiectul acelui articol vă revin un pic mai târziu, dar cred că într-adevăr am să încep cu declarațiile care vin de la Bruxelles și din alte capitale. Este clar că Republica Moldova are tot sprijinul în calea sa europeană. Moldova performează în pofida variilor provocări cu care ne confruntăm și de securitate, dar și de volumul de angajamente pe care Moldova și l-a asumat în procesul de negocieri. Am avut și un schimb de guvern între timp. Evident că, dincolo de procesul de armonizare a legislației și reformele structurale care trebuie să fie făcute inclusiv în contextul valorificării fondurilor identificate din Uniunea Europeană, cum ar fi planul de creștere economică, sunt și aspecte care țin de politicile interne pentru a face economia noastră funcțională, convergentă cu Uniunea Europeană, și vedem că dezbaterea normele în spațiu public deja devin tot mai aplicate, tot mai concrete când vine vorba de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Deci vorbim despre reforma administrației publice, nu vorbim doar despre reforma justiției sau despre reforma salarizării sau despre reforma fiscală. Toate lucrurile astea arată că Republica Moldova, pe toate domeniile în care este în proces de transformare, se alinează cu Uniunea Europeană. Iar procesul de negocieri este cadrul care ne ajută, în primul rând, cu o previzibilitate clară ce avem de făcut, ce avem de transpus și, în al doilea rând, cu fondurile care vin din partea Uniunii Europene și, evident, că, în ultimul rând, așteptările pe care le au cetățenii. Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova își doresc ca Moldova să fie parte a Uniunii Europene, iar noi, cu toții, când a avut loc referendumul, am zis foarte clar, chiar dacă la limită am câștigat noi, cetățenii Republicii Moldova, acel referendum, dar integrarea europeană, aderare la UE, este parte din Constituția noastră și are o putere foarte mare, inclusiv de motivare și încurajare și de responsabilizare politică pentru actorii din țara noastră. Acum, comisara Kos, vedem foarte clar că Comisia, în general, face tot posibilul pentru ca Moldova să avanseze în procesul de negociere, în pofida blocajelor politice care se perpetuează încă. Speram la începutul anului curent, în primăvară, că schimbarea guvernării de la Budapesta va soluționa acel blocaj politic pe care Budapesta l-a avut în raport cu Ucraina. Parțial lucrul ăsta s-a adeverit, dar vedem că deja, în ultima perioadă, cred că au fost 5 încercări la nivel de Consiliu pentru a valida deschiderea celorlaltor grupuri de capitole în negocieri, avansarea în procesul de negocieri. Ungaria continuă să predice subiecte de întrebare legate de aceleași chestiuni cu privire la drepturile minorităților ungare din Ucraina. Și Moldova, evident că în contextul actual, este privită la pachet deocamdată politic la nivelul Uniunii Europene cu Ucraina, dar partea care cred că ne ajută este că noi deja suntem în proces de negocieri. Deci, practic, în momentul în care în vară au fost lansate negocierile pe primele grupuri de capitole și pe clusterul 1 și pe cel al 6-lea, deja noi suntem într-o ordine de negocieri. Și Comisia Europeană, de fapt, a făcut mai multe eforturi pentru a ne ajuta și pe noi și pe Ucraina. Acel mecanism de fraud loaning, adică mecanismul care a permis Comisiei Europene să avanseze în procesul de negocieri la nivel tehnic, până când decizia politică va fi luată, deci acest mecanism continuă și asta ne-a ajutat să nu pierdem timpul. Iar acum, toamna aceasta, într-adevăr, este una, ridică foarte multe așteptări. Dar, în același timp, rămâne mult spațiu pentru incertitudine. Nu știm cum va arata, până la urmă, noua viziune a Comisiei Europene cu privire la extindere. Eu cred că în curând, și cel mai probabil lucru ăsta se va întâmpla la final de septembrie, Comisia Europeană va anunța viziunea sa cu privire la extindere și atunci ne așteptăm că și vom înțelege mai bine în ce măsură acest grup de țări care urmează să adere la Uniunea Europeană în perspectiva următorilor ani, se vor regăsi în calendarele politice ale Uniunii Europene. Mă refer la Muntenegru, care este țara cea mai avansată în negocieri, ei deja pregătesc tratatul de aderare, Albania, și modul în care Comisia va masa pe aceste țări va conta și pentru noi. Deci, practic, ei plădesc fundamentul etapelor pe care le vom parcurge noi. Și pentru noi asta este foarte important, pe care Moldova, Ucraina, aceste țări, despre aceste țări s-a vorbit foarte mult. Islanda, apropo, menționată de asemenea, în contextul referendumului care a avut loc, deocamdată referendumul iarăși a fost un negativ, dar această toamnă, într-adevăr, va fi foarte importantă din perspectiva acestei viziuni noi pe care Comisia vrea să o propună și din perspectiva calendarului Republicii Moldova. Nu foarte bine că anul curent Republica Moldova și-a propus nu doar să deschidă toate grupurile de capitole de negocieri, dar și să înceapă să închidă aceste grupuri de capitole. Și cel mai important moment va fi momentul în care Comisia își va oferi evaluarea sa pe acele criterii de referință intermediare care țin de capitolul 23 și 24, adică pe domeniul justiției, anticorupției, aceste două capitole esențiale din grupul de capitole fundamentale. Și momentul în care Comisia, dacă Comisia va considera că am reușit să asigurăm un track record, o dinamică în implementare de progres a condițiilor din aceste două capitole, asta de fapt nou ne va deschide calea pentru deschiderea negocierilor, și începutul închiderii negocierilor pe celelalte capitole. Întrebarea cheie este, totuși, în ce măsură Comisia va reuși și statele membre vor reuși să ajungă la un consens pentru deciziile care țin de extindere, având în vedere blocajul continuu pe Ucraina. Moldova, eu cred că deja semnalează, chiar în procesul de negocieri, suntem în situația în care Comisia a început să aloce și mai multe resurse pentru Moldova. Chiar zilele astea am văzut și un comentariu de la oficiale din Comisia Europeană care au menționat că Comisia a început să aloce mai multe resurse în serviciile interne pentru a ține pasul cu volumul de acte normative, legislative care sunt prezentate spre avizare. Vreau să vă spun că în ultima perioadă calendarul de implementare a programului național de aderare include niște termeni foarte fixi și foarte strânși, mulți legați inclusiv de cele criterii intermediare și de reforma, agenda de reformă din planul de creștere economică și abordarea, metodologia în adoptarea acestor acte normative este ca acestea să primească avizul Comisiei Europene. Păi, sunt cazuri în care, din câte cunoaștem deja, din cauza volumului foarte mare de procese de avizare, răspunsul serviciilor Comisiei Europene deseori durează mai mult decât s-ar aștepta autoritățile de la Chișinău. Și în sensul ăsta, anunțul ăsta pe care l-am văzut prin intermediul unei publicații europene, cu comentariul oficialilor de la Comisia Europeană, eu cred că este un semnal bun că Comisia, într-adevăr, face tot posibilul pentru ca să aloce toate resursele posibile, pentru ca să țină pasul cu calendarul foarte ambițios pe care îl are Republica Moldova și avansează acest proces, creează condiții pentru că acest proces să avanseze la nivel tehnic în situația în care nu există încă o soluție politică cu privire la Ucraina sau nu există o decizie la nivelul Uniunii Europene de a începe decuplarea Republicii Moldova de Ucraina.
2: Iar dacă nu se întâmplă nici una, nici alta, intervine planul de rezervă, planul B, despre care vorbește The Economist.
3: Eu am avut ocazia să ofer și punctul meu de vedere în acel articol pentru The Economist și am spus-o atunci și o repet și acum. Eu nu privesc unirea sau reunirea Republicii Moldova cu România ca și un plan B. Este un proces convergent. Este un proces care poate să se întâmple în condițiile în care există suficientă voință politică, există suficientă sprijin în Republica Moldova și în România. La nivel de sprijin pentru această opțiune, noi vedem că acest sprijin a crescut în ultimii ani. În Republica Moldova, cu siguranță, sunt, cred că, sondajele, cel puțin ultimele care le-am consultat, arătau un sprijin la nivel popular pentru reunirea cu România, între 35% și 40%, ceea ce este o creștere importantă în comparație cu 4-5 ani în urmă, când suportul era la nivel de 15-20%. Deci, sprijinul a crescut. Pe de altă parte, și România, majoritatea cetățenilor din România optează pentru aceeași opțiune, pentru aceeași soluție. Totuși, procesul de reunire nu este un proces tehnic. El trebuie să se întâmple în anumite condiții. Și astăzi, Republica Moldova este în situația în care are o soluție pentru ca să vină în mare familie europeană. Iar România și Republica Moldova, astăzi, întreprind toate eforturile pentru a crea acele punți, a reclădi poduri, a reclădi interconexiuni. Și eu cred că subiectul unirii, după mine, el e un subiect care este prea important pentru a specula cu el, pentru a politiza acest subiect. Eu cred că el se va întâmpla de la sine în următorii ani, atunci când vom avea acel sprijin necesar în rândul cetățenilor din Republica Moldova și din România. Să nu uităm că deja peste o treime, dacă nu mai mult, din cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni ai Uniunii Europene și majoritatea din ei sunt și cetățeni ai României. Iar în perspectiva următorilor ani, cetățenii din Republica Moldova care așteaptă obținerea cetățenilor și a României, dar și altor țări europene, continuă să fie mare. Deci, probabil în 5, 6, 7, 10 ani, numărul cetățenilor din Republica Moldova care vor avea și cetățenia României sau altui stat Uniunii Europene va crește peste 50%, dacă nu mai mult. Respectiv, cetățenii deja își recrează afinitatea cu România, iar la nivel intercultural, interpersonal, politic, sectorial, se face foarte mult pentru a crea acele condiții ca Republica Moldova să se reconecteze cu România și eu cred că lucrul ăsta va ajuta și mai mult această apropiere. Iar aderarea la Uniunea Europeană, după mine, astăzi este unicul plan pe care Republica Moldova îl are, este realist, pe care trebuie să-l realizăm și pentru care există tot sprijinul, și la nivel politic și la nivel tehnic pentru a-l realiza. Abia aștept să văd și discursul președintei Comisiei Europene prin starea Uniunii. Cred că iarăși vom vedea anumite reflexii, inclusiv asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană și sper că voi vedea și niște viziune mai consolidată, inclusiv pe noua strategie de securitate europeană, care se așteaptă să fie adoptată spre finalul acestui an. Respectiv, dacă Rusia va reuși sau nu, va depinde în primul rând de noi și de măsurile pe care le vom întreprinde. Și eu cred că aici, în Republica Moldova, sunt foarte multe lucruri pe care noi le controlăm și putem să le controlăm ca să fim mai protejați față de amenințările care vin din partea Federației Ruse. Și eu cred că în ultima perioadă am văzut și eforturi la nivel național și o înțelegere mai clară, inclusiv la nivel de comunitate, dar și la nivel de politic și la guvern, a măsurilor care trebuie îndeplinite, nu pot fi amânate, pentru a clarifica rolul și amenințările care vin din partea Federației Ruse și de a crea condiții pentru a lupta cu aceste amenințări.
2: Mulțumim! Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, a fost invitatul IRF. Rămâneți alături de noi!
0: Cronica lui Vitalie.
1: Vladimir Putin a declarat în timpul vizitei sale în India de săptămâna trecută că nu intenționează să atace Europa. La doar o zi după această declarație, militarii ruși au atacat trenuri din Ucraina care mergeau spre Polonia. Asta după ce câteva săptămâni la rând au lovit punctele de trecere ale frontierei cu Republica Moldova. Despre planurile lui Putin ne vorbește Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: În scurta declarație de presă pe care a dat-o imediat după încheierea vizitei sale în India, Putin i-a asigurat pe europeni că nu vrea război. Apoi a adăugat că Europa va fi totuși în război cu Rusia doar dacă trimite trupe în Ucraina. Numai că au trecut 30 de ore de la aceste declarații și Rusia a început din nou să atace ținte care se află la granița de vest a Ucrainei. Spun din nou pentru că, timp de câteva săptămâni, militarii ruși au lovit cu drone și rachete punctele de trecere a frontierei cu România și Republica Moldova. Aceste atacuri au vizat în special zona regiunii Odessa. Este o adevărată campanie, a remarcat presa europeană. Această campanie duce războiul și mai aproape de statele UE, scrie publicația germană Der Spiegel. Mai mult, drone rusești au intrat în mod repetat pe teritoriul Republicii Moldova ori al României în ultima vreme. În ziua în care Zelenski urma să decoleze de pe aeroportul din Chișinău, o dronă rusească i-a ținut aeronava la sol. De altfel, după atacurile asupra punctelor de frontieră cu România și Republica Moldova, Rusia pare că a început să se concentreze pe granița Ucrainei cu Polonia. Duminică dimineață, pe 13 septembrie, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la 2 km de frontiera cu Polonia. Presa germană scrie că, din cauza atacurilor, a fost evacuat un tren oficial care venea de la Kiev. În vagoane se aflau funcționari și politicieni din țări europene. Der Spiegel scrie că în garnitura care se îndrepta spre Varșovia erau consilieri pe probleme de securitate ai guvernelor europene, deputați din Bundestag și diplomați. Printre ei, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului Germaniei, dar și fostul premier al Marii Britanii Boris Johnson. În trenul cu politicieni europeni călătorea și fostul premier al Suediei Carl Bildt. Acesta a scris pe X că trenul în care se afla a fost evacuat când drona s-a apropiat și nimeni nu a fost rănit. Exact în același timp, cu atacul asupra trenului a fost lovit și un punct de trecere auto de la granița cu Polonia. Între timp, premierul Donald Tusk a declarat că serviciile speciale poloneze și ucrainene au prevenit o diversiune la frontieră. Tusk nu a precizat despre ce diversiune este vorba și ce anume a vizat, a spus doar că de mare ajutor polonezilor le-au fost informațiile precise venite chiar de la directorul CIA John Ratcliffe. Tusk le-a cerut oficialilor polonezi să lucreze într-un regim consolidat. De asemenea, a avertizat că următoarele săptămâni și luni vor deveni o perioadă de acțiuni extrem de intense din partea Rusiei. Din păcate, nu putem exclude că această escaladare să atingă și teritoriul nostru, a spus premierul polonez.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: În Republica Moldova se vorbește tot mai mult despre recuperarea memoriei legate de foamea organizată de sovietici imediat după cel de-al doilea război mondial. Ucraina a obținut recunoașterea internațională a foametei numită Holodomor, drept genocid și crimă împotriva umanității. Asta în condițiile în care în Ucraina un procent din locuitori au murit atunci de foame. În Republica Moldova genocidul a secerat între 5 și 10% din locuitorii de atunci ai Basarabiei. An de zile, subiectul a fost trecut sub tăcere, iar acum, la 80 de ani de la acele evenimente, Republica Moldova își recuperează memoria. În satul Cenac, localnicii încearcă să identifice victimele îngropate în gropi comune. În alte localități sunt ridicate memoriale și plăci comemorative, sunt organizate expoziții, iar autoritățile pregătesc recunoașterea oficială a foametei drept crimă împotriva umanității. Liliana Barbaroșe a mers în mai multe localități pentru a discuta cu oamenii și familiile care păstrează încă memoria directă a tragediei. Ascultați un reportaj comun realizat de RFI împreună cu colegii de la 2CVL.
5: La 80 de ani de la foametea din 1946-47, Moldova încearcă să recupereze memoria unei tragedii despre care regimul sovietic a impus decenii de tăcere.
6: Iată, în acest cimitir au fost consătenii noștri aduși și în gropi comune înmormântați.
5: În satul Cenac, din sudul țării, un covrig cercetează cimitirul local. Spune că aici există 22 de gropi comune, în care ar fi fost îngropați peste 900 de oameni. Pentru el nu sunt doar cifre, printre victime se află bunica și mătușa sa.
6: Ei erau aduși, aruncați în groapă, un strat acolo de 20 cm de țărnă. Iată așa, au fost aduși aici familii întregi care au dispărut atunci la foame, vă spun, peste 900 copii, familii întregi care astăzi nu mai sunt în satul Cenac, care au dispărut, peste 23 de familii care au dispărut complet.
5: Astăzi, un covrig încearcă să afle cine sunt toți oamenii îngropați acolo, să găsească documente și registre și să convingă autoritățile să marcheze locul printr-un memorial.
6: Tragedia aceasta care a fost, vrem acum cumva să-i dăm o impuls așa ca să vrem să facem în acest cimitir un memorial.
5: În Cenac, memoria a rămas mult timp transmisă prin povești de familie. Unele dintre ele sunt încă spuse de supraviețuitori. Tamara Avutcar avea 13 ani în 1946. Își amintește momentul în care autoritățile au intrat în gospodăria familiei și au luat cerealele strânse pentru iarnă.
7: Nu fost vreme o vor și s-au luat pâine pe deală, m-a dus-o acasă. Au suit omul. Pod în curățit, am suit un pod și am venit și am măturat de pâine. Mi-au luat-o de pod, tătă, și nu ne-a lăsat nică. Mama plângea și ruga lăsat și nouă, noi și să mai trăim mai departe. Și acum a venit vremea să muriți, vă ajung de când tu trăiți. Și e câta, și ne-a luat pânică, până noi a rămas fără pâine, mama a murit la foame. Eu am rămas orfană.
5: Astfel de mărturii au supraviețuit în sate, în familii și în arhive, dar foametea a rămas mult timp una dintre tragediile despre care societatea a vorbit cu dificultate. Regimul sovietic a prezentat seceta drept principala explicație a foametei. Cercetările istorice și documentele din arhivă au arătat însă și rolul politicilor sovietice de rechiziționare, care au obligat gospodăriile țărănești să predea statului produse agricole într-un moment în care rezervele de hrană erau deja insuficiente. Agenția Națională a Arhivelor a documentat inclusiv modul în care au fost confiscate rezervele din gospodării și represiunile împotriva celor care încercau să fugă peste Prut în căutarea hranei. Istoricul Anatol Țăranu spune că tocmai aceste rezerve ar fi putut salva multe familii.
8: Sau agentul fungiar nu avea dreptul să extragă din gospodăria țăranului 40 de kilograme de pâine sau de cereale pentru fiecare copil și 80 de kilograme pentru fiecare mător. Ceea ce nu era valabil în Uniunea Sovietică. Aici, după formula care s-a împietrit în memoria colectivă, podurile erau măturate până la ultimul grăunte. Și asta a provocat foamea.
5: Estimările privind numărul victimelor diferă în funcție de metodologie și surse. Documentele și cercetările citate de autorități indică cel puțin 123.000 de decese provocate de subnutriție și boli, în timp ce alte estimări ajung la aproximativ 200.000 de victime. Sute de mii de oameni au fost afectați de malnutriție.
8: Aici a fost cea mai dură foamete din tot spațiul sovietic. și mortalitatea populației a fost cea mai severă. Dacă în Federația Rusă s-au murit de foame aproximativ 0,5% din populație, în Ucraina aproximativ 1%, păi în Moldova, la Iași de Prut, de foame au murit între 5 și 10% din populație.
5: Cenacul nu este un caz izolat. În ultimii ani, recuperarea memoriei foametei a început să se mute din zona poveștilor de familie în spațiul public. În aprilie 2026, la Minjir, în raionul Hâncești, a fost inaugurat un complex memorial dedicat celor aproximativ 1400 de localnici care au murit în timpul foametei. Au fost sfințite un monument și plăci comemorative, iar autoritățile au prezentat și conceptul unui viitor muzeu al foametei. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost organizată în aceeași perioadă expoziția Foamea, istorie și memorie în Găgăuzia, o încercare de a transforma memoria traumatică locală într-o parte a memoriei publice. Au apărut și forme simbolice de comemorare. În aprilie 2026, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă dedicată victimelor foametei, iar Muzeul Național de Istorie a organizat acțiunea Lumină și o pâine, desfășurată simultan la Chișinău, Bălți și Cahul. Este o schimbare importantă. Memoria foametei nu mai este păstrată doar în familie, ea începe să fie documentată în arhive, predată prin expoziții, înscrisă în monumente și discutată oficial. Cel mai recent pas este unul juridic. În august 2026, guvernul a aprobat avizul asupra unui proiect de lege privind comemorarea victimelor foametei provocate în 1946-47 de regimul totalitar sovietic. Proiectul urmărește recunoașterea oficială a tragediei și prevede, între altele, acces mai ușor al cercetătorilor la documentele din perioada foametei, identificarea și digitalizarea acestora, precum și crearea unor muzee, monumente și memoriale. Este în fond încercarea statului să păstreze memoria celor dispăruți și să documenteze ceea ce s-a întâmplat. În Cenac, Ion Covrig încă nu are toate numele, dar spune că tocmai asta îl face să continue.
9: Da, mulți îmi spun și îmi spun că da, deși trebuie, dar s-o cot că trebuiește. Trebuiește fiindcă niște ind adevărul. Cât de amar el este acest adevăr, dar noi trebuie să-l știm. Pentru noi, pentru generația noastră, pentru copiii noștri și care o să mai trăiască în acest sat.
5: Pentru Moldova, recuperarea memoriei foametei înseamnă acum mai mult decât comemorarea victimelor. Înseamnă recuperarea unor nume, a unor documente și a unei istorii pe care regimul sovietic a încercat să o reducă la tăcere. La 80 de ani distanță, această memorie începe să capete din nou un loc în spațiul public. Din Cenac, Liliana Barbărușie pentru RFI.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
10: Astăzi ne uităm peste cât îi costă pe cetățenii moldoveni să trimită bani acasă din străinătate. Conectarea Republicii Moldova la SEPA, zona unică de plăți în euro, a redus costurile transferurilor pentru familii și afaceri. Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică, explică ce înseamnă această schimbare pentru diaspora și cum stimulează concurența dintre bănci.
11: Astăzi, 14 septembrie, pornim de la costul unui transfer bancar, 1 euro și 9 cenți. Acesta este costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro raportat de Banca Națională a Moldovei în bilanțul SEPA publicat în august. Aceeași situație amintește că transferurile tradiționale puteau costa între 20 și 150 de euro. Media descrie rezultatele sistemului. Comisionul fiecărui client depinde de banca și serviciul ales. Să ne imaginăm un moldovean care lucrează în Italia și trimite lunar 500 de euro părinților din Republica Moldova. Din acești bani se achită facturi, se cumpără medicamente sau se pregătește casa pentru iarnă. Pentru această familie, fiecare euro economisit la transfer rămâne disponibil pentru o nevoie de casă, iar economia se repetă luna următoare. Ce a făcut posibilă schimbarea? De aproape un an, Republica Moldova este conectată operațional la SEPA, sau Zona Unică de Plăți în Euro. Acest cadru permite băncilor participante să efectueze transferuri în euro după reguli și standarde comune, peste frontiere. Sună tehnic, dar ideea este mult mai simplă. Băncile folosesc un limbaj comun pentru plăți, iar procesarea devine mai simplă și mai eficientă. Asta înseamnă integrarea financiară în viața de zi cu zi. Un cont din Republica Moldova poate trimite și primi euro în cadrul acelorași scheme de plată folosite de partenerii europeni. Pentru a ajunge aici, Republica Moldova și-a apropiat regulile și sistemele de plăți de standardele Uniunii Europene. Consiliul European al Plăților a recunoscut acest efort atunci când a aprobat includerea țării în SEPA. Este un beneficiu al integrării care funcționează deja înainte de aderare la UE. Vineri vorbeam despre producătorii care își vând recolta pe piața europeană. Pentru ei, după livrarea mărfii, urmează încasarea facturii. Să luăm o întreprindere care exportă prune în România și cumpără ambalaje din Italia. Ea primește și trimite bani în euro. Comisioanele mai mici reduc cheltuielile acestor operațiuni, iar procedurile comune simplifică relația cu partenerii. Pentru o firmă care face zeci de plăți, economiile se adună. Mai există un efect. Concurența bancară. Consiliul European al Plăților identifică o concurență mai mare între furnizori de servicii, drept unul dintre avantajele SEPA. Logistica este ușor de urmărit. Când mai multe bănci oferă transferuri după standarde comune, clientul poate compara prețul, rapiditatea și ușurința folosirii serviciului. Băncile astfel au un motiv în plus să se îmbunătățească și să facă o ofertă mai bună. De aceea merită să verificăm tarifele. Există transferuri cu comisioane zero și transferuri contra cost în funcție de sumă și de condițiile băncii. Pentru utilizare, verificăm participarea băncilor la SEPA și datele contului beneficiarului, inclusiv IBAN-ul. Iar dacă schimbăm euro în lei, contează și cursul valutar. La nivelul întregii economii, rezultatul este deja vizibil. Potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, în primele 10 luni de funcționare, cetățenii și companiile au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro față de costurile transferurilor tradiționale. Pentru mine, acesta este un sens foarte concret al apropierii de Europa. O afacere își plătește mai ușor partenerii, iar o familie păstrează mai mult din banii munciți departe de casă. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne vedem și mâine!
0: Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
10: În rubrica sa de astăzi, Nicolae Țibrigan continuă efortul de explicare a mecanismelor dezinformării și spune de ce primul pas în verificarea unei informații este identificarea sursei și cum se poate afla dacă sursa respectivă este una credibilă.
12: Bun găsit! În fiecare zi vedem zeci sau chiar sute de informații pe Facebook, TikTok, Telegram, site-uri de știri sau în grupurile de WhatsApp. Dar înainte să ne întrebăm dacă o informație este adevărată, merită să ne punem o întrebare și mai simplă. Cine o spune? Pentru că o fotografie, un clip sau un text pot părea convingătoare, dar asta nu ne spune nimic despre sursa lor. Primul pas este să vedem cine a publicat informația. Este o instituție, o redacție cunoscută, un jurnalist, un expert? Sau este doar un cont cu un nume generic și câteva fotografii? Dacă este un site pe care nu-l cunoaștem, putem face o verificare foarte simplă. Intrăm la pagina despre noi, vedem dacă există o redacție, nume de autori, date de contact și informații despre cine administrează publicația. Dacă aceste lucruri lipsesc complet, avem deja un motiv să fim mai atenți. Apoi verificăm autorul. Există această persoană? A mai publicat? Are experiență în domeniul despre care vorbește? Un medic poate fi o sursă bună pentru o problemă medicală, dar nu devine automat expert în economie, război sau în politică externă. Următorul pas este foarte important. De unde știe sursa ceea ce afirmă? De exemplu, un articol spune, guvernul a decis. Dar unde este decizia? Există un document oficial, un comunicat, o declarație publică? O sursă credibilă ne permite, de regulă, să urmărim drumul informației până la originea ei. Și încă un test foarte simplu. Căutați aceeași informație în alte două sau trei surse independente. Dacă o știre spectaculoasă apare pe un singur site obscur, dar nu este confirmată nicăieri, prudența este justificată. Atenție însă, faptul că 10 pagini publică aceeași informație nu înseamnă automat că avem 10 surse. Uneori toate copiază același articol inițial. De aceea, când verificați o informație, încercați să găsiți sursa originală, nu doar ecoul ei. Și rețineți o regulă mai simplă pentru data viitoare când vedeți o știre care vă surprinde, vă sperie sau vă enervează. Nu întrebați doar, este adevărat. Întrebați mai întâi, cine spune asta și de unde știe? Uneori, această întrebare de câteva secunde este suficientă pentru a face diferența dintre informare și manipulare. Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
0: Informația vitală. Vitalie Cojocari demontează mecanismele propagandei și decodifică realitatea de la Moscova.
1: În actuala campanie electorală pentru Duma de Stat din Rusia, alegeri care vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, a existat o situație anecdotică în care, la un post de televiziune, nu s-a prezentat niciun partid politic pentru dezbateri electorale. Prezentatoarea a salutat publicul și apoi și-a luat rămas bun. Vitalie Cojocari discute subiectul în cadrul unui nou podcast la RFI, Informația Vitală. Invitatul său este Oleg Onea, specialist în spațiul estic și doctorant la SNSPA. Iată un fragment din această discuție.
13: De ce face asta Lavrov? De ce vorbește despre alegerile din Rusia, dând exemplu alegerile din România, Oleg?
14: Dacă ar fi să facem o analiză exhaustivă la tipul de discurs pe care l-a adoptat Lavrov, în principiu e vorba de un whataboutism, da? Domnul vrea cumva să scoată din evidență problema pe care o are intern la el în curte și aruncă mingea în terenul inamicului. În cazul dat vorbim de spațiu occidental sau inerent România. Faptul că l-a laudat pe Georgescu și l-a făcut să pară ca un inamic al sistemului sau ca un veritabil martir, dovedește că este favorabil pentru interesul rusesc. Interesul rusesc fiind evident de a destructura vestul și de a vedea România mult mai slăbită, mult mai aflată în haos politic. În ceea ce privește alegerile din Federația Rusă, este un exercițiu parlamentar într-adevăr, dar dacă ar fi să analizăm, să facem o comparație așa istorică, e mai mult un fel de potemkineadă, da? Ei cumva mimează alegerile parlamentare, chiar dacă ar fi să facem o analiză pe ultimele cicluri electorale din Federația Rusă, rezultatul a fost mereu similar. Deci, Partidul Edina Rasia a fost mereu învingătorul, iar restul au fost ateliții cu care s-a colaborat.
13: Singurul moment mai interesant din aceste alegeri a fost când a fost scos din cursa electorală partidul Yabloko, sau Măr, din traducere din limba rusă. Și acest partid era singurul care se opunea războiului din Ucraina. Spunea că acest război trebuie oprit. Pe când celelalte partide, în acest moment, susțin războiul pe care, evident, îl susține și Vladimir Putin. Este așa o înțelegere totală în politica rusească și anume ca războiul să continue cât vrea Putin, desigur. Vreau să-mi dau seama, acum, dacă războiul din Ucraina și politica împotriva războiului este o nouă linie roșie a politicii rusești, adică nu ai voie să fii împotriva războiului?
14: Din păcate, da. Dacă ar fi să facem, mă rog, să analizăm retorica oficială a Kremlinului, nu prea poți să oprești mașinăria de război, pentru că zarurile au fost aruncate deja în 2022, măsurile au fost luate, practic, orice tip de opoziție împotriva războiului este cumva văzut ca o trădare de patrie. Ceea ce a făcut Putin era evident, orice partid, dacă ar fi luat standul împotriva războiului, ar fi fost scos probabil din curs instantaneu. Celelalte partide care s-ar putea să intre în Parlamentul, mă rog, în Duma de Stat, evident și-au asumat acest lucru și, mă rog, probabil vor colabora direct cu Partidul de Guvernare rusesc. Traiectoria lor pe care și-au pus-o, din câte observăm noi, ar fi preluarea totală a Donbasului, care este, de fapt, mărul discordii. Din fericire, Ucraina dovedește clar că victoria pe care și-o dorește Putin și Federația Rusă este departe.
13: Dar uite, tu zici așa zisa victorie, adică pui la îndoială faptul că sunt alegeri democratice, libere în Federația Rusă. Ce înseamnă așa zisa victorie?
14: Și a zis a victoriei, victoria pe care și-o asumă Partidul de Guvernare din Rusia este oricum evidentă, nu sunt în exercițiu democratic, sunt în principiu doar o mimare democrație, ele sunt deja pregătite, rezultatele s-ar putea să fie evidente peste așteptări, cum a fost și rezultatul alegerii prezidențiale din primăvara lui 2024, când Putin a câștigat un nou mandat prezidențial. Atunci a fost un scor decisiv pro Vladimir Putin.
13: Da, și
14: deci se vorbește...
13: Da, uite, se vorbește acum de faptul că ar putea să fie un soi de referendum pentru Putin, dacă mai are, dacă nu mai are susținere. Și eu stau să mă întreb, ok, dacă în acest moment avem așa zise alegeri, așa zisă victorie, adică lucrurile sunt aranjate, nu? Că asta spui. Și dacă se întâmplă asta, de unde să-și dea seama Putin dacă are sau nu are susținerea rușilor? Sau el trăiește într-o bulă din care nu a ieșit și el nu știe dacă mai există o susținere sau o opoziție față de politica sa?
14: Eu cred că, indiferent de situație, el are armele necesare pentru care se poate controla populația. Adică în cazul în care s-ar dovedi măcar un soi de opoziție, o să găsească o soluție pentru a putea să liniștească apele, cu părere de rău, pentru că Rusia a ajuns la un nivel autoritar în care nu mai poate fi oprit. Deci unica soluție pentru ca Federația Rusă să-și schimbe traiectoria ar fi doar o revoluție politică care să dea la o parte sistemul autarhic pe care l-a creat Vladimir Putin în ultimii 25 de ani.
13: Da.
14: Referendumul la fel ar fi așa. O mimare democrație, așa cum sunt alegerile acum, cum a fost în 2024 și orice soi de alegeri vor fi generate pe viitor.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
15: Ascultați RFI, este ora 11.
0: Andreea Pietroșel.
15: O discuție cu AUR în vederea guvernării nu poate fi exclusă, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii conduse de George Simion. Săptămână decisivă la Strasburg, Europa își regândește apărarea, răspunsul la amenințările Rusiei și regulile comerciale, iar Parlamentul European discută despre banii pentru industria de apărare, un scut împotriva războiului hibrid și reguli vamale noi pentru marfa care vine din afara Uniunii Europene. Donald Trump, președintele Statelor Unite, a criticat vehement pe responsabilii noilor tehnologii care au chemat recent la o încetinire a dezvoltării inteligenței artificiale, spunând că Statele Unite vor pierde competiția cu China. O discuție cu AUR în vederea guvernării nu poate fi exclusă, o spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii conduse de George Simion.
16: Dom'le, place sau nu place unora, partidul AUR a ieșit pe locul 2 în Parlament. De asemenea, nici mai contează din ce considerente și o mare parte din greșeala acestei coaliții, AUR este astăzi în sondajele de opinie undeva la 40%. Ori a ignora practic ce a votat poporul român în Parlamentul României și a-i cataloga pe acești oameni ca fiind, mă rog, cam pleaba societății și mai departe, este o eroare fundamentală.
17: În condițiile astea, un guvern PSD-AUR mai este exclus?
16: Astăzi, Partidul Social Democrat a spus că nu face guvern cu AUR. AUR a spus că nu dorește să facă guvern cu Partidul Social Democrat. Aici lucrurile sunt clare. Dar eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate așa cum par acum, să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicu Șordan îi va invita pe cei de la AUR la discuții.
15: L-am ascultat pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Rușcior. Săptămâna decisivă la Strasburg, Europa își regândește apărarea, răspunsul la amenințările Rusiei și regulile comerciale, iar Parlamentul European discută despre banii pentru industria de apărare, un scut împotriva războiului hibrid și reguli vamale noi pentru marfa care vine din afara Uniunii. Premierul polonez a avertizat că grupul de la Visegrad din Europa Centrală a încercat să blocheze orice politică de clima Uniunii Europene, care va majora prețurile la energie. În ultimele luni, Polonia și alte state membre au făcut presiuni pentru o relaxare a sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii, o schemă de comercializare a emisiilor lansată în 2005, care obligă poluatorii să plătească pentru emisiile de carbon în sectoare precum producția de energie și industria grea. Electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune e considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. O analiză realizată de Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, arată însă că această comparație poate arăta diferit atunci când în calcul sunt incluse toate costurile necesare pentru asigurarea unui furnizor de energie electrică 24 de ore din 7. Expertul spune că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect.
18: E nevoie de un mix al energiei și acest mix al energiei trebuie să se dezvolte pe niște principii ecologice, tehnice și economice corecte și nu pe niște mituri care nu au nimic de a face cu realitatea. în sensul în care nu spun că o centrală pe cărbune veche, neretehnologizat, cu emisii foarte mari de cărbune, cu randamente foarte mari, trebuie ținută în funcțiune. Dar există posibilitatea de a apela la centrale care folosesc inclusiv cărbune și care să poată să funcționeze în randamente mari, care să aibă o tehnologie care să nu polueze, care să poată să facă într-adevăr parte dintr-un mix energetic corect, în care regenerabilele, că sunt eoliene, că sunt solare, că sunt fotovoltaice, că sunt hidroenergetice, practic pot să contribuie împreună atât la asigurarea continuă și permanentă a necesarului de energie, cât și la obținerea unor prețuri mici sau unor prețuri corecte la energie electrică.
15: Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energie Inteligentă. Donald Trump, președintele Statelor Unite, a criticat vehement pe responsabilii noilor tehnologii care au chemat recent la încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. O să pierdem competiția cu China, a declarat liderul de la Casa Albă. Vasile Damian are detalii.
19: Mare susținător al inteligenței artificiale, Donald Trump a denunțat duminică, citez, forțele negative care vor să încetinească dezvoltarea IA. O aluzie la recentele poziții exprimate în acest sens, inclusiv de mari nume din sector. Dario Amodei, patronul firmei Anthropic, a propus sâmbătă încetinirea vitezei de dezvoltare a inteligenței artificiale, un apel căruia i s-au alăturat de îndată Elon Musk și Sam Altman de la OpenAI, firma mamă a lui ChatGPT. Zilele trecute, Jacob Coxon, un fost salariat de la Anthropic și OpenAI, trăsese și el semnalul de alarmă cu privire la pericolele, eventual mortale, ale inteligenței artificiale pentru umanitate. Există multe forțe negative care evoc asta când nu ar trebui să o facă. Vorbesc despre lucruri care nu o să se întâmple, a mai declarat liderul american. Suntem în fața Chinei în acest domeniu. Suntem țara cea mai sofisticată din lume și aș vrea să rămânem așa, pentru că cine câștigă IA, câștigă totul. Vom putea pune bariere, a mai promis Donald Trump. Observatorii remarcă faptul că subiectul IA este spinos pentru miliardarul de la Casa Albă. Într-adevăr, printre suporterii lui se numără mulți promotori ai inteligenței artificiale, care pot investi sume importante în campanii electorale, precum cea de acum pentru scrutinul din luna noiembrie, extrem de primejdios pentru republicani, tabăra președintelui. Totodată însă, Trump și aleșii care îl susțin sunt confruntați pe plan local cu manifestații contra implantării unor centre de date gigantice necesare dezvoltării sectorului.
15: L-am ascultat pe Vasile Damian. Iată acum datele meteo. Avem 19 grade în capitală și soare, maxima ajunge azi la 23 de grade. Tot 19 grade potrivit site-ului ANM sunt la Timișoara, 18 sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 21 la Craiova și 17 la Iași și la Chișinău.
20: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști.

0: ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Horizon Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem săptămâna cu o vizită la Ploiești, acolo unde, începând din 18 septembrie până în 4 octombrie, se va desfășura cea de-a 5-a ediție a Art Town Now. Fabrica Uzuc și orașul vor deveni spațiul unui exercițiu colectiv despre libertate, despre cum se învață, cum se practică, cum se pierde, cum se apără. Art Town Now înseamnă anuala de artă urbană din România. Iar tema acestei ediții, gramatica libertății, își propune să fie un exercițiu ludic, dar ferm, despre felul în care un oraș învață să fie, despre spațiul comun și despre responsabilitatea de a-l construi, despre libertatea de a imagina alte forme de a locui, de a ne întâlni și de a exista împreună. Timp de 17 zile, organizatorii anualei și-au propus ca, prin peste 100 de evenimente, prin murale, sculpturi, instalații, intervenții stradale, expoziții, concerte, ateliere, teatru, performance-uri și tururi ghidate, să transforme orașul într-un laborator viu al libertății. Fabrica Uzuc din Ploiești va deveni Urban Zone of Unconventional Culture. La 5-6 minute de gara Ploiești Sud, pe strada Marin Brutaru numărul 14, Urban Zone of Unconventional Culture pornește de la o întrebare: ce se întâmplă cu o fabrică atunci când producția se oprește, dar locul continuă să existe? Și se transformă temporar într-un spațiu de producție artistică. Nu într-un muzeu în sensul clasic, ci un loc de întâlnire între practici, generații și perspective diferite. Artiști români și străini lucrează în același spațiu, într-un context care îi obligă să privească dincolo de propriile metode și să răspundă unui loc cu o memorie puternică. Intervențiile sunt site-specific, dar nu sunt izolate. Ele se construiesc prin relația dintre artist, spațiu și comunitate. De exemplu, timp de o lună, Gorzoș mută atelierul la Uzuc. Continuum Studio face parte din proiectul migrator al artistului Dumitru Gorzo, inițiat în 2019 la New York și care înseamnă un atelier temporar care se mută dintr-un loc în altul și se transformă de fiecare dată într-un spațiu viu de lucru, întâlnire și dialog. Robolito, Irlo, Refreshing, Ocu, Facio, Delia Cârstea, Miss Doris, Sânziana Piciorea Cadar și Adrian Piciorea Cadar, Cipriana Petrei, Liliana Marin, Mișa Diaconu sau Alex Baciu sunt câțiva dintre artiștii ale căror lucrări le veți putea vedea la Ploiești, la Art Town Now. Miercurea trecută m-am suit în tren la gara de nord și 45 de minute mai târziu ajungeam la Ploiești, unde mă aștepta în fața gării Livia Florea, fondatoarea Arta. Am făcut împreună cu ea o vizită la fabrica Uzuc și m-am întâlnit cu câțiva dintre artiști.
2: Și am ajuns la fabrica Uzuc. Hai că te duc întâi un pic în față, ca să trecem pe lângă. După, avem foarte mult de mers, fabrica are 100.000 de metri pătrați. Noi nu activăm chiar toți, dar lejer durează când ținem tururi ghidate, o oră, o oră jumătate, un tur. Și așa un pic împrejurimile, că vreau să te duc artistul care n-a mai putut picteze acolo, s-a mutat pe acest perete de la Uzuc.
3: Cartierul e frumosel așa, cu case.
2: Din sudul orașului și o zonă cu populație mixtă, când ne-am dus în fabrica Uzuc, mi s-a zis nu o să vină nimeni acolo, este o zonă răufamată, bla bla bla. Și de fapt toată lumea este foarte fericită ca această zonă să fie din nou redată comunității, că de fapt asta face arta. Am mai pictat undeva în centrul orașului pe o baie romană, fostă baie romană, pe care, în care, din păcate, s-au întâmplat violuri și omoruri. Și spațiul ăla avea o încărcătură groaznică. Am pictat-o cu un artist din Italia, tot așa, în 2024, și din momentul ăla are o altă poveste. Oamenilor nu le mai e frică să mai treacă pe lângă ea, este efectiv o nouă narrativă. Artistul respectiv a fost și ediția ca în 2024, era centenarul suprarealismului, o lucrare suprarealistă, da. Asta este lucrarea artistului din Portugalia.
3: Și aici este fabrica.
2: Exact, toată asta e fabrica. Și uite ce tehnică are Facio. Liniuțe, liniuțe, liniuțe și creează...
3: Ca un grid.
2: Exact, exact. Bună ziua! Mulțumim din suflet pentru tot și pentru cât de frumos l-ați tratat pe Facio.
4: Mai merge asta lui tata, ce vrei?
0: E bătrână și asta.
2: O împingem și noi un pic. Măcar să nu ia colțul ăla.
0: Dacă mai ți-a rămas pe acolo vreun pic de lavabilă de asta de exterior, să dau pe colțul ăla să pară frumos și acolo, la mine la grădiniță.
2: Bine, haideți că le zic colegilor.
0: Când nu aveai timp.
2: Perfect.
0: Să lase lui Jojo.
2: Perfect, mulțumim. A. Bine ai venit în Urban Zone of Unconventional Culture.
1: Mulțumesc pentru viitoarea vizită ghidată.
2: De fapt, mai multe lucruri. Asta este prima lucrare care a apărut aici, făcută de artistele Medianeras din Argentina. Este o lucrare în care, în funcție de punctele în care stai, ochii ies din clădire sau intră în clădire. Și, bună ziua! O artistă locală care a făcut și ea un mural în ediția aceasta. Așa, și am pus lucrarea asta aici, neștiind în 2024, de fapt, cât de mult o să ne îndrăgostim de fabrica aceasta, chiar dacă a fost love at first sight, nu știam cât de mult și fabrica ne va iubi pe noi și câte lucruri vom putea crea aici, dar știam că ăsta este un loc care trebuie să fie văzut. Și de aceea avem acești ochi aici la intrare. Iar anul trecut, în 2025, am realizat probabil cea mai faimoasă și complicată și complexă lucrare pe care am făcut-o până acum, cu Sud cu iubire, o lucrare făcută de artiștii slash colegii noștri Laura Șoneriu și Ciprian Tauciuc, care arată exact ce facem noi, așa cum bunicile pe vremuri, ca să nu arunce o mănușă, o coseau cu iubire, asta facem și noi cu spațiile intermediare, spațiile liminale, spațiile urbane neactivate, fie ele pereți, fie parcuri, fie cum cazul de față această fabrică.
1: Deci aici avem o clădire cu 4 etaje, 5 etaje și un ac cu ață roșie care trece așa prin pereți, prin ferestre și exact printr-un colț al zidului și acolo un mozaic pe care scrie Instauratio.
2: Da, aceasta este o lucrare din ediția aceasta făcută de artistul Giovanni Manoli, italianul Giovanni Manoli, Refresh Ink, numele lui de artist, și el are o tehnică super specială în care de fapt el simulează mozaicul. Este o lucrare murală pictată. Și Instauratio este o combinație între a restaura și a instaura, pentru că de fapt noi asta facem. Restaurăm pe de o parte fabrica și în același timp instaurăm un muzeu contratemporar aici, un contratemporary museum, cum îl numim noi. De ce așa? Temporary museum pentru că el este muzeu doar când este populat de artiști și de vizitatori, în rest se întoarce la business as usual. Contratemporary pentru că de fapt cel rămâne în urma noastră este permanent și când plecăm lucrurile rămân aici, și contemporary pentru că lucrăm cu artiștii prezentului.
1: La Uzuc ce se face? Se face în continuare ceva, nu?
2: Da, Uzuc, uzina de utilaje chimice, nu e un loc poluat, ei pur și simplu construiau mașinăriile în care se întâmplau diferite lucruri chimice.
1: Am trecut agale pe trecerea de pietoni. Suntem deci în sudul Ploieștiului, nu?
2: Da.
1: Foarte aproape,
2: da,
1: de gara, la 5-6 minute exact. De mers pe jos. Tu ești originară de aici?
2: Da, din centru și acum stau în nord, adică chiar în partea cealaltă orașului.
1: De când ai început tu să faci toate operațiunile astea aici la tine acasă?
2: Din 2022, la cam 2 ani după ce am descoperit magia artei aduse în spațiu public în București. Primul proiect, proiectul pilot al asociației a fost în 2019, după în 2020 am fondat asociația. În 2021 deja mi-am dorit să aduc asta aici, să fac un festival foarte mare de street art. Îmi doream foarte mult să creez ceva mare care să crească fenomenul ăsta, pentru că în 2019, când am început, era complet diferit față de cum e acum. Oamenii nu erau atât de deschiși față de fenomen în sine, de street art. Proprietarii nu voiau să semneze să le fie pictați pereții, considerau asta vandalism, brandurile nu voiau să sponsorizeze atât de tare această mișcare, deci era complicat. Și eu mi-am dat seama și am început și să cercetez, am două dizertații în street art și am văzut impactul masiv și major pe care îl are în momentul în care este adus în spațiu public, și am vrut să fac acest eveniment care să crească scena. Și am și reușit. Abia în 2022 am făcut prima ediție în Ploiești. De la prima ediție a fost cel mai mare festival de murale din țară. Și după, din 2023, am crescut. N-am mai vrut să facem doar murale, am adus și zona de intervenții stradale și zona de sculptură permanentă în oraș cu domnul Goe, pe care ți l-am arătat. Am început să refacem parcuri. După, în 2024, adică în a treia ediție, am venit deja în fabrica Uzuc. Aici am venit pentru că voiam să pictăm turnul de apă și foloseam o hală care a devenit de altfel headquarters-ul nostru ca atelier pentru niște sculpturi pe care voiam să le aducem în spațiu public. În ultimul moment a trebuit să pivotăm, n-am mai primit autorizații să ne facem evenimentele în stradă, le-am adus în fabrică și după s-a deschis acest univers al fabricii și deja anul trecut, în 2025, ne-am mutat o mare parte a activității în Uzuc și anul ăsta deja îl transformăm în acest Contra Temporary Museum. Uite, aici avem un exemplu foarte interesant. Asta este o intervenție a unor artiști, grupul Fructi Crew din 2024, scria The Frame Is Not For Us. Și apoi, pentru că acolo s-a spart geamul, s-a luat efectiv lucrarea și s-a pus geamul acolo. Uh-huh. Deci, mediul lucrează cu locul, e incredibil. Noi avem la bază artivismul, eu sunt super pasionată de cum poți prin artă să spui într-un mod foarte simplu mesaje complicate. Aici avem intervenții ale artiștilor din tot așa un grup din Finlanda, Plan B, Drop Colors, Not Bombs. Fabrica Uzuc, pe vremuri, a făcut, de exemplu, bilele de la Atomium, monumentul din Bruxelles. Avea activitate foarte mare, avea peste 3.000 de angajați, mulți oameni s-au cunoscut, s-au iubit, s-au împrietenit în această fabrică și povestea ei este una foarte faină. Încă sunt angajați de pe vremuri care au văzut fabrica în momentele ei de pic și de asemenea decăderea și suferă mereu, spun of, ce a fost aici, cât de prieteni eram, cât de in sync eram cu toții și se bucură că foarte multe lucrări au în ele ființe umane, personaje.
3: De aici, inspirate de aici sau nu neapărat?
2: Nu, dar artiștii sunt inspirați de faptul că locul ăsta a devenit un loc gol după ce a fost un loc foarte plin. Aici, de exemplu, avem cantina unde veneau în ture oamenii să mănânce la cât de mulți erau, chiar dacă era un spațiu foarte mare. Și sunt inspirați să fac aceste personaje pentru a repopula fabrica cu ele. În momentul de față, Uzuc încă face proiectare și producție. Are două hale de producție și în rest mai mulți vendori care au închiriat. Avem mai multe ateliere de reparații de mașini, ceea ce este o problemă pentru noi, pentru că sunt foarte multe mașini pe aici. Avem câteva ateliere de mobilă, ceea ce este foarte fain, pentru că ne ajutăm și mereu găsesc soluții și ne ajută cu soluții. Avem studiouri de muzică, avem o sală de sport și tot felul de alte mici business-uri.
3: La 100.000 de metri pătrați e un mic oraș în oraș.
2: Da, exact, asta numim și noi. Invităm oameni în city break aici. Și chiar asta spuneau ploieștenii anul trecut când au venit, când am deschis pentru prima oară și am avut așa acest flux de mii de vizitatori în fabrică, spuneau, mă simt, zici că am venit în Copenhaga sau zici că am venit în Berlin. Și ăsta este sentimentul.
3: Veți începe pe 18
2: septembrie până pe 4 octombrie și noi suntem aici deja cu echipa de la București, mutată în Ploiești din iulie. Deci imaginați-vă oameni care iubesc atât de mult proiectul și ce facem noi aici, încât 3 luni, 4 luni pe an, efectiv își lasă toți universurile bucureștene, ploieștene, timișorene, constanțene, că avem oameni din toate aceste orașe în echipă și vin aici să construim asta.
3: Sunteți ca în tapără, de fapt. Mergem mai departe, înțeleg.
2: Apropo de personajele de care spuneam, aici ne aflăm în mijlocul a 4 lucrări. Aceste 3 lucrări sunt de anul trecut. Îl avem pe galben, pe artistul ploieștean Robert Obert. Fiecare lucrare are și plăcuțe braille pentru că încercăm să deschidem evenimentele de arte vizuale și persoanelor cu deficiențe de vedere. Anul trecut am zis să fim inclusivi și pe partea cealaltă. Până acum erau doar plăcuțe braille. Plăcuțele braille mereu aveau poezii care să ofere o emoție similară cu emoția de a privi lucrarea. De obicei, poeziile erau alese de artiști și le facem alături de partenerul nostru de inclusivitate, Kaufland. Sunt printate 3D. Aici avem pe Upăr, un artist din Serbia, care a făcut această lucrare despre meritocrație, spune el, tocmai pentru că suntem în fabrică. Este acest domn care nu spune multe, dar face multe. Este muncitorul, pescarul. El pictează lucrări în urma unui proces de fotografie pe care îl face el prin diferite locuri în care merge și aceasta este o fotografie din Serbia a unui pescar. Aici îl avem pe artistul KJ263, Neamț, care a venit anul acesta în România. A avut un ajutor român, ajutorul cu care el lucrează în toate proiectele și el trăiește în Germania, este român. Și cum tema de anul acesta este despre libertate, i s-a părut o variantă, apropo de fabrică și muncitori, să îmbrace muncitori într-un mod foarte elegant.
3: Are da, ceva din KJ, da, nu?
2: Da, exact. Și e foarte interesant că el are tehnica asta de paint. Pare că a sketchuit așa rapid lucrarea. Și nu ne așteptam să aibă un impact atât de mare și muncitorii din fabrică să iubească atât de tare lucrarea asta.
3: Asta e una din clădirile, probabil, dintre primele clădiri.
2: Da, este una dintre primele clădiri și este clădirea în care anul ăsta avem și noi în sfârșit birou, ceea ce este extraordinar, pentru că atunci când faci ceva de mare, noi trăiam doar în hala din spate, unde am venit prima oară și am transformat un spațiu nostru de evenimente, dar acolo se întâmpla tot și era foarte greu să muncești. Și atunci trebuia să ne ducem în diferite locuri în afara fabricii să muncim. Și atunci nu erai conectat cu ce se întâmplă la fabrică. Și acum avem birou și e minunat. Turnul de apă, motivul pentru care am venit în fabrică, l-am dat noi cu alb, el era albastru, l-am dat cu alb în 2024, când am venit, pentru artiștii care trebuiau să-l picteze, care aveau și culorile, au venit în Ploiești, bilete plătite, cazare, tot era pregătit, au venit, l-au văzut cât de mare e și au zis, nu, e de fapt mult prea mare, ei aveau dimensiunile. E mult prea mare și au plecat.
3: A, serios?
2: Da, și atunci de atunci turnul este așa și chiar ne gândeam ce să scriem. Și noi avem o campanie manifest în care și prin București și prin Ploiești sunt foarte multe pătrate portocalii pe care scrie și eu vreau artă. Și toți oamenii care își doresc mai multă artă în viața lor vrem să adere acestei campanii. Și în modul ăsta să arătăm de fapt cât de mare este nevoia de artă în spațiu public. Și ne gândeam, oare turnul dacă ar vorbi, ce ar spune? Și spune exact asta, și eu vreau artă. Apropo de intervenție, da, aici o avem și pe Beatrice Arzoiu, Regretele sunt pline de iluzii, o poză de arhivă din cea mai mare arhivă cu personalități și personaje din Ploieștiul Interbelic, și a făcut colaj pe perete, la dimensiune mult mai mare. Acum cred că putem să lăsăm cafeluțele colegilor mei și să mergem prin atelierele unde avem artiști on site. Acolo avem pe Delia Cârstea o lucrare tot din ediția aceasta. Apropo de gramatica libertății, cum se construiește libertatea. Aici să avem o lucrare a lui Ștefan Radu Crețu. Va fi o pasăre imensă, din metal, care mănâncă un castravete. Aici o avem pe artista Nulo din Uruguay, care a primit ca brief o poză de

0: fotografia e foarte faină. Iar aici în stânga avem organismul artistic Beatrice von Babel, care a fost anul trecut aici și a explorat efectiv în spațiu public pentru prima oară. Aici îl avem pe artistul din Argentina. Când ajungem în spate, o să ne întoarcem cu un măr prin care să te uiți. Uite, scria, privește primărul roșu. Anul trecut, fiind tema Genius Loci, spiritul locului, voiam să explicăm oamenilor că mereu când nu găsești nimic într-un spațiu, e de fapt o prezență prin absența unei prezențe. Și era greu să explici asta. Și în cazul lucrărilor lui Federico Lamas, ce vedem acum și ce vedem prin mărul roșu sunt două lucruri diferite. De exemplu, acolo unde este Dracula, ultima fotografie.
1: Ah, da, urâtul ăla de acolo, da.
0: Așa. În spatele ei, când te uitai prin mărul roșu, vedeai un pahar gol cu un pai, ca și cum... Unde vedeai pompierul, vedeai un tip legat cu mâinile la spate, doar în chiloți, cu niște bănuți. Toate lucrurile erau diferite și, de fapt, era foarte ușor să explici conceptul prin ce făcea el.
1: Aici avem o sculptură.
0: Aici avem o sculptură, numim noi Cardinalul, va fi instalată în centrul orașului, în parcul pe care l-am remodelat în 2023, în spatele Cinemascop Ploiești. Și toate cadranele astea arată că în spatele lor sunt expoziții sau lucrări de artă.
1: A, deci aici se va vizita.
0: Da, și așa o să intrăm și noi și o să vezi de altfel și atelierele artiștilor. Avem pe Elena Waldorf, care a făcut un super mozaic.
2: Scriam. Este un experiment care l-am făcut fiind inspirată din spațiul Art Town de aici. Nu era planificat. Dar fiind aici și interacționând cu artiștii și toată energia de aici, m-a provocat să explorez, nu am zice neapărat noi direcții. Este foarte neobișnuit față de ce fac de obicei mozaic, dar da, și am explorat puțin acest...
0: Povestește-ne despre lucrarea pe care ai făcut-o pentru Art Town, care va fi instalată în spațiu public.
2: Da, lucrarea pe care am pregătit-o pentru Art Town, 6 siluete care dansează într-o horă și au un loc de fețe, au emoji face luat din social media și cumva mie personal îmi ridică întrebarea, exact asta și scriam, ca să îmi pot găsi cuvintele mai bine. Și eram fix la partea în care cumva, chiar dacă sunt niște indivizi care dansează, cumva atenția nu este pe ei, ci pe nu pe individ, ci pe comunitate, ci pe întreg, pe gestualitatea acțiunii, care înseamnă eliberarea corpului, cumva detensionarea lui. Și acele emoji face-uri îs cumva ca să creeze un fel de apăsare, o chestie ca nu ca în perete, nu prea are ce să caute acolo, dar în același timp, fiind atât de prezent, mi se părea necesar să îl pun acolo, pentru că e un element pe care îl vedem zilnic. Parcă nu mai există acea libertate care exista acum mult timp în expresie, pentru că comunicând prin social media, tu nu vezi fața omului, tu vezi aceeași față. Când trimit eu un smile face, fața mea e complet diferită față de a ta sau față de altcuiva. Deci, cumva, același sentiment nu mai este transmis prin individ, ci e o chestie colectivă. Fie că tot colectivul are același zâmbet, aceeași față. Și cumva am încercat să fac mai multe contraste cu aceste micuțe găselnițe. Da, și este inspirată lucrarea din lucrarea lui Matisse, dansul.
1: Unde va fi?
0: Ai găsit locație?
2: Încă nu s-a clarificat. Am zis că probabil ori pe clădirea asta de cea cu galben, ori dacă nu pe clădirea unde este mozaicul, ori pe în direcția asta, cum ne uităm de aici.
0: Adică aici sus?
2: Da, ori acolo, ori dacă nu pe gard, afară, mai zis eu că am putea să punem.
0: Super.
2: Și acolo.
0: Super. Care sunt dimensiunile?
2: Dimensiunile lucrării sunt pe un metru pe un metru jumătate lungime.
0: Cel e un mai... mozaic mare.
2: Da. Cea mai mare silueta are înălțimea de 90 de centimetri.
1: Da, spor la treabă, ce să spun, pare să fie.
0: Mulțumesc.
2: Spor și...
0: Aici niște intervenții. Colegul nostru, Dani, cel puternic din echipa de logistică. Și aici o intervenție tot așa din 2024, în care vorbim de degradarea socială. Este un artist, Andreev Leontin, care pune steagurile țărilor în conflict în crăpăturile din clădiri. Și aici avem steagul Libanului, pe drumul pe unde am venit era steagul Ucrainei.
3: Bună!
0: Bună!
1: Ei, da, aici începe un teren de joacă.
0: Exact! O avem aici pe Cristina Garabețan.
4: Este bazinul unei fântâni. Asta este soclu, pe el o să vină acel postament.
5: Să fac o mică demonstrație.
4: Aici o să ascundă pompele de apă, vor fi două. Cea mică o să aibă 8 izvoare jos. Aici o să vină această plantă îmbrăcată în mozaic, să fie finisată cu un glob de sticlă și din aceste frunze o să țișnească alte surse de apă, două surse de apă de aici.
1: Mai ai de lucru?
4: Mai am de lucru, da.
1: Dar cum e să lucrezi într-un astfel de spațiu? Pe mine personal mă inspiră, deși nu sunt artistă.
4: Exact,
1: dar...
4: și pe mine mă inspiră la fel de tare, da. Pentru că este foarte generos, fiind atât de înalt și mare și te poți extinde cu toate materialele. E foarte fain, este foarte fain.
0: Mulțumim, Cristina! Aici o avem pe Liliana Marin și pe Mișa Diaconu.
6: Conceptul sau lucrarea de bază se numește Anatomia unei ruine. Așa. Împreună cu Mișa, cu Mihaela Diaconu.
7: Mișa Diaconu.
6: Noi am fost colegi de clasă, chiar și de grădiniță, apoi colegi de liceu și după 20 de ani ne-am întâlnit, bine, ne-am mai întâlnit așa treptat, dar ultima dată, ultima întâlnire a fost la București anul ăsta, pe la început, așa. Și ne-am gândit să facem ceva împreună, că eu m-am stabilit la Ploiești și festivalul Art Town este la Ploiești. Și Mișa a venit cu ideea să facem ceva împreună și am zis, gata, sigur, cum să nu, ar fi extraordinar. Și am plecat de la, adică discutând, ea a venit cu gândul, ea lucrează pe zona de metal, eu sunt cu ceramica și am... ne-am gândit că ea să facă o partea ei de metal și eu să vin cu partea de ceramică și cum să le îmbinăm. Și dacă vrei să mai spui tu...
1: Aveți materiale recuperate de pe aici, am senzația, nu?
8: Da, ideea era să facem cu ce găsim aici pe șantier, cumva să facem din gunoi, să facem ceva frumos.
6: Adică da, și plecasem de la ideea, de la novela Odradec, a lui Kafka, cu acea creatură care se formează în urma nepăsării, neglijenței, uitării unei familii, unei persoane, și s-a pliat foarte bine cu da, ce spunea Mișa, că și noi am vrea să facem o entitate, o construcție, creatură. O creatură cu elementele de aici găsite aici, abandonate și așa mai departe.
1: Da,
6: și...
1: ați făcut și un desen sau se construiește așa?
8: Se construiește așa și...
0: Am plecat de la un desen, a făcut...
8: Da, da, întotdeauna fac o schiță de idee, dar pe care doar noi o înțelegem.
0: Da, așa, da, evident. O măscăleală pe care...
8: Da, să avem ideea de, să avem ideea de volum, volumetrie și pe care să discutăm unde punem, cam cum construim,
6: și,
8: cam ce...
6: Nu poți să ții schița, pentru că nu știi nici ce obiecte găsești aici, da. niște, nu știu, fragmente de metal. Și
1: clar,
6: de
1: ce... Work in progress.
8: Work in progress și, practic, este și surpriza pe care o ai tu ca artist, adică ce se naște, ce poți crea, e și o curiozitate. Și pentru noi să vedem ce iese din ce găsim în locul ăsta. Da, și da, nu știu, sunt foarte mulți factori. La fel, dacă stăm să ne gândim, cumva suntem ușor influențați și de contactul pe care îl avem cu ceilalți artiști, cu spațiul de aici, cu atmosfera de aici, evident. Poți să mergi puțin mai spre industria sau să păstrezi forma mai curată, depinde. La fel de câtă energie ai sau nu ai.
1: Spațiul este genial. Da. Vă invidiez foarte tare.
8: Da.
1: Bun, ce să zic, spor la treabă. Abia aștept să văd cum o să fie gata.
8: Și noi.
1: Mersi.
0: Mulțumim. Da, fel de aici, asta, ok, super. Ah, perfect. Bine, mulțumim. Pe cu, mulțumesc. Serviciul de gospodărire urbană al orașului, de unde am luat o serie de lucruri pentru construit. Asta este banca care va fi instalată
3: sub Ploiești, sperăm, de la uzina de utilaje chimice Ploiești, făcută tot de artistul din Brazilia, Robolito. Aici avem câteva instalații pentru scena pe care o să o avem. Asta este DJ busul.
1: A, ăsta verde?
3: Exact. Făcute de artiștii din Italia, arhitecții din Italia.
1: Mult mai...
3: Neapărat să-l cunoști pe acest artist care a făcut lucrarea
1: asta, mi se pare extraordinară.
3: Fapt o instalație mult mai complexă, e probabil cea mai complexă instalație a ediției acesteia. Este un artist din America. Aceea e o lucrare de anul trecut, o lucrare despre încredere, un pilon esențial în democrație, făcută de un alt artist din Serbia, Artez. Da.

0: Hello.
1: Let's go to the main one. It's the one I'm much more proud of. I just got finished painting the wall for the backdrop. So this one is all sourced from materials that I've taken from this warehouse over the course of the last week and a half. Mm-hmm. There's hard hats, gloves from the workers, aprons, some schmucks, some work jackets that say the logo of the building. And then there is a central female woman that has two small male characters on each shoulder. And everything except for a few of the round bars that Art Town bought for me are materials sourced from here within the warehouse. So you can see the old drawers at the base, the different materials, different chunks of old shelving. You can see some tools in the mid-abdomen area, some plate with holes in it that's called diamond plate that's used for flooring on certain tools. So I just cut up all these different sections. You can see all the nuts and bolts in her headband with the wrench. And then when you approach her, you see the characters sitting on the workbenches that the workers themselves used to take breaks in the warehouse with. And so I set up the benches almost like a chapel with the workers with their arms up in prayer. You can see that the workers' gloves, some of them have their hands on their technical manuals that I found here, almost like they're praying to the central character. And as you approach, you start to notice that she has a crank right in the center of her chest. And in the center of her chest, I'm going to prompt the viewers to spin this crank, and then you'll notice that the hands move. And the hands are connected to the wires, like a marionette puppet, to the workers, or the spirit of the workers left over in their materials. And then you can see the two men, the older men on either shoulder, are passing their point of views up into her ears, the faces that are on the side of her ears. So it's a kinetic sculpture about, I'm working on the title, so I don't know exactly what I'm going to call the central female figure. But she's a representation of Mother Nature, or just the feminine spirit of Romania, of like the garden spirit, the garden of growth, where all life comes from, women. And so she's being influenced by kind of deviant or dubious looking elderly men, and then she's controlling, like a marionette puppet, all the workers as they pray to her. Mm-hmm. And it was a sculpture that I did complete intuition design. I didn't really know where it was going. It kept changing course as I would find new material within the building. And so this is me just interacting with this space and finding materials and letting the materials guide me into this object and into the story of what the object became. The other one is the janitor. I found a broom. Did you see the broom he was holding? So the broom is made from a tree branch, like all sticks are, of course, but this one is like an unmachined, natural occurring tree branch used as a broom. And the first night I was here by myself in this building at night, and I found that when I was foraging and scavenging for materials, I found that broom, and I just imagined what person made it and what person used it. And so I made the wire face just based off, again, intuition of what I thought that broom, whom was using that broom. Mm. And so that one is almost like the janitor of the building, so to speak. But he was very old and curmudgeonly and kind of a furled brow and looked very, you know, almost angry or disappointed a little bit, kind of like a janitor waiting to clean up after everyone's done in their prayer mass.
2: Thank you, Spencer.
1: You're welcome.
3: Aici cofondatorul Art Town, artistul vizual Alex Baciu, care...
2: Și directorul artistic.
3: Și directorul artistic. Yeah. Apropo de discuția de mai devreme, să suni la serviciul de gospodărire urbană în 30 de minute, să mergi mâine dimineață să mai luăm chestii.
4: Așa. Aici e un scurt proces pentru a ne gândi cum să refolosim aceste semne de circulație și de din uz și vrem să le repoziționăm smart în fabrică, să funcționeze și ca semn, dar și ca direcționar, să știm exact ce se întâmplă în spațiul ăsta, ce nu se întâmplă. Și asta este procesul de acum, o să fie 3-4 forme de genul ăsta, vrem să facem și o geometrie compozițională așa cu ele și cred că o să arate bine.
2: Ca sentiment, așa, după atâta vreme și cu câteva puține zile totuși înainte de deschidere. Mm-hmm. Cum...
4: Sunt puține sau multe?
2: Păi nu știu, nu-mi dau seama. Voi știți.
4: Depinde,
2: aici.
4: Da, cum e timpul. Da, nu mai sunt foarte multe, dar cele 10 zile cred că sunt
2: suficiente
4: cât să putem să ne organizăm cu totul, da.
2: Okay.
4: Având în vedere că e o gândire de la fața locului și trebuie să ai o spontanitate, dar și o regulă a gândirii în spațiu nou, atunci trebuie să combine aceste două forțe și cât să-ți iasă ceva drăguț, artistic, fain și așa, spontan, să zic.
2: Ce Ce viitor vezi tu, așa, din punctul tău de vedere de director artistic al acestui eveniment, al acestei anuale de artă urbană? Ce îți dorești pentru ea și unde crezi că se va duce?
4: Eu îmi doresc foarte mult să prezervez arta și să încercăm să o păstrăm cât mai mult în forma ei pe cât mai mult timp. Și de asta am și găsit această fabrică și această oportunitate de a o păstra aici, fiind niște granițe, cumva, în ghilimele, în ziduri, clădiri, se pot păstra mai bine decât dacă le-am lăsat în exterior, în oraș. Și de asta a fost un punct puternic pentru noi, să ne gândim cum să concentrăm cât mai multă artă și cât mai mulți artiști, ca după aia din acest nucleu să devină și un pol important și un reper artistic și o scenă de artă alternativă pentru Plăși, cât și pentru România. Adică, ca poziționare artistică, cred că suntem ce ne dorim.
3: Colega noastră, Head of Dezvoltare a Facebook, Sandra Strinu.
0: Este un loc în care pot să-mi folosesc cunoștințele din mai multe domenii și să pot să fiu de ajutor în momente unde se simte o lipsă. Și e un soi de, nu știu, loc de joacă pentru mine, din toate punctele de vedere creativ și din perspectiva asta a muncii, că nu simți că muncești, simți că faci ce îți place și e legătura asta spirituală cu ceea ce vrei să faci în viață.
2: N-am văzut pe nimeni supărat. Totul pare că se desfășoară impecabil, așa e?
0: Acum, peste tot sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, dar, da, ne ținem tari și suntem unii alături de ceilalți ca să terminăm la
2: bine.
0: Timp.
2: Da. Da. Livia Florea, fondatoarea Arttown și câțiva dintre artiștii ale căror lucrări le veți întâlni la Arttown Now ne-au făcut un mic tur prin spațiile de expunere și de lucru de la Fabrica Uzuc. Anuala de artă urbană de la Ploiești ajunge anul acesta la a cincea ediție și se desfășoară sub tema Gramatica Libertății. Vom continua turul la Uzuc și mâine. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Benzina continuă să se scumpească și a ajuns să coste aproape 10 lei pe litru. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă. Președintele Nicu Jordan participă azi la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda. Acum sunt 19 grade în capitală, iată știrile pe larg. Pragul de 10 lei pe litru este la doar un pas de a fi atins în cazul benzinei. După un nou val de scumpiri la pompă, litrul de benzină standard a urcat până la 9 lei 97 în marile rețele din capitală. Vorbim de cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Deși benzina a stagnat în ultimele 24 de ore în majoritatea orașelor, motorina continuă să crească și a depășit deja 10 lei și 40 de bani pe litru. Un plin de carburant îi costă acum pe șoferi cu peste 60 de lei mai mult decât luna trecută. Președintele Nicu Jordan participă azi la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Republica Finlanda la Rovaniemi. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului Finlandei Petteri Orpo și reunește lideri ai statelor europene. Vorbim de cancelarul german Friedrich Merz, de premierul polonez Donald Tusk, premierul regatului Danemarcei Mette Frederiksen, alături de reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Reuniunea vizează în special definirea unui rol mai ambițios al Uniunii Europene în securitatea și dezvoltarea economică a acestei regiuni. În cadrul dezbaterilor, președintele Nicu Jordan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Într-un comunicat al administrației prezidențiale se mai arată că el va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale Uniunii Europene și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete în domenii cum ar fi protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă.
2: Nu, un guvern de tehnocrați n-am votat. Suntem de acord să fie un premier altul decât la PSD, dar un guvern în jurul PSD. Pentru că în acest moment situația este limpede. Nu credem că un guvern tehnocrat și cu niște condiții puse absolut aberant de Ilie Bolojan, știți, să fie guvern tehnocrat, dar să nu cumva miniștri fie politici sau să fie cumva apropiați de PSD. Ce facem acum? Începem să căutăm la ADN pe miniștri, să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga și așa mai departe. Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă. Ilie Bolojan este ca un pilot al unui avion care a intrat în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta. Avionul este în momentul ăsta într-o situație critică și se prăbușește. România se prăbușește.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Trei persoane au fost rănite în weekend într-un incendiu de pădure în zona turistică Costa del Sol, în apropiere de Marbella, în sudul Spaniei, potrivit serviciilor de salvare, notează AFP. Incendiul a izbucnit într-o zonă deluroasă, în apropiere de Bena, Havis, într-un sat unde locuiește o comunitate importantă de străini, mai ales britanici, anunță salvatorii din Andalusia. Autoritățile au cerut celor 9500 de locuitori ai satului Bena Havis și vilelor din vecinătate să rămână în locuințe din cauza extinderii foarte rapide a flăcărilor, alimentate de rafale de vânt de 50 de km pe oră. Să mai spunem că aproape 300.000 de hectare au fost devastate de incendii în Spania în acest an. La final, datele meteo. În capitală, în acest moment, potrivit ANM, se înregistrează 19 grade Celsius. Temperaturile rămân normale pentru mijlocul lunii septembrie. Cel mai cald este în sud și în est. 16 grade sunt la Iași, 17 la Sibiu și Cluj-Napoca, 18 grade avem la Craiova și Timișoara, 16 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 12. Rămâneți pe RFI.

0: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
0: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
0: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată pentru început titlurile. O discuție cu aur în vederea guvernării nu poate fi exclusă, a spus la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii condusă de George Simion. Benzina continuă să se scumpească și ajunge să coste aproape 10 lei litrul. O nouă constituție și o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a declarat astăzi premierul Peter Mog. Acum sunt 20 de grade în capitală, iată știrile pe larg. O discuție cu aur în vederea guvernării nu poate fi exclusă, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. El respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii conduse de George Simion.
3: Cine place sau nu place unora, partidul AUR a ieșit pe locul 2 în Parlament. De asemenea, nici mai contează din ce considerente și o mare parte din greșeala acestei coaliții, AUR este astăzi în sondajele de opinie undeva la 40%. Ori a ignora practic ce a votat poporul român în Parlamentul României și a cataloga pe acești oameni ca fiind, mă rog, cam pleaba societății și mai departe, este o eroare fundamentală.
4: În condițiile astea, un guvern PSD-AUR mai este exclus?
3: Astăzi, Partidul Social Democrat a spus că nu face guvern cu AUR. AUR a spus că nu dorește să facă guvern cu Partidul Social Democrat. Aici lucrurile sunt clare. Dar eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate așa cum par acum, să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicușor Dan îi va invita pe cei de la AUR la discuții.
1: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Pragul de 10 lei pe litru este la doar un pas de a fi atins în cazul benzinei. După un nou val de scumpiri la pompă, litrul benzinei standard a urcat până la 9,97 lei în marile rețele din capitală. Este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Deși benzina a stagnat în ultimele 24 de ore în majoritatea orașelor, motorina continuă să crească și a depășit deja 10 lei și 40 de bani pe litru. Să mai spunem că un plin de carburant îi costă acum pe șoferi cu peste 60 de lei mai mult decât luna trecută. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, recunoaște că rezultatele României la evaluarea PISA 2025 sunt slabe și susține că sistemul de educație are nevoie de schimbări, dar nu neapărat de noi reforme lansate în grabă. Rezultatele țării sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri. Înainte de a lansa de urgență noi reforme, ar fi bine să privim la aceste reforme care, în ciuda eforturilor și a unor lucruri bune care s-au făcut, nu ne-au condus încă la rezultatele dorite. Avem multe de recuperat, a transmis Mihai Dimian, ministrul interimar al educației, după cum notează Agerpres. Potrivit acestuia, pentru îmbunătățirea rezultatelor sunt necesare condiții mai bune în școli și profesori sprijiniți, dar și elevi motivați, părinți implicați și comunități care să încurajeze educația, a mai spus el. Vă amintim, testele PISA făcute anul trecut au arătat că aproape jumătate dintre elevi nu ating nivelul minim la matematică. O nouă constituție și o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a declarat astăzi premierul Peter Maguire într-un interviu pentru Postul Public de Radio. Maria Ilie are detalii.
5: Scopul este cu siguranță adoptarea unei noi constituții și a unei noi legi electorale, a spus el, adăugând că ar fi mai practic să se adopte mai întâi constituția, întrucât aceasta trebuie ratificată prin referendum. Ca răspuns la observația că aceste două acte normative evidențiază amploarea diferenței dintre noul și vechiul sistem politic, Maghiar a afirmat că întreaga comunitate TISA este foarte diversă, însă membrii acesteia sunt cu siguranță de acord că nu au luptat pentru a construi un sistem care să semene în vreun fel cu cel anterior. Premierul maghiar a mai anunțat că guvernul va majora semnificativ alocația familială în 2027. Majorarea se va realiza la fel ca multe dintre angajamentele noastre pas cu pas, a spus el, adăugând că noul executiv a preluat de la guvernul anterior un deficit bugetar de 8,3%. Guvernul TISA a redus acest deficit cu 1.000 1000 de miliarde de forinți, ceea ce înseamnă 2,75 miliarde de euro în decurs de 3 luni, a precizat el. Totodată, cea mai importantă sarcină a guvernului este să mențină echilibrul bugetar, să reducă deficitul și să eficientizeze funcționarea statului, astfel încât să poată ajunge mai mulți bani la cetățeni, a afirmat premierul maghiar.
1: Marie Ilie, mulțumim, datele meteo acum. Azi avem temperaturi normale pentru mijlocul lui septembrie, cel mai cald rămâne în partea de sud și în sud-est. În București avem vreme plăcută, iar vântul suflă slab până la moderat. La această oră, potrivit ANM, sunt 20 de grade în capitală, 18 grade sunt la Iași și Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Craiova și Timișoara, 18 grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: În Republica Moldova se vorbește tot mai mult despre recuperarea memoriei legate de foamete organizată de sovietici imediat după cel de-al doilea război mondial. Ucraina a obținut recunoașterea internațională a foametei, numită Holodomor, drept genocid și crimă împotriva umanității. Asta în condițiile în care în Ucraina un procent din locuitori au murit de foame. În Republica Moldova, genocidul a secerat între 5 și 10% din locuitorii de atunci ai Basarabiei. An de zile, subiectul a fost trecut sub tăcere, iar acum, la 80 de ani de la acele evenimente, Republica Moldova își recuperează memoria. Liliana Barbăroșie a mers în mai multe localități pentru a discuta cu oameni și familii care păstrează încă memoria directă a tragediei. Ascultați un reportaj comun realizat de RFI împreună cu colegii de la Deutsche Welle.
2: La 80 de ani de la foametea din 1946-47, Moldova încearcă să recupereze memoria unei tragedii despre care regimul sovietic a impus decenii de tăcere.
3: Iată, în acest cimitir au fost consătenii noștri aduși și în gropi comune înmormântați.
2: În satul Cenac, din sudul țării, un covrig cercetează cimitirul local. Spune că aici există 22 de gropi comune în care ar fi fost îngropați peste 900 de oameni. Pentru el nu sunt doar cifre. Printre victime se află bunica și mătușa sa.
3: Ei erau aduși, aruncați în groapă, un strat acolo de 20 cm de țărnă. Și iată așa, au fost aduși aici familii întregi care au dispărut atunci la foame, vă spun, peste 900 copii, familii întregi care astăzi nu mai sunt în satul Cenac, care au dispărut, peste 23 de familii care au dispărut complet.
2: Astăzi, un covrig încearcă să afle cine sunt toți oamenii îngropați acolo, să găsească documente și registre și să convingă autoritățile să marcheze locul printr-un memorial.
3: Tragedia aceasta care a fost, vrem acum cumva să-i dăm o impuls așa ca să vrem să facem în acest cimitir un memorial.
2: În Cenac, memoria a rămas mult timp transmisă prin povești de familie. Unele dintre ele sunt încă spuse de supraviețuitori. Tamara a avut care avea 13 ani în 1946. Își amintește momentul în care autoritățile au intrat în gospodăria familiei și au luat cerealele strânse pentru iarnă.
4: A fost vreme obor și s-au luat pâine de deal, am adus-o acasă. Am suit un pod, am curățit, tot am suit un pod și unul și am măturat tot pâine. Mi-au luat-o de pod, tot și nu ne-a lăsat nică. Mama plângea și ruga lăsat să nu o noi și să

0: au obligat gospodăriile țărănești să predea statului produse agricole într-un moment în care rezervele de hrană erau deja insuficiente. Agenția Națională a Arhivelor a documentat inclusiv modul în care au fost confiscate rezervele din gospodării și represiunile împotriva celor care încercau să fugă peste Prut în căutarea hranei. Istoricul Anatol Țăranu spune că tocmai aceste rezerve ar fi putut salva multe familii.
1: Sau agentul Hunciar nu avea dreptul să extragă din gospodăria Țăranului 40 de kilograme de pâine sau de cereale pentru fiecare copil și 80 de kilograme pentru fiecare mător. Ceea ce nu era valabil în Uniunea Sovietică. Aici, după formula care s-a împietrit în memoria colectivă, podurile erau măturate până la ultimul grăunte. Și asta a provocat foamea.
0: Estimările privind numărul victimelor diferă în funcție de metodologie și surse. Documentele și cercetările citate de autorități indică cel puțin 123.000 de decese provocate de subnutriție și boli, în timp ce alte estimări ajung la aproximativ 200.000 de victime. Sute de mii de oameni au fost afectați de malnutriție.
1: Aici a fost cea mai dură foamete din tot spațiul sovietic și mortalitatea populației a fost cea mai severă. Dacă în Federația Rusă s-au murit de foame aproximativ 0,5% din populație, în Ucraina aproximativ 1%, păi în Moldova, la Est de Prut, de foame au murit între 5 și 10% de populație.
0: Cenacul nu este un caz izolat. În ultimii ani, recuperarea memoriei foametei a început să se mute din zona poveștilor de familie în spațiul public. În aprilie 2026, la Minjir, în raionul Hâncești, a fost inaugurat un complex memorial dedicat celor aproximativ 1400 de localnici care au murit în timpul foametei. Au fost sfințite un monument și plăci comemorative, iar autoritățile au prezentat și conceptul unui viitor muzeu al foametei. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost organizată în aceeași perioadă expoziția Foametea, Istorie și Memorie în Găgăuzia, o încercare de a transforma memoria traumatică locală într-o parte a memoriei publice. Au apărut și forme simbolice de comemorare. În aprilie 2026, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă dedicată victimelor foametei, iar Muzeul Național de Istorie a organizat acțiunea O lumină și o pâine, desfășurată simultan la Chișinău, Bălți și Cahul. Este o schimbare importantă. Memoria foametei nu mai este păstrată doar în familie, ea începe să fie documentată în arhive, predată prin expoziții, înscrisă în monumente și discutată oficial. Cel mai recent pas este unul juridic. În august 2026, guvernul a aprobat avizul asupra unui proiect de lege privind comemorarea victimelor foametei provocate în 1946-47 de regimul totalitar sovietic. Proiectul urmărește recunoașterea oficială a tragediei și prevede, între altele, acces mai ușor al cercetătorilor la documentele din perioada foametei, identificarea și digitalizarea acestora, precum și crearea unor muzee, monumente și memoriale. Este în fond încercarea statului să păstreze memoria celor dispăruți și să documenteze ceea ce s-a întâmplat. În Cenac, Ion Covrig încă nu are toate numele, dar spune că tocmai asta îl face să continue.
2: Da, mulți îmi spun și îmi spun că da, deși trebuie, dar s-o cot că trebuiește. Trebuiește fiindcă nu știm adevărul. Cât de amar el este acest adevăr, dar noi trebuie să-l știm. Pentru noi, pentru generația noastră, pentru copiii noștri și care o să mai trăiască în acest sat.
0: Pentru Moldova, recuperarea memoriei foametei înseamnă acum mai mult decât comemorarea victimelor. Înseamnă recuperarea unor nume, a unor documente și a unei istorii pe care regimul sovietic a încercat să o reducă la tăcere. La 80 de ani distanță, această memorie începe să capete din nou un loc în spațiul public. Din Cenac, Liliana Barbărușie, pentru RFI.
3: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Ruș,

0: Și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
1: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și aud doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan a vizitat astăzi baza militară Lapland Air Wing în marginea summitului european al Arcticii. Avem multe de învățat unii de la alții în ceea ce privește pregătirea piloților, a declarat președintele. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă. Două drone au survolat ilegal astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova la o distanță de 30 de minute, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. În acest moment sunt 22 de grade în capitală. Avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică, iar în spatele acestei amenințări se află Federația Rusă, a declarat azi președintele Nicușor Dan înainte să participe la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda. El mai spune că Rusia este în spatele acestei amenințări, iar asta include atacuri cu drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice sau acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici, a spus șeful statului, care a mai punctat că România și Finlanda au același drum, de la F-16 la F-35. El a mai amintit că România face parte din formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor. În același timp, el a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă.
2: Nu, un guvern de tehnocrat n-am votat. Suntem de acord să fie un premier altul decât la PSD, dar un guvern în jurul PSD. Pentru că în acest moment situația este limpede. Nu credem că un guvern tehnocrat și cu niște condiții puse absolut aberant de Ilie Bolojan, știți, să fie guvern tehnocrat, dar să nu cumva miniștri fie politici sau să fie cumva apropiați de PSD. Și ce facem acum? Începem să căutăm la ADN pe miniștri și să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga și așa mai departe. Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă. Ilie Bolojan este ca un pilot al unui avion care a intrat în vrie și trage de manșă, când în stânga, când în dreapta. Avionul este în momentul ăsta într-o situație critică și se prăbușește. România se prăbușește.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Două drone au survolat ilegal astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova la o distanță de 30 de minute, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să nu se apropie de fragmentele unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute găsite la sol și să apeleze imediat serviciul 112. Valeria Vițu are detalii.
3: Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, Serviciul Operații Aerene a detectat survolare neautorizată a unei drone ce a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca. La ora 10:33, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiache, Ucraina, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La 10:34, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. Traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Cea de-a doua dronă a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 11:09 din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Cioburciu spre localitatea Pervomaisk, regiunea transnistreană. La ora 11:19, drona a părăsit spațiul aerian național în apropierea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepove, Ucraina. Ministerul Apărării dă asigurări că instituțiile naționale continuă monitorizarea situației în coordonare cu autoritățile partenere externe. Trebuie spus că pe 12 septembrie o altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord-estul României, unde s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Astăzi avem temperaturi normale pentru mijlocul lui septembrie. Cel mai cald rămâne în partea de sud și în sud-est. În București avem vreme plăcută, iar vântul suflă slab până la moderat. Acum, potrivit ANM, sunt 22 de grade Celsius în capitală. 18 grade sunt la Sibiu, 20 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 21 de grade la Timișoara, 22 de grade sunt la Craiova, 20 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Rămâneți pe frecvență. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Știai că poți raporta arderea ilegală de deșeuri la numărul de urgență 112? Dacă observi situația asta, explică-i operatorului cazul. Există echipe ale Gărzii Naționale de Mediu care fac verificări în teren cu regularitate, iar acestea pot fi contactate prin intermediul serviciului de urgență. De asemenea, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot fi alertați tot prin 112, în cazul în care observi un incendiu de proporții provocat de o ardere ilegală de deșeuri. Deci, dacă vezi fum și observi o incendiere în câmp sau într-o gospodărie, o poți reclama cât mai repede. O poți face și direct la poliția locală sau poliția română, dar și prin 112.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, pornim într-o nouă săptămână cu ziua de luni, desigur, 14 septembrie. Pe scurt, președintele Nicu Șordan a vizitat o bază militară în marja summitului european al Arcticii. Avem multe de învățat unii de la alții în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, producția industrială, spune președintele. Ministrul Educației anunță măsuri după testele PISA, școala altfel și școala verde după același program. Toți elevii cu medii sub 7 să participe la activități remediale la matematică și română. Temperaturi normale în țară pentru această perioadă. Care sunt valorile termice? Vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI. A ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém.

Administrația Națională de Meteorologie ne arată pe harta sa 22 de grade acum în termometre la București, 23 de grade la Craiova, 22 de grade la Timișoara. Sunt 20 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 21 de grade la Iași, 22 cer acoperit la Chișinău.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: O discuție cu AUR în vederea guvernării nu poate fi exclusă, spune la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii condusă de George Simion. Suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și problemele noastre interne care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultantul economic Adrian Negrescu, în contextul în care litrul de benzină costă astăzi aproape 10 lei. Finlanda se alătură inițiativei lansate de Emmanuel Macron pentru extinderea descurajării nucleare franceze la nivel european. Acum sunt 23 de grade în capitală. O discuție cu AUR în vederea guvernării nu poate fi exclusă, spune la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El respinge eticheta de partid extremist pusă formațiunii conduse de George Simion.
2: Dom'le, place sau nu place unora, partidul AUR a ieșit pe locul 2 în Parlament. De asemenea, nici mai contează din ce considerente și o mare parte din greșeala acestei coaliții, AUR este astăzi în sondajele de opinie undeva la 40%. Ori a ignora practic ce a votat poporul român în Parlamentul României și a cataloga pe acești oameni ca fiind, mă rog, cam pleaba societății și așa mai departe, este o eroare fundamentală.
3: În condițiile astea, un guvern PSD-AUR mai este exclus?
2: Astăzi, Partidul Social Democrat a spus că nu face guvern cu AUR. AUR a spus că nu dorește să facă guvern cu Partidul Social Democrat. Aici lucrurile sunt clare. Dar eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate așa cum par acum, să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicu Șordan îi va invita pe cei de la AUR la discuții.
0: Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir, intervievat de Cosmin Ruscior. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează compania de consultanță Frames într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și problemele noastre interne care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultantul economic Adrian Negrescu.
4: Din păcate, noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul ăsta foarte mare al petrolului, cotațiile record ale benzinei și motorinei la nivel internațional, avem și problemele noastre interne care țin în primul rând de zona de taxare. Avem dintre cele mai mari taxe pe carburanți din Europa. Mai mult de jumătate din prețul pe care noi îl plătim la pompă este reprezentat de taxe și impozite plătite către statul român. Mai mult decât atât, costurile de asigurare pentru navele care aduc motorină în primul rând în portul Constanța. Și atenție, noi importăm 80% din motorină. Costurile astea au explodat în ultima vreme pentru că armatorii, cei care până la urmă gestionează aceste nave, se tem de atacurile cu drone din Marea Neagră, motiv pentru care asigurările de transport au crescut foarte mult și care, bineînțeles, se reflectă în prețul pe care îl plătim la pompă. Mai puneți și creșterea salariului minim, mai puneți și costurile din ce în ce mai mari cu energia electrică și toate acestea generează într-adevăr această situație fără precedent în istoria României. Să avem un preț de aproape 11 lei pentru litru de motorină și de 10 lei pentru cel de benzină.
0: Finlanda se alătură inițiative lansate de Emmanuel Macron pentru extinderea descurajării nucleare franceze la nivel european. Helsinki devine a 10-a capitală care va participa la acest mecanism pentru a întări securitatea Europei, a transmis președintele finlandez Alexander Stubb. Madalina Șerban ne spune mai multe.
5: Finlanda a devenit a 10-a țară care a decis să participe la consolidarea descurajării nucleare europene potrivit unei declarații comune citite de Le Figaro. Helsinki participă astfel la acest format alături de Germania, Polonia, Regatul Unit și țările nordice. Inițiativa a fost lansată de Emmanuel Macron în luna martie și prevede participarea statelor partenere la exerciții și la acțiuni de semnalizare strategică. Franța ar putea desfășura temporar dar și elemente ale forțelor sale strategice în alte țări europene. Controlul arsenalului nuclear rămâne însă exclusiv francez. Decizia privind o eventuală utilizare a armelor nucleare îi aparține în continuare liderului de la Palatul Elisee. Președintele finlandez Alexander Stubb spune că obiectivul este în primul rând consolidarea securității europene și prevenirea escaladării. Acesta subliniază că inițiativa nu înlocuiește descurajarea nucleară a NATO și a respins ideea de a amplasa arme nucleare pe teritoriul țării în timp de pace, potrivit Euractiv. Un grup franco-finlandez de coordonare nucleară urmează să fie creat în lunile următoare.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul acum datele meteo. ANM anunță 23 de grade în capitală la această oră, 21 de grade sunt la Iași, 20 de grade avem la Sibiu și Cluj-Napoca, 21 de grade la Timișoara, 23 de grade la Craiova, 21 de grade la Chișinău. Este 15 și 6 minute, final de jurnal, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
0: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro. Proiect cultural cofinanțat de AFCN. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: RFI.

0: 15:22, RFI 360. Turul României 2026 s-a încheiat ieri cu un finish în piața George Enescu din București. Ciclistul moldovean care concurează pentru România, Cristi Răileanu, a terminat competiția pe locul 2 la general. În dialogul Tudor Furdui, Răileanu vorbește despre reușita sa în mica buclă și despre cât de important este faptul că Turul României a început cu o etapă disputată în Republica Moldova.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Cristi Răileanu, bun găsit la RFI, ești cel mai bine clasat român, locul 2 la general. Ce a însemnat pentru tine acest tur al României 2026?
3: Da, a fost un tur foarte minunat pentru mine, alături de echipa mea, unde am reușit să obțin locul 2 în clasifică generală. Etapă de etapă am reușit să fim acolo, să obținem cel mai bun rezultat. Da, mi-aș fi dorit să am și poate victorie pentru acest tur, deoarece nu mi-ajunge doar o victorie, dar cred că oricum victoria mi-ajunge. Ajunge pentru noi, România, la acest tur minunat și vreau să spun că da, traseul a fost și perfect pentru mine, dar oricum încercăm și la anul.
2: Dacă ar fi să dăm așa timpul înapoi cu câteva zile și ar trebui să modifici ceva, la tot parcursul pe care l-ai avut tu în acest tur, ai modificat ceva?
3: Nu știu, cred că a fost ziua perfectă ieri pentru mine la etapa 4-a, unde am reușit să... unde eram unicul român din echipa națională în cei 20, grupul care s-a format după o urcare. Și cred că a fost momentul potrivit unde am plecat, doar că, da, a venit băiatul, a stat la roată ultimii 40 de kilometri, având indicații de la echipă, de la team manager să nu colaboreze cu mine și, da, el nu a avut încotro, doar ca să stea la roata mea, unde, în final, și a reușit să mai depășească și să câștige etapa și clasifică generală.
2: Faptul că cel mai bine clasat român este originar din Moldova, adică tu, ce înseamnă pentru tine acest lucru?
3: Da, oricum, cred că mult contează și experiența care o am din spate, cursele care le am și asta m-a ajutat să fiu în acest tur, cred că, cel mai bun român. Că, da, am curse de nivel mondial făcute în China și peste tot continentul Asia. Am avut și curse acum în Europa și un cantonament foarte bun înainte din acest tur. Și da, asta a fost rezultatul obținut pentru acest tur de la mine.
2: Prima etapă a fost ceva deosebit pentru români și pentru moldoveni. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 160 de kilometri între Chișinău și Ungheni. Ce ai simțit în momentele acelea când practic rulai pe în patria ta?
3: Prima etapă a fost emoțională din start, dar apoi pe parcursul traseului, știind traseul, mereu aflându-mă pe traseul dat la antrenamente, am reușit cumva să mă calmez, să-mi calmez emoțiile și da, am reușit doar să obțin locul 11, dar oricum tot nu ar fi bine să mai evidențiez din prima etapă că sunt cel mai tare în acest tur, dar am reușit să o fac etapă după etapă, unde până la urmă să ajung la București pe locul 2.
2: Ce ai simțit în prima etapă când ai văzut atâția copii, atâția elevi, atâția oameni pe acest traseu între Chișinău și Ungheni cu stegulețul tricolor?
3: Da, a fost fain să văd atâția spectatori pe traseu, susținându-ne pe noi și sper pe viitor să avem cât mai mulți cicliști în Republica Moldova, deoarece acolo m-am născut, acolo am crescut și mi-aș dori să mai avem sportivi care să ajungă la performanța mea, poate și ceva mai mult.
2: Ce lipsește, de exemplu, ciclismului din Moldova pentru a avea rezultate?
3: Da, în primul rând de sponsorizare, aia e cel mai important, deoarece ciclismul în ziua de azi este nevoie de investiții foarte mari pentru a obține rezultatele care le dorește sportivii.
2: Mulțumesc frumos și mult succes!
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: le long de l'eau, oublier les chagrins.
1: Passer. 15 și 42 de minute. După 20 de ani, Tarom începe să-și reînnoiască flota. Prima aeronavă care va intra în această săptămână în serviciul comercial poartă simbolic numele unuia dintre cei mai titrați antrenori ai lumii, Mircea Lucescu. Andreea Pietroșel a fost la inaugurare și ne spune ce beneficii noi aduce aeronava pentru pasageri.
2: Cum e, place sau nu place?
3: Prima aeronavă 737 Boeing 8 Max a venit la Otopeni, a zburat de la Seattle, a fost adusă de două echipaje Tarom în acest zbor. Urmează să intre în folosință pe noi rute Tarom. Ea este prima aeronavă din cele patru pe care conducerea Tarom spune că le va da în folosință până în septembrie anul viitor.
4: Miros de proaspăt scos din ambalaj, curățenie impecabilă și mai mult spațiu la picioare a fost prima impresie pe care au avut-o pasagerii zborului de test. E o aeronavă modernă care ține pasul cu tehnologia, spune Cătălin Brunariu, director de zbor Tarom.
5: Aduce confort pentru pasageri, mai mult spațiu pentru bagaje, un sistem de climatizare mai blând cu pasagerul și pentru personal navigant, pentru piloți, sisteme moderne de navigație, radar meteo îmbunătățit, display-uri mai mari pe care putem vedea mai bine informațiile. Scaunele, deși sunt scaune de economii, sunt un pic lăsate pe spate, ceea ce oferă mai mult confort la zborurile lungi peste 2 ore jumate, 3. Avem încărcătoarele USB, avem aceste hetrecuri în care se pun bagajele, unde încap bagaje mult mai mari și nu o să mai fie probleme cu bagajele pe sub scaune sau printre pasageri sau... Și în principiu sistemul de iluminat este nou, iarăși un alt concept pe care l-a propus Boeing-ul, să fie cumva blând cu pasagerul, să-i dea impresia când apune soarele că se lasă și seara și în avion, când răsare soarele să ilumineze ușor, ușor și cabina, astfel încât să inducă acea stare de odihnă sau de trezire după un zbor lung. Noi putem să folosim acest avion inclusiv pe zboruri lung curier. El are autonomie foarte mare. Poate să zboare aproximativ 8-9 ore fără probleme.
4: Noua aeronavă Boeing 737 MAX 8 va purta cu ea numele lui Mircea Lucescu de săptămâna aceasta pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Aflat pe pista de la Otopeni, chiar sub cockpitul pe care este scris numele bunicului său, Matei Lucescu a vorbit cu emoție despre amintirea celui mai titrat antrenor de fotbal, Mircea Lucescu.
6: Am fost foarte plăcut surprins când mi-a spus vicepreședintele Boeing faptul că această aeronavă este prima din Europa de Est, deci cu siguranță un pionierat în partea de aeronautică, că este cea mai nouă generație de aeronavă Boeing și nu avea cum să fie altfel decât cea mai performantă aeronavă Boeing cu cel mai titrat antrenor român și împreună fac o sinergie extrem și o imagine extrem de puternică pentru toți călătorii care atunci când se vor uita la avion să le dea un pic mai multă încredere atunci când se urcă la bord.
4: Ce simțiți când vedeți scrisul meu acolo?
6: Sunt foarte mândru, foarte mândru de ceea ce a reușit bunicul meu în viață și faptul că în continuare oamenii își aduc aminte de performanță și de faptul că el a reușit să reprezinte România peste tot pe unde a mers. Îmi doresc ca oamenii care se urcă la bord și ei când se duc peste votare să se gândească că și ei la rândul lor reprezintă România în tot ceea ce fac.
4: Din Seattle până la București, avionul a fost pilotat de două echipaje de zbor care au avut și o escală în Islanda. Unul dintre comandanți a fost Cătălin Prunariu. Cu peste 30 de ani de experiență în aviație, pilotul spune că tranziția a fost una ușoară, chiar dacă zborul în sine a fost o provocare.
5: Zborul a fost însă foarte lung, un zbor în care am avut ocazia să vedem foarte multe lucruri, am văzut furtuni specifice americanilor, din acelea mai mari și mai violente, am văzut aurora boreală, sisteme de navigație care diferă un pic față de Europa, comunicații radio ușor diferite de Europa. Deci zborul în principiu a fost o provocare pentru noi care nu zburăm în acea regiune a lumii, dar nu ne-a pus dificultăți. Și mai ales am fost 3 piloți care am putut să ne schimbăm în timpul zborului, pentru că dacă stai 8 ore într-un scaun nemișcat, evident că ajungi la tromboză sau știu eu ce alte minuni.
4: Lui Mircea Lucescu îi se va alătura spre final de septembrie și Ivan Pațaichin, o nouă aeronavă Boeing care face parte dintr-un proiect de reînnoire a flotei Tarom cu 40%. Prin acest proces, compania aeriană națională își propune să crească gradul de ocupare al locurilor de la 68%, cât a fost în prima jumătate a anului, până la 80%, o provocare de marketing destul de complexă pe o piață atât de competitivă. Tot spre finalul lunii, Tarom va avea un nou buget, construit pe situația reală a companiei și pe un preț corect, după cum anunță ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit datelor oficiale, Tarom are datorii financiare de 930 de milioane de lei.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile orei. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă. Jandarmeria Capitalei anunță că ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților la protestul de mâine din Piața Victoriei. Kremlinul reiterează că atacul rusesc cu drone asupra unui tren de pasageri duminică în apropierea frontierei cu Polonia a avut loc pe teritoriul ucrainean, iar armata rusă va continua atacurile, notează EFE. Acum sunt 20 de grade în capitală, să auzim știrile pe larg. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat. Liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir spune la RFI că propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan este neserioasă și neviabilă.
3: Nu, un guvern de tehnocrat n-am votat. Suntem de acord să fie un premier altul decât la PSD, dar un guvern în jurul PSD. Pentru că în acest moment situația este limpede. Nu credem că un guvern tehnocrat și cu niște condiții puse absolut aberant de Ilie Bolojan, știți, să fie guvern tehnocrat, dar să nu cumva miniștrii să fie politici sau să fie cumva apropiați de PSD. Și ce facem acum? Începem să căutăm la ADN pe miniștri și să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga și așa mai departe. Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă. Ilie Bolojan este ca un pilot al unui avion care a intrat în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta. Avionul este în momentul ăsta într-o situație critică și se prăbușește. România se prăbușește.
1: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Jandarmeria Capitalei anunță că alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților la protestul de mâine din Piața Victoriei din Capitală. Printre măsuri se numără instituirea de filtre pentru controlul corporal și al bagajelor. Jandarmeria spune că va avea la fața locului echipe de dialog cu veste inscripționate de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică. În funcție de numărul participanților, traficul rutier din Piața Victoriei poate fi restricționat, motiv pentru care brigada rutieră recomandă conducătorilor de automobile să evite zona. Protestul are loc în contextul nemulțumirilor fermierilor față de măsurile luate de guvern, inclusiv cele cu impact asupra sectorului agricol și zootehnic. La protestele fermierilor organizate în luna iulie, vă amintesc că au fost incidente între manifestanți și forțele de ordine, iar jandarmii au intervenit atunci cu gaze lacrimogene. Documentele analizate de cercetătorii Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității în dosarul de cabinet al ultimului șef al securității, Iulian Vlad, oferă dimensiunea aparatului represiv al statului din epoca Ceaușescu, mai exact spre finalul regimului. Potrivit informațiilor din 24 septembrie 1988, dezvăluite în premieră de CNSAS, existau un total de 14.629 de angajați, cu aproape 16% salariați femei, dar acestea nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Evident, cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central din București, puțin peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informatic, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător CNSA, se vorbește despre utilitatea dezvăluirii acestor documente.
4: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. oricum, oricâte documente am postat și oricâte documente am prezentat, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure.
1: Florin Maghiar, cercetător CNSAS. Kremlinul a reiterat că atacul rusesc cu drone asupra unui tren de pasageri duminică în apropierea frontierei cu Polonia a avut loc pe teritoriul ucrainean, iar armata rusă va continua atacurile, notează EFE. Compania feroviară ucraineană a relatat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev la Varșovia, la 2 km de granița cu Polonia. Echipajul trenului, ce transporta peste 200 de persoane, a fost avertizat din timp despre amenințare și datorită acestui fapt nimeni nu a fost rănit. În urma recentelor atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean foarte aproape de granița cu Polonia, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că se pregătește să consolideze securitatea în fața a ceea ce a descris drept o escaladare din partea Moscovei. În acest sens, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaya Kallas, a îndemnat partenerii Ucrainei să nu se lase intimidați, referindu-se la atacul cu drone asupra trenului, după ce s-a aflat că pe aceeași linie circulase un alt convoi avându-i la bord pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și mai mulți înalți oficiali europeni. Potrivit lui Kallas, care a făcut declarațiile la sosirea sa la summitul european dedicat regiunii arctice de la Rovaniemi în Finlanda, este clar că obiectivul acestui atac a fost de a speria țările occidentale pentru a nu sprijini Ucraina și a nu călători acolo pentru a-și arăta sprijinul. La final, datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, 20 de grade sunt la Iași și Sibiu, 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Craiova și Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 7 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăgan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
5: De la ora 18.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: RFI.

0: Om la lună! RFI 360, 16 și 22 de minute. Inflația s-a redus, dar urmează să crească? Mesajele care vin din economia globală arată că inflația ar putea reveni în creștere. În acest caz, România nu va putea evita o nouă creștere a prețurilor. Urmează economia reală.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Rata inflației a coborât în luna august cu 2 puncte procentuale, de la 8,2% în iulie la 6,2%. Scăderea statistică a inflației se datorează într-o mare măsură așa numitului efect de bază. Ce este acesta? Să ne aducem aminte că în luna august 2025 cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, la care s-a adăugat și o creștere a accizelor. Efectul în economie a fost o creștere a prețurilor, iar efectul statistic a fost raportarea la o bază mai mică, adică prețuri cu TVA și accize vechi, înainte de creșterea cotelor. Drept urmare, inflația a înregistrat o creștere. Acum, în luna august, efectul de bază a dispărut, adică prețurile produselor de azi se raportează la o bază mai mare, cea care în august 2025 includea deja noile cote de TVA și accize. Efectul statistic a fost o reducere a ratei inflației de la 8,2% la 6,2%. Pentru consumator, scăderea ratei inflației datorită efectului de bază este puțin relevantă, pentru că, practic, prețurile nu scad, ci vorbim doar despre o actualizare statistică. Dar noua cifră, 6,2%, nu este irelevantă. Ea arată altfel în ochii finanțatorilor și investitorilor. Să remarcăm că mai avem o noutate, și anume rata anuală a inflației a ajuns mai mică decât dobânda de politică monetară stabilită de BNR, care este de 6,5%. Deocamdată mișcarea BNR este pe cale să reușească. Anul trecut, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declara că Banca Centrală va urmări să existe o convergență între nivelul inflației prin reducere cu rata dobânzii cheie. Acest lucru se întâmplă, dar întrebarea este: va continua scăderea inflației sau, dimpotrivă, tendința se va schimba? Mai mult ca sigur, BNR nu se va grăbi să reducă dobânda cheie, chiar dacă economia, în pierdere de viteză, ar avea nevoie de un impuls monetar. Ce produse înregistrează creșteri semnificative de prețuri? Benzina, o creștere cu 25%, și motorina plus 34%, sunt mărfurile cu cel mai mare impact pe piață, pentru că o creștere a prețurilor se transferă în întreaga economie. Trebuie spus însă că la combustibil creșterile de prețuri au fost generate de conflictul din Orientul Mijlociu, începând cu luna martie, și nu de creșterea de TVA de anul trecut. De altfel, acest lucru se poate observa și din faptul că procentajele anuale de creștere sunt practic egale cu cele din anul 2026, raportate la luna decembrie 2025. De asemenea, nivelul chiriilor a avut un avans extrem de mare, plus 40% în termeni anuali, care ar putea fi explicat prin creșterea prețurilor locuințelor. Există totdeauna un raport între evoluția pieței imobiliare și tariful chiriei, și eventual prin creșterea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și luând în calcul evoluțiile pieței imobiliare, creșterea cu 40% a tarifelor chiriilor, statistic, în realitate sunt cazuri cu creșteri și mai mari, este exagerată. Veștile care vin din economia mondială nu sunt cele mai încurajatoare în ceea ce privește scăderea inflației. Prețul zițeiului Brent a urcat din nou la peste $100 barilul. Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană, BCE, a decis să crească dobânzile de referință cu 0,25%, dobânda cheie ajungând la 2,5%. Hotărârea a fost luată după ce rata inflației în zona euro a urcat în luna august la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. BCE precizează că în continuare conflictul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste și este probabil ca pentru o perioadă extinsă inflația să rămână peste ținta BCE, care este de 2%. România, care are relații comerciale solide cu statele din zona euro, ar putea importa inflație. Și în SUA situația este complicată. Săptămâna aceasta se așteaptă ședința Fed, dar care vine într-un moment în care inflația a ajuns în august la 3,4%. Dacă economia mondială reintră într-o buclă inflaționistă, este greu de crezut că România va putea fi ocolită.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

Despre vreme, câteva cuvinte acum de la meteorologi. ANM informează, cerul va fi variabil la noapte cu înnorări și izolat ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 16 grade pe litoral. La București cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă 10 până la 13 grade. Mâine, marți, valorile termice vor crește ușor, se vor situa în jurul celor specifice date în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime mâine între 20 și 28 de grade.

0: RFI 360, un bar din Timișoara născut ca să țină în viață un teatru independent, a ajuns printre cele mai bune din Europa. Scârț, loc lejer, ocupă locul 22 într-un clasament care a inclus 1600 de locuri, deși nimeni de acolo nu știa că este evaluat, dar asta spune doar o parte din poveste, pentru că aici oamenii nu vin doar să bea o bere și tocmai oamenii sunt cei care au făcut din Scârț locul care este astăzi.
1: O seară ca oricare alta la Scârț, loc lejer, în cartierul Elisabetin din Timișoara. Se râde, se dezbate, se stă la povești, ca întotdeauna. Unii au venit pentru o bere, alții se poartă de parcă ar fi în sufrageria de acasă. Nimic nu pare să se fi schimbat. Și totuși, dacă te uiți puțin mai atent, la intrare a apărut ceva nou. Pe perete, cu mâna lui Ion Barbu, a fost consemnată reușita neașteptată a acestui loc complet ieșit din tipare. Scârța a ajuns pe locul 22 în clasamentul european al barurilor. Vestea a venit pe nepregătite. Fondatorul Scârț Loc Lejer, Ovidiu Mihăiță, nu știa nici că localul fusese vizitat de oamenii de la European Bar Guide, nici că era evaluat. Dar explicația primită odată cu publicarea topului i-a plăcut poate mai mult decât poziția în sine. Ghidul a citit Scârț prin relația lui cu Timișoara și cu oamenii care îl frecventează. Barul de pe strada Laszlo Szekely nu a fost de altfel gândit vreodată ca o afacere de sine stătătoare. A apărut după teatrul la Oleo ca o soluție pentru susținerea unei companii independente, iar mai târziu i s-a adăugat Muzeul Consumatorului Comunist, în timp cele trei au ajuns să funcționeze aproape imposibil de separat. Pentru Ovidiu însă, nici decorul, nici meniul și nici combinația neobișnuită dintre bar, teatru și muzeu nu explică singură de ce un loc rezistă.
2: Mai există o chestie care se cheamă spirit. Ăla este cel mai greu de făcut.
3: E ca
2: mirosul dintr-o casă. Poți sta într-o cameră de hotel sterilă, să fii cel mai fericit om pentru că ești la 5 stele, ai gheridon la ușă, sau poți să tânjești după mirosul bunicii sau al ciorbei de la casa părintească. Eu cred că spiritul ăla e cel mai greu de făcut. Nu îl poți face tu, adică nu l-aș putea face eu aici. Eu pot doar să gestionez felul în care el se poate crea, dar fac oamenii locului și oamenii se adună pentru niște motive într-un loc.
1: În anii care au trecut, Scârț a ajuns să fie folosit în mai multe feluri decât își imaginau probabil cei care l-au deschis. Sunt oameni care vin la spectacol, oameni care coboară în muzeu, turiști care îl găsesc în recomandări, dar și clienți pentru care locul nu are nevoie de un motiv special. O bere e suficientă. Ovidiu Mihăiță spune că tocmai asemenea locuri au un rol social care este prea ușor trecut cu vederea. La mesele dintr-un bar se cunosc oameni, se leagă prietenii, apar proiecte și uneori familii. După atâția ani, sunt destule cupluri care s-au cunoscut la Scârț și care acum vin cu copiii. Povestea nu a mers însă fără momente în care existența barului a fost pusă sub semnul întrebării. Gestionarea unui spațiu care înseamnă simultan local, teatru și muzeu este îndeajuns de complicată, iar relația cu statul nu a făcut lucrurile mai simple. Ovidiu Mihăiță vorbește despre zone insuficient delimitate și despre senzația că oricât ai încercat să faci lucrurile corect, te poți trezi cu o surpriză neplăcută. Au fost momente în care toate acestea le-au făcut să se întrebe dacă mai merită.
3: Te-ai gândit vreodată să-l închizi?
2: Da.
3: Când?
2: De mai multe ori. Tocmai din cauza asta. Dar nu m-au lăsat oamenii care știam că vin pentru asta. Nu că nu m-au lăsat, zic, psihic, mental, în capul meu. M-am gândit să-l închid din cauza că era o bătaie prea mare de cap. Și din cauza că... Asta nu... Adică nu vreau să mă înțelegi greșit. Că nu e aplicabil pentru orice bar, bir. Poți să ai un bir de 5 metri pătrați cu 3 bețivani în care vin aceiași și pe caiet acolo și cumva o rezolv la final de lună. Deci e un pic mai greu de gestionat că... Are și un teatru și un muzeu.
1: Între timp, Scârța a ajuns pe locul 22 în clasamentul European Bar Guide 2026, în care au fost luate în calcul aproximativ 1600 de localuri. Evaluarea s-a făcut fără ca echipa să știe că vizitatorii veniți de mai multe ori în bar îl priveau și cu ochi de jurat. Pentru Ovidiu Mihăiță, surpriza cea mai plăcută a fost felul în care ghidul a înțeles legătura dintre Scârț și oraș. Un local poate împrumuta mobilierul, meniul sau estetica unui bar din Berlin ori Budapesta. Mai greu de importat este motivul pentru care oamenii dintr-un anumit oraș ajung să considere un loc al lor. După aproape două decenii, probabil că aici e și răspunsul la întrebarea de ce Scârț încă există. Nu doar pentru că are bar, teatru și muzeu în aceeași casă, ci pentru că între timp casa s-a umplut de viețile altora. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
4: RFI.

0: RFI.
1: RFI este ora 17.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și problemele noastre interne care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultantul economic Adrian Negrescu, în contextul în care litrul de benzină costă astăzi aproape 10 lei. USR cere înființarea unei comisii de anchetă în care responsabili de învățământ din România, foști miniștri, să vină să dea explicații după rezultatele testelor PISA. Peste jumătate dintre elevii de 15 ani, mai precis 52%, nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. Două drone au survolat ilegal azi spațiul aerian al Republicii Moldova, la o distanță de 30 de minute, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile din țara vecină au îndemnat cetățenii să nu se apropie de fragmentele aparatelor de zbor sau de muniții sau alte obiecte necunoscute găsite la sol și să sune la 112. Acum sunt 20 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu scurtă vreme că vrea să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru înainte de a se deplasa în Statele Unite în această lună pentru adunarea generală ONU. Președintele a refuzat să spună dacă îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Alexandru Nazare, ministrul liberal al finanțelor, dar a explicat că a participat la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care cei doi au avut-o. Șeful statului a declarat într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda că se aștepta ca partidele să arate mai multă disponibilitate în dialog la începutul sesiunii parlamentare. De altă parte, președintele mai spune că nu-și dorește să ajungem la alegeri anticipate, dar la cum stau lucrurile acum, nu mai putem să excludem un astfel de scenariu. Benzina standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele ce urmează, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează compania de consultanță Frames într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și problemele noastre interne, care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultantul economic Adrian Negrescu.
3: Din păcate, noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul ăsta foarte mare al petrolului, cotațiile record ale benzinei și motorinei la nivel internațional, avem și problemele noastre interne, care țin în primul rând de zona de taxare. Avem dintre cele mai mari taxe pe carburanți din Europa. Mai mult de jumătate din prețul pe care noi îl plătim la pompă este reprezentat de taxe și impozite plătite către statul român. Mai mult decât atât, costurile de asigurare pentru navele care aduc motorină, în primul rând, în portul Constanța. Și atenție, noi importăm 80% din motorină. Costurile astea au explodat în ultima vreme pentru că armatorii, cei care, până la urmă, gestionați aceste nave, se tem de atacurile cu drone din Marea Neagră, motiv pentru care asigurările de transport au crescut foarte mult și care, bineînțeles, se reflectă în prețul pe care îl plătim la pompă. Mai puneți și creșterea salariului minim, mai puneți și costurile din ce în ce mai mari cu energia electrică și toate acestea generează, într-adevăr, această situație fără precedent în istoria României. Să avem un preț de aproape 11 lei pentru litru de motorină și de 10 lei pentru cel de benzină.
1: Consultantul economic Adrian Negrescu. USR cere înființarea unei comisii de anchetă în care cei responsabili de învățământul din România, foști miniștri, să vină să dea explicații după rezultatele testelor PISA. Peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. Detalii are Mirela Dădăcuș.
4: Am văzut căderi consistente la toți cei trei indicatori, citire, matematică, științe. Există pericolul să se instaureze o liniște asurzitoare. Nimeni nu este vinovat, nimeni nu este responsabil, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie la Parlament. El a dat ca exemplu țările nordice, unde
5: pentru scăderi mai mici și de mult mai sus, în dreptul medii europene, au declanșat oficial o așa numită criză de învățare. Au venit și și-au asumat politic în fața oamenilor, guvernul, miniștrii, pentru ca țări provocările lor să iasă din această prăbușire de rezultate și să repună situația învățământului pe un traseu normal.
4: Senatorul arăta că USR propune și 5 soluții pentru această situație. O intervenție în școlile cu cele mai scăzute rezultate, învățământ remedial organizat pe grupuri mici, atragerea în mediul rural a profesorilor tineri buni, programe de formare inițială și conținut de calitate, dar și reducerea numărului de elevi la clasă în clasele superaglomerate.
1: Mirela Dădăcuș. Două drone au survolat ilegal astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova la o distanță de 30 de minute, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să nu se apropie de fragmentele unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute găsite la sol și să apeleze serviciul 112. Valeria Vițu relatează.
0: Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, Serviciul Operații Aerene a detectat survolarea neautorizată a unei drone ce a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca. La ora 10:33, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiache, Ucraina, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La 10:34, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. Traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Cea de-a doua dronă a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 11:09 din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Cioburciu spre localitatea Pervomaisk, regiunea transnistreană. La ora 11:19, drona a părăsit spațiul aerian național în apropierea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepove, Ucraina. Ministerul Apărării dă asigurări că instituțiile naționale continuă monitorizarea situației în coordonare cu autoritățile partenere externe. Trebuie spus că pe 12 septembrie o altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord-estul României, unde s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Potrivit ANM sunt 21 de grade în București, 20 de grade la Iași și Sibiu, 21 de grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 22 de grade sunt la Craiova și 20 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Știai că poți raporta arderea ilegală de deșeuri la numărul de urgență 112? Dacă observi situația asta, explică-i operatorului cazul. Există echipe ale Gărzii Naționale de Mediu care fac verificări în teren cu regularitate, iar acestea pot fi contactate prin intermediul serviciului de urgență. De asemenea, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pot fi alertați tot prin 112, în cazul în care observi un incendiu de proporții provocat de o ardere ilegală de deșeuri. Deci, dacă vezi fum și observi o incendiere în câmp sau într-o gospodărie, o poți reclama cât mai repede. O pot face și direct la poliția locală sau poliția română, dar și prin 112.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați.

Mai puțin TikTok, mai mult RFI.ro. Președintele Nicușor a anunțat când va desemna un nou prim-ministru. Ce spune despre anticipate, aflați intrând online pe site-ul nostru RFI.ro. Tot pe internet, pe pagina noastră, premiul obținut la Veneția confirmă faptul că filmul meu poate atinge inimi, spune Alina Șerban la RFI. Citiți cu atenție, apoi așteptăm reacții pe pagina Facebook RFI România. Eu vă aștept din nou mâine de la 2.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de glicină, vremea caldă să mai țină și diseară în drum spre casă ne oprim la o terasă. Pam, pam!
3: Din Adevărul citim că mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș. Este vorba despre o aldehidă, un compus chimic ce se formează în cantități mai mari pe măsură ce îmbătrânim. Acesta nu e un semn al igienei precare, ci o schimbare normală a pielii îmbătrânite, similară ridurilor sau uscăciunii.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubuluce, că nu trebuie să vă faceți probleme cu mirosul de bătrân. Nu, nu, nu, mai ales dacă stați în București, taică, că aici sunt alte odorizante naturale care acoperă orice miros. De exemplu, mirosul permanent de varză călită de pe scara blocului, sau ăla de eșapamente pe motorină din toate intersecțiile, sau din 4-4 ani izul de gogoși și minciunele coapte de la politicieni, bre!
5: Domnule, te rog frumos, șupește-mă de nas.
3: Click.ro ne spune ce tip de siluietă își doresc cu adevărat femeile de la un bărbat. Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat. Un studiu privind preferințele fizice în alegerea partenerilor, efectuat pe 1100 de femei, arată că doar 23% spun că doresc un bărbat cu un corp foarte bine lucrat. 35% ar ieși cu un bărbat cu un fizic evaluat ca fiind sub medie. În plus, doar 5% dintre femei consideră că partenerul trebuie să aibă peste 1,83 m. Dar bărbații trebuie să compenseze prin personalitate și umor.
6: Am o sfată, Bianca, să-mi citeam studiul ăsta despre bărbații cu pătrățele și chiar dacă iubii al meu are 1,60 și burtică, pe mine mă interesează mai mult nu pătrățelele, dragă, ci dreptunghiulețele. Cum care? Alea cu chip pe care le bagi în bancomat, fată. Nici umorul bărbaților nu mă pasionează, iar ca personalitate e mai bine să aibă niște vile personale, tu.
7: Asta toată viața ei a fost o fandosâtă, bă.
3: Din ziare.com aflăm prin ce țări s-au răsfățat românii în vara lui 2026. În ciuda problemelor cu banii, turismul în străinătate continuă să crească. Destinațiile preferate au rămas cele din proximitate. Grecia e în continuare pe primul loc, urmată de Bulgaria și Turcia. Creșterea au fost și în Spania, Egipt sau Tunisia.
6: Calimera, palicare, ticanis! Bine ați venit și în vara aceasta la noi la hotelul din Tasos. Tot personalul invidiază la voi, românachii, că noi nu avem așa multe vacanțe vara. Mergem doar o dată la 2-3 ani. Din fericire, ne permitem să nu mergem cu conserva, șunculița și baxul de bere în portbagaj, că noi, grețilii, nu vrem să ne simțim în vacanța ca la noi acasă. Vrem să fie ceva deosebite, paristume.
8: Eu nu m-aș duce acasă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre protejarea pădurilor din România, cu atât mai mult cu cât Ministerul Mediului a lansat recent noul sistem de monitorizare a spațiului forestier național, finanțat prin PNRR, sistem care folosește, între altele, imagini din satelit și monitorizează videotransporturile de material lemnos cu ajutorul inteligenței artificiale. Invitatul nostru este Radu Vlad, manager național al Departamentului de Păduri de la organizația WWF România. Bună ziua și mulțumesc pentru participare!
5: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
4: Haideți să explicăm pe înțelesul tuturor de ce era de fapt nevoie de un nou sistem de monitorizare a pădurilor.
5: Da, pentru a înțelege, fac o precizare, nu este un nou sistem, ci sunt niște instrumente care completează și vin în ajutorul actualului sistem de bază și de control a recoltărilor ilegale. Iar ca să putem înțelege, trebuie să vedem de unde am plecat. Am plecat, acestea sunt investiții din planul PNRR, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Este, în esență, un plan, trebuie privit ca un plan de reforme și investiții pe care România a trebuit să-l dezvolte și a fost conceput pentru redresarea economiei după COVID-19. În plan s-a condiții specifice de țară, iar din perspectiva silviculturii trebuie să înțelegem că am plecat de la o situație de infringement pe care avea România, în care problema de fond erau sancțiunile care erau considerate a fi de natură să nu descurajeze acest fenomen și planurile de control insuficiente și care nu urmăreau o abordare de riscuri. Iată așa a apărut aceste investiții și aceste reforme în PNRR, care au vizat două componente. Pe de o parte, reforma politicilor forestiere, și aici a fost un pachet care a început de la o nouă strategie națională pentru păduri, un nou cod silvic, noi norme tehnice, noi sancțiuni vis-a-vis de recoltarea lemnului și încălcarea prevederilor legale. Iar pe de altă parte au venit aceste instrumente care să ajute la detectare, monitorizare și prioritizare. S-au născut aceste investiții. În ceea ce privește componenta de politici, în care am susținut o nouă arhitectură în ceea ce privește combaterea recoltărilor ilegale din România. Iar în ce privește investițiile, am susținut foarte mult această amprentă digitală a transporturilor de lemn, dacă vreți, pașaportul electronic al lemn, al încărcăturii, a masei lemnoase, a materialelor lemnoase, de la locul de recoltare în întreg lanțul de custodie a lemnului până la plasarea lui pe piață.
4: Cum arată, cum arată în linii mari, înainte să intrăm în detalii, aceste noi instrumente la care ne referim? Iată, vorbeam de imagini din satelit, vorbeam de monitorizarea video cu ajutorul AI, nu? A transporturilor de material lemnos. Cum arată?
5: Păi, să le luăm pe rând. Sunt trei instrumente. Și aș vrea să, dacă îmi permiteți, să fac vis-a-vis de cum ar trebui să funcționeze aceste instrumente la nivel de principiu și apoi, desigur, întrebările pe care le-am ridicat. Ce performanță au reușit aceste instrumente, ce performanță tehnică și mai ales cum vor fi ele folosite pentru a vedea dacă țintesc, da, sau nu scopul pentru care au fost concepute. Practic, în funcție de cum vor fi întrebuințate aceste instrumente, dictează utilitatea acestor instrumente. Și să le luăm pe rând. Discutăm de un sistem de monitorizare, da, vorbind de la teren, un sistem de monitorizare cu camere a transporturilor de lemn. Aici, practic, investiția a reușit să construiască tot ce înseamnă componentă de sisteme de camere, ampalasate în teren, E vorba de undeva la 350 de puncte care au fost propuse practic de reprezentanța ai gărzilor forestiere, urmând o abordare de riscuri, deci în cele mai vulnerabile. Investiția a sistemelor de camere, tot ce înseamnă platformă de prelucrare, de recunoaștere a încărcăturii, de evaluarea volumelor, astfel încât să facă o comparație online, automatizată, cu datele înscrise în SUMAL, iar dacă există transporturi care nu sunt înregistrate în SUMAL sau transporturi care sunt neconforme cu datele înregistrate, ar trebui să genereze astfel de alerte. Asta este la nivel de principiu. Acum, pe noi ne interesa o componentă foarte importantă. La ce nivel de precizie a reușit să ajungă această investiție? Pentru că, în termen de referință, era acest prag de 20% în ceea ce privește estimarea cantității de lemn transportate. Practic, sistemul trebuia, dacă este plus-minus peste 20% din transport, trebuia, față de cel declarat, trebuia să facă o comparație imediată și trebuia să, ar trebui să emite o alertă. Bineînțeles, dacă este un transport care nu e mai mult. Și acum, deci dincolo, s-a atins această precizie, asta este o primă condiție, ar fi extraordinar dacă s-ar fi ajuns aici. Pe urmă, o întrebare, care sunt timpii, da? Ne interesează, spuneam, de aceste detalii tehnice, care sunt timpii de la algoritmului, da, și acestui sistem, de la trecerea transportului, la procesarea informațiilor, comparare și alertarea cui? Da? Asta o altă întrebare, pe cine va alerta și ce vom face cu alertele astea, da? Ele se vor acumula, va fi deci un proces transparent vis-a-vis de pe cine alertează și respectiv cum luăm în considerare aceste alerte. Îmi imaginez, noi avem experiență, am stat cu camere în transport, pot să existe foarte multe situații în care poți obține unele alerte care nu neapărat există un caz de ilegalitate. Și atunci este foarte important să vedem cum le gestionăm, că nu putem să alergăm după milioane, să înregistrează anual undeva la 4 milioane de transporturi care pleacă de la pădure doar. Păi nu putem să punem forța de control să alerge după fiecare alertă și atunci este foarte important cum vom utiliza și cum vom interpreta aceste alerte, pentru că se pot clasifica. Trebuie văzut dacă există un comportament al unor agenți economici, al unor operatori care au mai multe alerte și atunci, practic, vei prioritiza, cum spuneam, aceste controle.
4: Deci, înțeleg că există anumite vulnerabilități, de fapt, în aceste noi instrumente puse acum la dispoziție și spunea WWF România și în comunicatul de presă sau vorbea, de exemplu, despre faptul că o modificare, de exemplu, într-o zonă împădurită, observată din satelit, nu înseamnă automat o tăiere ilegală, nu? Explicați-ne puțin care e, de fapt, argumentul aici.
5: Ele sunt două instrumente diferite. Deci, noi n-am vorbit deocamdată de o vulnerabilitate, am zis că trebuie să înțelegem dacă s-a ajuns, de exemplu, cu acest sistem de monitorizare a transporturilor, s-a ajuns la acest prag și mai departe va putea fi el inclus în SUMAL 3, astfel încât fiecare operator, înainte de a pleca, să-și verifice, utilizând această aplicație, conformitatea. Iar cealaltă investiție de care spuneți, da, vis-a-vis de alertele legate de suprafață și de tăierile fără drept, să spunem, este sistemul de monitorizare folosind imaginile satelitare. Aici s-a folosit o scanare practic satelitară, utilizând Sentinel-2 de la Copernicus al Uniunii Europene, care mizează pe identificarea schimbărilor de coronament la nivelul arborei, așa cum se văd ele din satelit. Schimbări de coronament, haide să le spunem în engleză, le spune forest cover loss, o schimbare de coronament, o pierdere a coronamentului, care nu neapărat înseamnă tăiere, pot să fie și doborături de vânt, pot să fie și atacuri de insecte, în care de la o scanare la alta din satelit se vede o schimbare a texturii coronamentului. În momentul în care, deci, investiția a pregătit întregul sistem de analiză automatizat acestor imagini satelitare, rămânând să genereze alerte dacă nu există o înregistrare legală, da, presupunem a unei tăieri legale. Și atunci ele teoretic, da, mizează pe faptul că ar putea să identifice tăierile fără drept, da, tăieri neautorizate. Ori de asta spuneam că ne interesează tehnică acestui sistem, pentru că el ar trebui să evite alertele false, să le spunem, care ar rezulta din aceste schimbări de coronament, doburături de vânt, care ar putea, nu, să genereze o alertă falsă, să trimitem la verificare și la control în teren, în condițiile în care alu nu s-a întâmplat nimic. Și spuneam mai departe că ar trebui de asemenea să înțelegem din erorile din trecut. S-a mai făcut o astfel de monitorizare și am avut mii de controle în teren și nu s-au confirmat nici 5%, da? În condițiile în care practic un an de zile întreaga echipa gărzilor forestiere s-a preocupat doar de aceste alerte. Urmă trebuie să înțelegem astăzi tăierile fără drept sunt în mare parte prevenite, combătute. Astăzi nu mai discutăm de dispariția unor versanți întregi pe care să nu știm de intervenția lor sau tăierile ilegale, le spunem tăieri fără drept. Astăzi sistemul a evoluat foarte mult, practic, combaterea tăierilor ilegale a evoluat, iar modul de operare s-a rafinat. Astăzi discutăm în principal de tăieri autorizate în care, practic, diferă volumul pentru care este recoltat. Deci îmbracă mai mult o formă de shadow economy, dacă vreți, de economie gri. Ori aceste monitorizări sarterminale nu vor putea să îmi spună dacă un transport, dacă ce volum s-a dus din acel parchet autorizat. De aia, instrumentul este bun, deci nu vorbim de o vulnerabilitate deocamdată până nu înțelegem cum funcționează. Sistemul este bun pentru că el ar putea să ne ajute să identificăm, să prioritizăm acele controle. Deci dacă s-ar gestiona niște aceste alerte și mai ales dacă, da, este foarte important ce spune satelitul, cu ce avem, ce informații avem de la sol din aceste autorizări. Avem oare în momentul de față, noi știm că nu, întreg cadastru forestier ca să știm unde s-au autorizat aceste tăieri, pentru că noi avem în România aproape 1.800.000 de hectare de păduri sau vegetație sau arbori pe suprafețe care nu sunt păduri, 1.800.000, unde tăierea arborilor este la latitudinea proprietarului. Și atunci, iarăși o altă sursă de erori, de alerte care ar putea să epuizeze resursa de control.
4: Deci dacă înțeleg bine, dacă înțeleg bine din ce spuneți, există în prezent diferențe destul de mari între cantitatea de lemn declarată în acte și cea transportată efectiv. Asta e de fapt frauda la care ne referim, nu? Și cea mai eficientă metodă de a combate acest mod de operare. Care ar fi, de fapt, pe înțelesul tuturor?
5: Deci, în momentul de față, aveți, așa cum am spus, principalul mod de operare în care lemnul recoltat ilegal este plasat pe piață. Discutăm de un, foarte probabil, un parchet autorizat, deci arborii respectivi pot să fie tăiat ca număr, însă același număr de arbori înseamnă alt volum. Practic, în loc de 1000 de metri cubi, se pot duce, nu știu, 1200 de metri cubi. Cum se duce acel lemn? Cum se plasează pe piață, cel mai frecvent mod de operare este supraîncărcarea. Declară o anumită cantitate și în transport am altă cantitate. Noi am și făcut o evaluare, da, facem în fiecare an o evaluare statistică a situației, nu spunem că avem relevanță statistică și vedem o evoluție a acestor indicatori, însă în continuare acest mod de operare rămâne coincidență destul de mare la nivel național. Deci dacă aveam în 2021, la primele noastre monitorizări, undeva la 23 de transporturi, nu erau înregistrate deloc în sumal, astăzi suntem undeva la 7%, vorbesc de datele noastre. Iar în ceea ce privește supraîncărcările, incidența era de undeva la 27%, ori astăzi suntem la 18%. în mare, spunem, da, undeva la unul din șase transporturi este cu probleme vis-a-vis de această declarare a transporturilor. Iar soluția pe care am văzut-o ar fi această tehnică, această amprentă digitală a transporturilor, acel precursor care ar fi trebuit să fie dezvoltat astăzi în acest sistem de monitorizare cu camere. Faci poză la transport, îți verifică automatizat, da, AIU, cam ce cantitate ai pe mașină și îl compară cu datele declarate în sumar. Noi credem că asta este soluția viitorului și dacă această soluție este într-adevăr adusă la parametru de 20%, și nu întâmplător e 20%, că 20% reprezintă pragul peste care, cumulat cu 5 metri cub pe transport, reprezintă pragul peste care un transport cu astfel de diferență ar însemna o infracțiune silvică.
4: Da, vreau să vă întreb ce...
5: conduce la sequestrarea, nu... și confiscarea transportului.
4: Vreau să vă întreb ceva. Puteți
5: asta, dacă
4: spune...
5: s-ar putea face automatizat, da, ar fi de ureal folos.
4: Puteți spune în momentul de față că există o complicitate a statului cu cei care comit asemenea abuzuri?
5: Nu avem astfel de informații. Nu suntem, deci din evaluările noastre nu discutăm de o astfel de complicitate.
4: Pentru că cineva face totuși acele controle și dacă ele nu sunt făcute corect, înseamnă ori nepricepere, ori prostie, ori complicitate, nu?
5: Există și situații de complicitate punctuale, însă nu ar trebui generalizate, în care poate administratorul fondului forestier încurajează și întoarce spatele acestor controle, însă asta ar trebui privită totuși marginal și organele statului ar trebui să-și facă datoria. Principala problemă pe care o vedem sunt exact lipsa acestor instrumente. Am atras atenția în repetate rânduri ca să verificăm sub raportul volumului în control, fără acest instrument de care ziceam amprentă digitală. Dar oprim un transport, avem o suspiciune sub raportul transportului, cantității. În ea, 32 de ore om, adică 4 persoane minim, trebuie să participe la acel control și durează cam o zi întreagă să verificăm acea cantitate. Uh-huh. Polițistul trebuie să oprească transportul, nu se poate, nu pe autostradă, trebuie dus într-un depozit, acolo numai polițistul poate să deturneze acest transport. Trebuie chemat personal silvic, că numai el are expertiza, să facă verificare statul legal al operatorului, plus șofer, plus probabil încă un utilaj care să facă descărcarea, să inventarează fiecare piesă și asta durează 32 de ore. Uh-huh. Ori nu avem capacitatea să facem astfel de controle. Nu avem instrumentul astăzi. Este ca și cum am verifica, testul pentru viteză fără să avem radar, da? în transportul auto. Și ne dăm noi cu presupusul și dacă hai să vedem la ce oră am înregistrat pe ce cameră sau să verificăm alcoolemia fără să avem un astfel de instrument. O silvicultura noastră nu a fost pregătită, da, de ani de zile, nu erau alte instrumente decât ruleta și cu clupa.
4: Da.
5: Și aici duce la o descurajare acestui fenomen. Imaginați-vă că ar exista acest fenomen și să nu fie numai în mâna celui care face control. Știi că te verifică și atunci te verifici tu înainte. Noi asta mizăm care înzesta prevenție. Deci dacă știi că există acel instrument care îți poate detecta, să spunem, erorile sau frauda, nu? Uneori, pe care tu o faci intenționat și există această posibilitate, atunci apare mecanismul de prevenție.
4: Bun,
5: trebuie să fie și în mâinile operatorului. Uh-huh. Să vă dau un exemplu, am dat exemplu viteza, este ca și cum... Da, se impun limitele de viteză, dar mașina ta nu ar avea acel vitezometru, tu să știi la ce viteză ești.
4: Înțeleg, da? Ce spuneți. Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă robineții cu senzori, igienă impecabilă și economie de resurse în același timp. În era tehnologiei inteligente, robineții cu senzori oferă o combinație perfectă între funcționalitate, igienă și sustenabilitate. Această soluție modernă este concepută pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a reduce consumul de apă, devenind alegerea ideală pentru locuințe, spații comerciale și instituții publice. Cu ajutorul senzorilor cu infraroșu, robineții detectează prezența mâinilor și livrează exact cantitatea de apă necesară, eliminând risipa. Acest lucru nu doar că reduce consumul cu până la 70%, dar aduce și economii considerabile la facturile de apă. În plus, robineții se opresc automat după utilizare, prevenind scurgerile accidentale sau utilizarea inutilă. Un alt avantaj major al acestor robineți este igiena superioară pe care o oferă. Prin eliminarea contactului direct cu suprafața robinetului, riscul de răspândire a bacteriilor și a virusurilor este considerabil redus. Acest aspect este esențial, mai ales în contexte unde igiena joacă un rol crucial, cum ar fi spitalele, restaurantele sau școlile. Designul elegant și versatil al robineților cu senzori de la Romstal îi face potriviți pentru orice tip de spațiu. Fabricarea din materiale durabile și finisajele de calitate superioară garantează o utilizare îndelungată, fără compromisuri la capitolul estetică. Prin adoptarea robineților cu senzori, nu doar că vei economisi resurse valoroase, dar vei contribui și la reducerea amprentei de carbon asociate cu producerea și tratarea apei. Este o alegere inteligentă care îmbină inovația cu respectul pentru mediul înconjurător. Fă un pas spre modernizare și sustenabilitate cu robineții cu senzori Romstal. Soluția perfectă pentru un viitor mai curat și mai eficient. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
4: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Radu Vlad de la organizația WWF România despre noile instrumente puse la dispoziție de autoritățile statului privind monitorizarea pădurilor din România, un sistem finanțat prin PNRR care, spuneam, folosește, între altele, imagini din satelit, monitorizează video transporturile de material lemnos cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce vă doriți să se întâmple acum, după anunțarea acestor noi instrumente? Ați cerut, dacă nu mă înșel, o dezbatere cu autoritățile.
5: Da. Vă spuneam înainte, instrumentele sunt, întâi trebuie să înțelegem, toată lumea trebuie să înțeleagă la ce performanță pot să ajungă aceste instrumente, pentru că doar așa, cunoscând situația din teren, da, provocările din teren, vom ști la ce să le putem folosi. Iar în acest sens, în primul rând, este nevoie de transparență vis-a-vis de performanța acestor instrumente și de cum vor fi ele utilizate. Da? Vă spuneam că pot să fie foarte bune, nu există instrument, da, care să nu fie bun la ceva. Trebuie să vedem limitările, să vedem pentru ce poate, pentru ce a fost conceput, să vedem unde și în ce domeniu strict poate fi folosit pentru a atinge eficiența. Deci avem nevoie de transparență, trebuie să vedem, poate din aceste dezbateri să rezulte care este cel mai eficient mod în care pot fi utilizate aceste instrumente. Noi solicităm ca această utilizare să fie orientată către prevenție și v-am dat niște exemple vis-a-vis de această amprentă pe care să fie și în mâinile operatorului, da? Dar și în mâinile autorităților la control, numai pe aceste camere, da, montate, și discutăm de o bază de date care să ajute ulterior la prioritizarea controalelor. Da, nu întâmplător am început, care era problema de fond a României în infringement, că noi aveam un sistem de prioritizare a controlelor pe baze obiective și transparente. Ce poate aduce autorităților suficiente argumente să genereze acele alerte și să vedem în ce condiții și unde se pornesc controlele. Pe urmă, aceste instrumente, spuneam, trebuie să fie și un instrument de susținere a operatorilor pentru a crește competitivitatea lor. Nu doar instrumente de control, ci să-l ajute și pe operator să se conformeze legislației naționale. Asta toate ar însemna, după discuții, că ar trebui să avem niște proceduri administrative și juridice de cum le vom face și responsabilitățile autorităților, ce facem publice și ce informații facem transparent, că am văzut că această transparență ajută foarte mult, însă de același timp nu trebuie să creăm alerte false și o imagine falsă vis-a-vis de a ceea ce se întâmplă în teren. Ori în momentul în care vom avea proceduri clare, transparente, de prioritizarea controalelor și în final de un sistem de alertare, da? Vom avea baze obiective pentru realizarea controalelor.
4: Bun, ați cerut o dezbatere, da, înțeleg ce spuneți, ați cerut o dezbatere cu autoritățile, spuneam mai devreme, credeți că ea va avea loc și dacă va avea loc, va fi doar o bifare pe hârtie a acestei discuții, a acestei consultări cu societatea civilă sau va fi o discuție cu argumentele pe masă și în care se va și ține cont de ce le transmiteți autorităților? Care e sentimentul?
5: Aș pleca în evaluare de la buna credință pe care a demonstrat-o până la urmă autoritatea competentă și a asumat aceste investiții, le-a dezvoltat instrumentele și noi sperăm că va face și acest pas de transparență, de dezbatere, ca aceste instrumente să fie folosite eficient. Recepția acestor investiții, tocmai ce a fost semnată, probabil avem nevoie de o stabilitate politică, pentru că e nevoie de reglementare vis-a-vis de utilizarea acestor instrumente, pe care sperăm să fie realizată în perioada imediat următoare. De ce spun asta? Pentru că de la 1 ianuarie 2027 intră în vigoare un nou regulament, da? Regulament european, EUDR, care previne defrișările, care are incidență inclusiv asupra recoltărilor ilegale, care impune o evaluare de risc, pe de o parte, către fiecare operator să-și facă propria evaluare de riscuri și să dezvolte un sistem de, acolo identifică riscuri, să dezvolte un sistem de prevenție, iar tot acest sistem trebuie să fie controlat de autoritate, să impun niște procente minime, câți operatori, ce cantitate de lemn va trebui statul să monitorizeze, atenție, urmând o abordare de riscuri. Deci dacă vom face controlele, pe de o parte, în urma unor criterii netransparente, poate nu vom ajunge, da, la eficiență, da, politica în statul român și în ce înseamnă administrație. Nu a dispărut, din păcate, politizarea, dar pe de altă parte există și aceste bruiaje ale controlului. Din păcate, vă spun, și publicul ar trebui să înțeleagă, degeaba aș face astăzi un plan de control după propriile date instituția, să zicem garda forestieră, pentru că ea își consumă toată resursa, sesizări și petițiile cetățenilor. De multe ori, dacă la acest strat mai adăugăm și alerte false, atunci noi o să fim în teren, o să epuizăm această resursă și așa foarte mică, deci atrag atenția că chiar dacă este o creștere a personalului, a fost din 2015 încoace, în gărzile forestiere, în continuare gărzile, prin multitudinea sarcinilor administrative pe care le au, sunt efectiv sufocați de volumul de date și volumul de solicitări care le se cer. Dacă vom adăuga încă un layer, în loc să creștem capacitatea cu alerte false, nu vom face decât să risipim resursa de control.
4: Am înțeles și încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. Am discutat cu Radu Vlad, manager național al Departamentului de Păduri de la organizația WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute cu o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicușor Dan a anunțat că vrea să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru înainte de a se deplasa în Statele Unite în această lună pentru adunarea generală a ONU. Șeful statului a declarat într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda că se aștepta ca partidele să arate mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare. Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității a făcut publice în premieră date privind dimensiunea securității la finalul regimului comunist, mai precis la 24 septembrie 1988. Raportul oferă o imagine detaliată asupra proporției aparatului represiv al regimului Ceaușescu, cu aproximativ un an înainte de Revoluția din 1989. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei în zilele următoare. Noi suntem în cel mai prost scenariu, apreciază consultantul economic Adrian Negrescu argumentele în această seară. Doresc anticipate cu niciun chip, deși la cum stau lucrurile acum nu le putem exclude. Nu mai putem să mai așteptăm și va urma o desemnare de premier, sunt declarațiile președintelui Nicușor Dan într-un interviu pentru Euronews, în condițiile în care blocajul privind desemnarea unui nou premier se menține. Și iată ce a spus mai devreme în această dimineață la RFI liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Ideea unui guvern tehnocrat este neserioasă și neviabilă. Politicianul respinge astfel propunerea făcută de premierul interimar Ilie Bolojan și pledează pentru un cabinet format în jurul Partidului Social Democrat. Daniel Zamfir a spus lui Cosmin Rușcior că PSD nu agrează ideea unui executiv format exclusiv din specialiști.
1: Nu, un guvern de tehnocrați n-am votat. Suntem de acord să fie un premier altul decât la PSD, dar un guvern în jurul PSD. Pentru că în acest moment situația este limpede. Nu credem că un guvern tehnocrat și cu niște condiții puse absolut aberant de Ilie Bolojan, știți, să fie guvern tehnocrat, dar să nu cumva miniștri fie politici sau să fie cumva apropiați de PSD. Ce facem acum? Începem să căutăm la ADN pe miniștri, să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga și așa mai departe. Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă. Ilie Bolojan este ca un pilot al unui avion care a intrat în vrie și trage de manșă, când în stânga, când în dreapta. Avionul este în momentul ăsta într-o situație critică și se prăbușește. România se prăbușește. Nu cred că este o variantă serioasă și nici viabilă.
2: Da, dar dacă PSD ar vota doar un guvern din care face parte, iar PNL și USR nu ar susține un cabinet care să cuprinde și PSD, cum ieșiți din blocaj? Care ar fi, de fapt, varianta de compromis din perspectiva dumneavoastră?
1: Eu cred că președintele României trebuie să facă o nominalizare de premier și această nominalizare să fie președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu. Eu cred cu tărie că nominalizarea lui Sorin Grindeanu va aduce majoritatea în Parlament. În primul rând, pentru că există această perspectivă a legii anticipate și vă asigur că sunt mulți parlamentari în Parlamentul României care vor dori să investească un guvern pentru că nu vor să ajungă la legii anticipate. Eu vă spun foarte deschis acest lucru. Pe de altă parte, în situația în care Partidul Social Democrat este partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României, cred că este îndreptățit să aibă această posibilitate să formeze un guvern în jurul Partidului Social Democrat.
2: Da, dar dacă ar fi nominalizat domnul Sorin Grindeanu, sigur dumneavoastră spuneți că s-ar găsi o majoritate, în special de teama anticipatelor, dar cine? Pentru că PNL și USR nu v-ar vota, ceea ce înseamnă că un asemenea guvern ar fi votat de PSD, AUR și eventual niște parlamentari tot din zona extremisto-suveranistă, cum vreți să-i spuneți, care au plecat de-a lungul timpului de pe la AUR, SOE sau POT.
1: Vedeți, haideți să lămurim și cu extremisto-suveranistă. Știți, acei parlamentari sunt extremiști și suveraniști și ei practic doar dacă votează PSD. În momentul în care acești parlamentari plecați din zona SOS, se duc la PNL și chiar șef de organizație, înțeleg că sunt bun. Eu m-aș feri să le pun etichete și văd că cei de la USR continuă să o facă, acelor parlamentari care fac acest lucru.
2: Bun, dar acei parlamentari provin din partide care l-au susținut, de exemplu, sau îl susțin în continuare pe domnul Călin Georgescu, un pro-rus declarat.
1: Am înțeles. Dar astăzi sunt șef de organizație la PNL.
2: PSD a spus în ultimele luni că nu vrea să guverneze cu AUR, în timp ce colaborează cu formațiunea extremistă în Parlament. Nu aveți doar voturi care coincid, cum am tot auzit din zona PSD-ului, ci ați făcut demersuri comune, de la acea moțiune de cenzură până la, nu știu, votarea interimarilor la TVR și Radioul de Stat. Vă votați reciproc anumite amendamente, anumite proiecte. Deci nu vreți să guvernați cu AUR, dar colaborați în Parlament. Ăsta nu e tot un limbaj dublu?
1: Nu este limbaj dublu. AUR este al doilea partid parlamentar. AUR este astăzi în sondajele de opinie undeva la 40%. Ori a ignora practic ce a votat poporul român în Parlamentul României și a cataloga pe acești oameni ca fiind, mă rog, cam pleava societății și așa mai departe, este o eroare fundamentală.
2: În condițiile astea, un guvern PSD-AUR mai este exclus?
1: Astăzi, Partidul Social Democrat a spus că nu face guvern cu AUR. AUR a spus că nu dorește să facă guvern cu Partidul Social Democrat. Aici lucrurile sunt clare. Dar eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate așa cum par acum, să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicu Șordan îi va invita pe cei de la AUR la discuții.
0: Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Documente analizate de cercetătorii Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității din dosarul de cabinet al ultimului șef al securității, Iulian Vlad, oferă dimensiunea aparatului represiv al statului din epoca Ceaușescu, mai exact spre finalul regimului. Potrivit informațiilor datate 24 septembrie 1988 și dezvăluite în premieră de CNSAS, exista un total de 14.629 de angajați, cu aproape 16% salariați femei, dar acestea nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Evident, cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central din București, puțin peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informativ, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător CNSAS, vorbește despre utilitatea de dezvăluirii acestor documente.
3: Trebuie să ne raportăm la aceste cifre plecând de la discuțiile care au avut loc în spațiu public de-a lungul anilor. Au fost avansate tot felul de numere care mai de care mai fanteziste, niciunul centralizat, care să prezinte o poză a securității din RSR. Pe mine m-a interesat în principal ultima perioadă a regimului comunist, respectiv epoca de aur, Ceaușescu, pentru că există o fluctuare foarte importantă a cifrelor referitoare la totalul lucrătorilor din securitate sau angajaților securității de-a lungul timpului. Pentru asta ar trebui făcut un studiu. El există deja, este publicat în monografia Securitate editată de CNSAS, dar aceste cifre nu ajung până în anii târziei comunismului. Asta și pentru că unele dintre documente au fost primite destul de curând. Iar aceste ultime documente din care am extras situația pe care am prezentat-o fac parte din fondul meu APN, preluat de CNSAS, cu titlul Cabinet Iulian Vlad, volumul 40. Drept este că am pornit să caut ceva și am dat peste altceva. Mi s-a părut foarte important și interesant, astfel încât m-am oprit și am zis că trebuie să știe cât mai multă lume de ele.
0: Aproape 15.000 de angajați, aproape 16% erau femei, dar aici, domnule Maghiar, înțeleg, nu sunt incluși colaboratorii securității, cei care creau acel păienjeniș invizibil, dar extrem de prezent, de puternic și de brutal în intervenții, nu?
3: Sunt două lucruri complet diferite. Angajații securității sau angajații departamentului securității statului și colaboratorii sau informatorii securității. Colaboratorii securității formau rețea informativă care era dirijată de către ofițerii de securitate. Colaboratorii securității erau în general civili, oameni obișnuiți, care dublau, sau mă rog, erau ochii și urechile ascunse, conspirate ale securității. Deci avem două structuri diferite. Securitatea ca structură a statului și rețea informativă ca structură informală și conspirată de oameni care furnizau informații securității.
0: Cât de utile sunt, domnule Maghiar, aceste informații, mai ales dacă punem în oglindă cu numărul în creștere, aș zice, de nostalgici ai comunismului?
3: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Oricum, oricâte documente am posta și oricâte documente am prezenta, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Dacă urmăriți comentariile de la postările CNSAS, veți vedea că sunt foarte mulți cei care regretă acele vremuri, care acuză România din zilele noastre că nu se ridică la nivelul celei din perioada ceaușistă. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure. Avem nevoie de surse sigure, surse verificate, documentate, care la CNSAS există sub semnături datate și ele doar trebuie descoperite. Pe măsură ce le descoperim, cu cât ni se par mai importante și relevante, cu atât de repede le vom aduce în atenția publicului.
0: Apropo de comentarii, vedeam, domnule Maghiar, faceți asta, aveți resursele să aflați asta, cum stau lucrurile?

0: Mesajul, tot ce poate să facă, este să îi deconspire pe acești ofițeri ca fiind lucrători ai securității. Asta nu le aduce practic niciun prejudiciu celor care au făcut parte din aparatul de securitate sau nu le aduce niciun prejudiciu, așa cum opinia publică ar dori să se întâmple.
1: Vorbeați mai devreme de conștientizarea crimelor comunismului și vă întreb, noi ca societate suntem receptivi la aceste informații? Care e aprecierea dumneavoastră?
0: Lucrurile sunt extrem de împărțite. Toată societatea românească este împărțită. Acesta este încă un subiect sensibil, pentru că a rămas în continuare nesoluționat din punct de vedere legal. Interesul este, aș zice, în continuare unul destul de ridicat, chiar dacă el se manifestă în valuri și cu anumite ocazii, dar mă aștept să vedem, pe măsură ce se schimbă generațiile, trecerea lui în zona mai degrabă a cercetării științifice și nu a unei epurări sau morale sau curățiri sociale, așa cum ar fi trebuit să zicem să o facă o lustrație, care în România nu există.
1: Florin Maghiar este cercetător CNSAS. Rusia reprezintă o amenințare semnificativă și pe termen lung la adresa securității euroatlantice. Este concluzia summitului european dedicat regiunii arctice care s-a desfășurat în Finlanda. Statele europene s-au confruntat în ultimii ani cu mii de incidente, atacuri cibernetice și dezinformări, fără să avem o înțelegere comună a tuturor acestor fenomene, a declarat președintele Nicu Șordan la conferința de la finalul reuniunii. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
2: Liderii europeni au solicitat luni o acțiune mai fermă și coordonată a Uniunii Europene în regiunea arctică. Premierul finlandez Petteri Orpo, care a găzduit summitul european dedicat regiunii, a subliniat că mesajul principal al evenimentului a fost acela că există o cerere puternică pentru acțiuni concrete din partea Uniunii. Cu toții am putea fi de acord că ar trebui să consolidăm evaluarea comună a amenințărilor și riscurilor, precum și înțelegerea importanței strategice a regiunii arctice. Rusia reprezintă cea mai semnificativă amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității arctice. Pentru a răspunde amenințării reprezentate de Rusia, Uniunea Europeană trebuie să trateze Arctica ca pe o frontieră strategică. Granița dintre Finlanda și Rusia are o lungime de peste 1300 de kilometri. Aceasta este, de asemenea, granița arctică dintre Uniunea Europeană și Rusia. A spus Petteri Orpo la conferința de presă comună de la finalul summitului. În plus, prim-ministrul finlandez a pledat pentru investiții în transport, energie și spărgătoare de gheață. Securitatea Arcticului este securitatea Europei, a fost de acord și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Regiunea arctică este o altă victimă a slăbirii sistemului multilateral. Suveranitatea și respectarea integrității teritoriale nu mai pot fi considerate de la sine înțelese, iar conceptele fundamentale ale dreptului internațional, precum libertatea de navigație, sunt puse la încercare. Iar Rusia, cea mai mare națiune arctică, este unul dintre principalii factori ai acestei tendințe. Această nouă realitate geopolitică se va reflecta în următorul buget european pe termen lung și se va traduce printr-o creștere a investițiilor în securitatea și apărarea Europei, inclusiv în regiunea arctică, a declarat Costa în marja summitului. Iar această strategie se va regăsi în proiectele concrete vizând securitatea, schimbările climatice și protejarea mediului pe care Uniunea Europeană le va prezenta în luna octombrie, a anunțat înaintea conferinței șefa diplomației europene Kaja Kallas. Oficialul european a tras atenția și asupra activităților militare ale Rusiei în regiune. Așa cum am spus, redeschiderea unor foste baze militare sovietice aici, precum și testarea rachetelor în nordul îndepărtat, arată în mod clar că aceasta este o zonă foarte importantă, a mai spus Kallas. La reuniune a participat și președintele Nicu Șordan, o invitație care arată seriozitatea țării în abordarea problemelor din politică externă, a declarat șeful statului. Acesta a explicat într-un interviu pentru Euronews importanța summitului.
3: Da, noi și Polonia am fost țările invitate din flancul estic, propriu-zis din formatul B9 la acest summit arctic, pentru că problemele cu care se confruntă zona arctică și zona estică a Uniunii Europene sunt similare. în special în ceea ce

0: Este securitatea și apărarea și faptul că am fost invitați aici dovedește seriozitatea noastră în abordările pe care le avem pe chestiuni de securitate. Și obiectul summitului sau poziția României aici a fost că trebuie, pentru că avem un același tip de agresiune, de amenințare din partea Rusiei, cu tot ce știm, drone, sabotaj, atacuri cibernetice, atac pe infrastructuri critice, dezinformare, și atunci mesajul nostru a fost că trebuie să colaborăm, și pentru că resursele noastre sunt totuși limitate, să încercăm să cumva să împărțim sarcinile, să avem lucruri pe care le facem în comun, să avem un coridor de mobilitate militară de la Marea Neagră până la Arctic. Pe de o parte, pe de altă parte, un subiect al discuției a fost cum poate să devină această zonă mai atractivă economic, pentru că aici sunt foarte multe din materialele critice care sunt la mare actualitate azi, și punctul de vedere al României este că poate să intre în acest circuit economic, pe de o parte pentru că noi avem o tradiție pe extracție și pe tratare de minerale.
1: Nu se așteptau decizii oficiale luni, dar cancelarul german Friedrich Merz și alți 11 lideri ai Uniunii Europene au emis o declarație comună în cadrul acestei reuniuni. Suntem de acord că Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a promova stabilitatea, dezvoltarea durabilă și prosperitatea, protejându-și în același timp interesele, scrie în declarație. Aceștia au solicitat îmbunătățirea monitorizării și a schimbului de informații, precum și creșterea investițiilor în legăturile de transport, rețelele digitale, mobilitatea militară și alte infrastructuri.
2: Madalina Șerban a fost în Franța acum, campania electorală prinde contur și vă reamintim, alegeri prezidențiale vor avea loc pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor. Cu 7 luni înainte de prezidențiale, francezii se declară mai pesimiști în ceea ce privește starea țării comparativ cu situația de dinainte a precedentului scrutin pentru Élysée. Oamenii așteaptă o schimbare reală, socială și politică și să întoarcă pagina după aceste două mandate pe care le încheie actualul locatar de la Palatul Élysée, Emmanuel Macron. Asta arată un sondaj coordonat de Ipsos pentru publicația Le Monde, la care au răspuns mai bine de 13.000 de persoane. Favorită în sondaj este lidera Reuniunii Naționale, extrema dreaptă, Marine Le Pen. Ea este creditată undeva între 33 și 35% din intențiile de vot pentru primul tur. Următorul în clasament, dar la o diferență considerabilă, este liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, între 15 și 17% din intențiile de vot. De partea sa, Marine Le Pen s-a întâlnit în weekend cu alegătorii săi în nordul Franței. A promis acolo că își va demara campania electorală în luna octombrie la Orléans. Până un alta lider a Reuniunii Naționale a trasat în linii mari elemente din programul său, ce anume vrea să prioritizeze și care au fost reacțiile, ne spune Cristina Teacă în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
3: Merci à vous tous!
4: Marin președinte, cum altfel putea să fie întâmpinată Marine Le Pen de către susținătorii ei, o întâlnire planificată exact în ziua în care președintele Reuniunii Naționale, Jordan Bardella, împlinea 31 de ani.
3: Le jour de l'anniversaire de Jordan!
4: În discursul său, Marine Le Pen a anunțat că va pune spațiul locativ în inima proiectului său prezidențial, unul din marile sale șantiere din mandatul său la Élysée, locuințele și accesul la locuințe, asta în cazul în care va fi, bineînțeles, aleasă să conducă Franța în 2027.
3: Le logement sera au cœur de mon projet présidentiel. Ce sera, si je suis élu, un des grands chantiers du quinquennat.
4: Marine Le Pen dorește ca în 5 ani situația locuințelor, care la ora actuală este una tensionată în Franța, să redevină la normal, promite ea.
3: Je veux qu'en 5 ans, la situation du logement en France, aujourd'hui si tendue, revienne à la normale.
4: Iar proiectul ei se va sprijini pe trei piloni, pe construcția de locuințe, pe valorizarea parcului actual de locuințe și în cele din urmă dorește încurajarea și protejarea proprietății. Vom lansa o vastă politică de transformare a birourilor în locuințe, propune lidera de extremă dreaptă. Ea dorește ca francezii să fie prioritari pentru a beneficia de locuințe sociale, dar și pentru achiziționarea de locuințe sociale. În plus, dorește ca familiile care au probleme cu justiția pur și simplu să fie scoase din locuințele sociale, după cum explică Marine Le Pen.
3: Nous allons garantir à tous les Français un droit naturel et juste. Les Français, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion, seront prioritaires chez eux.
4: Care au fost reacțiile pentru fosta ministra locuințelor, Emmanuel Cos? Propunerile prezentate de Marine Le Pen vorbesc foarte puțin de soluții clare la actuala criza locuințelor din Franța. În schimb, tot ce reușește ea este să arate cu degetul spre migranți, este de părere Emmanuel Cos. Străinii nu sunt favorizați pentru a beneficia de o locuință socială, explică Emmanuel Cos, care la ora actuală este președinta unui organism ce se ocupă de locuințele sociale. Potrivit acestei organizații, străinii reprezintă 15% din locatarii acestui parc de locuințe sociale în Franța. O preferință națională nu va rezolva cu nimic penuria de locuințe sociale, atenționează Confederația Națională a Locuințelor, este un organism care apără persoanele ce beneficiază la ora actuală de o locuință socială. Organismul amintește că la ora actuală 3 milioane de familii se află pe lista de așteptare pentru a putea beneficia de o locuință socială. Străinii nu sunt responsabili pentru penuria de locuințe, atenționează această confederație. Xenofobă, ultraliberală, poluantă, Marine Le Pen nu s-a schimbat. A reacționat de partea sa Manuel Domergue, este unul dintre directorii unei fundații care se ocupă de locuințe pentru persoane aflate în situație precară.
2: Mulțumesc, Cristina. Negocieri febrile după alegerile parlamentare din Suedia, iar finalul ar putea fi total neașteptat în sensul posibilității ca suedezii să fie chemați din nou la urne. Deocamdată voturile se împart aproape egal între blocurile de stânga și dreapta. Totuși, blocul de opoziție de stânga din Suedia, condus de socialdemocrații Magdalene Andersson, și-a mărit avantajul la 3 mandate după numărarea a aproximativ 95% dintre voturi. Corespondentul nostru, Constantin Drăgan.
5: Un rezultat complicat, pentru că cu aceste procente este foarte greu să guvernezi, este foarte greu să faci un guvern care să aibă un buget care să fie votat și de celelalte partide parlamentare. Practic, cel mai mare câștigător, dar și cel mai mare perdant în același timp, este Partidul Social Democrat. El a luat locul întâi, dar este totuși cel mai slab rezultat la alegeri pe care l-a avut el istoric. Este pe locul întâi, pe locul doi sunt Moderații, care sunt partid de centrul dreapta, iar pe locul 3 sunt democrații suedezi, așa cum se numesc ei, un partid numit de extremă dreaptă. Acum, ei au sunt și cei mai mari, și ei sunt perdanți, pentru că au devenit brusc de la al doilea partid parlamentar suedez pe locul 3. Este o înfrângere pentru ei, mai ales că ei doreau să fie în guvern, iar acum negocierile sunt întoi, cine cu cine va forma guvernul. Cuiul lui Pepelea, dacă vreți, este partidul de centru, care are un număr de mandat și fiecare bloc politic vrea să le ia. Problema este că Partidul de Centru nu vrea să colaboreze nici cu extrema stângă și nici cu extrema dreaptă, fără de care nu se poate face guvernul. Revenind la alegerile de ieri și la cei care au votat, aș putea spune că au fost 80,3% dintre suedezi. Numărul pare uriaș, dar este mai slab decât la precedentele alegeri. De ce votează totuși atât de mulți suedezi? Pentru că sistemul suedez de vot este foarte generos. Deja cu câteva săptămâni înainte de ziua votului se poate vota în avans. Se deschid secții de votare în toate localitățile suedeze și oricine vrea poate să meargă în fiecare zi a săptămânii pentru a-și exprima votul. Se votează și prin poștă, deci practic sistemul suedez este făcut în așa fel încât realmente chiar și cei care sunt ocupați în ziua votului să poată să-și manifeste dorința electorală. Lucrurile, așa cum spuneam, nu se știe cum se vor termina și există chiar și un risc să fie din nou alegeri în câteva luni în Suedia, în cazul în care cele două blocuri nu se vor înțelege.
2: Constantin Drăgan din Suedia. Partidul naționalist autoritar AfD înregistrează creșteri electorale semnificative și în vestul Germaniei, reușind în mod paradoxal să atragă sprijinul unor comunități de migranți prin discursuri axate pe securitate și conservatorism. Acest avans pune sub o presiune uriașă partidele tradiționale, în special Uniunea Creștin-Democrată, CDU, unde lideri marcanți cer abandonarea cordonului sanitar din jurul AfD și contestă viitorul politic al lui Friedrich Merz. În plan extern, șefa guvernului italian Giorgia Meloni critică deschis izolarea AfD, susținând că ignorarea problemelor ridicate de partidele identitare este o strategie eșuată. William Totok de la Berlin.
6: Duminică s-au desfășurat alegeri comunale în landul occidental Saxonia Inferioară. Față de alegerile care au avut loc în urmă cu 5 ani, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD a obținut 15,9% din voturi, ceea ce înseamnă un plus de 11,3%. Acum, AfD va avea un număr mare de reprezentanți în consiliile comunale, dar nu va avea niciun primar. Alegerile comunale nu au fost doar un test al stării de spirit din Saxonia Inferioară, guvernată de o coaliție social-democrat-ecologistă, înaintea următoarelor alegeri parlamentare din acest land occidental, programate pentru 27 septembrie 2027. La o săptămână după succesul AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și la o săptămână înaintea de alegerile din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și din Berlin, rezultatele la aceste alegeri comunale arată de data aceasta creșterea influenței AfD într-un land mare din vestul Germaniei. După succesul AfD din landul estic, Saxonia-Anhalt, partidul speră să câștige duminica viitoare și în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară și la Berlin. Deși partidul AfD nu va obține majoritatea la Berlin, formațiunea și-a extins acțiunile de propagandă electorală în cartierele în care locuiesc foarte mulți migranți. Deși AfD propagă așa numita remigrație, cerând expulzarea străinilor fără drept de ședere și a celor care au comis infracțiuni, partidului i s-au alăturat în mod paradoxal numeroși migranți. Astfel, candidata de frunte a partidului, Christine Brinker, s-a deplasat în cartierul vest-berlinez Neukölln cu aproape 400.000 de locuitori, dintre care aproape jumătate sunt migranți. În această deplasare filmată și răspândită ca material propagandistic, Brinker a fost însoțită de o migrantă din Afganistan. Aceasta a declarat că susține linia partidului tocmai pentru că promite să expulzeze infractorii străini.
7: Genau, ich habe dem allen zugestimmt, auch mit den kriminellen Ausländern, dass sie hier nicht geduldet werden sollten.
6: În videoclipul amintit mai apare și un cetățean cu accent străin, filmat într-o cârciumă orientală. Într-o discuție cu Brinker, acesta afirmă că susține AfD pentru că partidul nu este de acord cu festivalurile publice organizate de comunitatea queer. În finalul expunerii, el spune că va vota cu patrioții din AfD. În urma victoriei AfD în Saxonia-Anhalt s-au înmulțit vocile care cer Uniunii Creștin-Democrate să renunțe la cordonul sanitar impus în jurul AfD. În acest context, mai mulți analiști susțin că odată cu renunțarea la cordonul sanitar se va destrăma și puterea politică a lui Merz. Poziționarea strictă a cancelarului privind menținerea izolării AfD și refuzul categoric de cooperare cu acest partid radical de dreapta nu se mai bucură nici de susținerea unanimă a creștin-democraților. Deocamdată, mulți nu îndrăznesc să formuleze critici la adresa lui Merz. Chiar dacă unele declarații ale primului ministru saxon, creștin-democratul Michael Kretschmer, sună diplomatic moderat, ele constituie un semnal de alarmă și sunt o dovadă a nemulțumirilor din interiorul partidului. Fără să recurgă la metafore politice și la un limbaj de catifea, trezoriera organizației de tineret, Clara von Autusius, a spus într-un interviu acordat canalului 1 al televiziunii publice germane că în viitor Uniunea Creștin-Democrată nu va putea să câștige alegerile dacă în fruntea formațiunii se află Merz.
8: Wir haben ein massives Glaubwürdigkeitsproblem.
6: CDU are o problemă uriașă de credibilitate. Acest lucru nu se datorează exclusiv lui Friedrich Merz, ci este un factor. Și de aceea, din păcate, cred că nu se mai pot câștiga alegeri cu acest cancelar. De aceea, să nu mai candideze. Cu alte cuvinte, Merz să renunțe la funcțiile pe care le deține. În opinia tinerei creștin-democrate, proiectul cordonului sanitar constituie un eșec și va trebui revizuit.
7: Also, ich glaube, dass die Brandmauer, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ein gescheitertes Projekt ist.
6: Un prim pas spre revizuire la care se referă ea ar fi discuții cu unii reprezentanți ai AfD din Saxonia-Anhalt pentru a găsi eventuale modalități de a face o politică punctuală, locală și comunală. În dezbaterea publică ce abia a început, s-a implicat acum și primul ministru bavarez și lider al Uniunii Creștini Sociale, Markus Söder. Conceptul cordon sanitar a eșuat, a spus el într-un talk show difuzat de televiziunea publică. El pledează pentru o confruntare politică directă cu politicienii AfD și renunțarea la cursul strict de izolare a partidului din arena publică. Într-un interviu acordat luni postului național de radio, vicepreședintele grupului parlamentar creștin-democrat din Bundestag, Matthias Middelberg, a spus că el are încredere în Merz. Totodată a respins dezbaterea despre viitorul cancelarului Merz ca fiind superfluă.
8: Ja, ich glaube noch an Friedrich Merz und ich glaube auch, dass diese Diskussion über den Kanzler nicht nur überflüssig ist, sondern
6: Middelberg a mai arătat că în cazul înlocuirii actualului cancelar, coaliția s-ar confrunta cu aceleași probleme de coordonare ca sub Merz. Întrebată ce părere are despre strategia cordonului sanitar al partidelor tradiționale germane, șefa guvernului italian, Meloni, a spus că aceasta nu funcționează. Mișcările politice axate pe apărarea identității, combaterea imigrației ilegale în masă și abordarea amenințării islamizării în Europa au devenit mai puternice, a spus Meloni. În loc să abordeze problemele în mod substanțial, a susținut Meloni, care este și șefa partidului post-fascist Frații Italiei, sistemul a răspuns prin ridicarea de bariere. Preocupările partidelor ca AfD trebuie ascultate și abordate, a mai spus șefa guvernului de la Roma. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
2: Așa zisul pericol al unirii Republicii Moldova cu România reapare pe agendă, de această dată în contextul alegerilor din Găgăuzia. Canalele controlate de Moscova pun accentul pe ideea că autonomia găgăuză ar fi un obstacol în calea unirii Republicii Moldova cu România și astfel guvernarea de la Chișinău încearcă să limiteze sau să lichideze autonomia pentru a realiza mai ușor idealul unirii, ceea ce de fapt este fals, spune la RFI redactorul șef al portalului Stop Fals de la Chișinău, Mihaia Vasiloae. Recent a început perioada electorală pentru alegerile guvernatorului Găgăuziei din 15 noiembrie, iar odată cu asta și valul de dezinformări. Ce mesaje sunt promovate și cine stă în spatele acestora, corespondenta RFI Valeria Vițu l-a întrebat pentru început pe expertul media.
9: În spatele acestei campanii, ca de obicei, este Rusia, care încearcă să stârnească nemulțumiri de situația din regiunea Găgăuză. De fapt, ideile principale toate se aliniază mesajului că autoritățile centrale încearcă să lichideze autonomia. Din păcate, aceste mesaje observăm că continuă să apară în fiecare zi. Ceea ce am văzut este doar începutul și urmează o perioadă și o campanie electorală cu foarte multe manipulări și informații neadevărate. În special, ele sunt lansate și promovate de mai multe surse afiliate Moscovei sau grupului Shor și observăm că ele, de fapt, acționează pe o serie de rețele de socializare, mai cu seamă pe Telegram.
10: Principalul subiect ține de modificarea cadrului electoral. De fapt, cele mai multe falsuri și manipulări au vizat modificarea codul electoral. În ce privește modul de organizare a acestor alegeri din Găgăuzia? Ce ne mulțumește de fapt pe ruși?
9: Ei ne mulțumește un lucru important și anume că prin aceste modificări pârghiilor de control asupra situației din autonomie slăbesc și firește urmare acestui fapt și au pus la contribuție toate sursele pe care le au, începând cu canalele de Telegram și continuând cu diverse pagini de Facebook, mai mult sau mai puțin anonime. Un rol foarte important în toată această situație îl joacă anumiți actori locali care sunt foarte activi în a promova narațiunile false și astfel putem să vedem o acțiune concertată din partea acestor actori, secundați de trompetele de pe rețele care încearcă să amplifice într-un mod coordonat și artificial așa numitele nemulțumiri privind acțiunile autorităților centrale. Siguranță că unele nemulțumiri sunt autentice, însă mare parte din ce am observat noi, vorbim despre personaje și entități care fac jocul Moscovei de luni și ani de zile.
10: În centrul acestei campanii de dezinformare s-au aflat acuzații că autoritățile de la Chișinău ar încerca să preia controlul asupra Găgăuziei, să limiteze atribuțiile autonomiei și să influențeze rezultatul alegerilor. Am vrut să întreb dacă aveți o reacție, ce spun autoritățile.
9: Sincer, n-am văzut foarte multe reacții, dar ceea ce ați spus este un mod de interpretare, un mod intenționat eronat, prin care se încearcă de către acești actori să se afi promovat ideea că Chișinăul nu ține cont de regulile democratice și juridice pentru situația de acolo, în speță pentru cadrul electoral din autonomie, ori Chișinăul nu a făcut nimic altceva decât să racordeze legislația electorală la prevederile hotărârii Curții Constituționale din 9 iulie 2026, care prevede că nu poate să existe un stat în stat. Ori Găgăuzia este o autonomie, nu poate funcționa altfel decât în interiorul regulilor stabilite constituțional la nivel național.
10: Și am văzut că, așa zis, pericol, cum spun ei, al unirii cu România este readus acum din nou în discuție. De ce acum și de ce în acest context?
9: Acest mesaj a fost întotdeauna promovat în regiune și servește pe post de, așa zisă, sperietoare pentru populația de acolo, care, conform tuturor sondajelor, este categoric împotriva unei eventuale uniri a Republicii Moldova cu România. În al doilea rând, vom preciza că acest subiect a revenit în spațiul public, inclusiv de acolo, după adoptarea tacită de către Parlamentul de la București a inițiativei legislative a partidului SOS România legată de unirea cu Republica Moldova. Acel act a servit ca temei pentru reluarea acestui mesaj, care, iată, vedem că apare deja periodic, spune practic în fiecare săptămână la canalele controlate de Moscova și aș spune chiar că ei pun accentul pe ideea că autonomia găgăuză ar fi un obstacol în calea unirii Republicii Moldova cu România și astfel chipurile, guvernarea de la Chișinău încearcă să limiteze sau să lichideze autonomia pentru a făuri mai ușor idealul unirii, ceea ce de fapt este fals, pentru că Chișinău nu face nimic altceva decât să stabilească reguli clare, să implementeze hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie și astfel autonomia găgăuză să joace după aceleași reguli electorale. Și voi mai spune aici că trompetele Moscovei din autonomie sunt foarte nemulțumite de modificările propuse de Parlament privind statutul radiodifuzorului public din autonomie, și anume GRT, care mai mulți ani la rând a fost la cheremul grupului Shor, iar acum se pare că prin aceste schimbări va exista o independență mai mare și o transparență sporită în activitatea GRT, lucru care iarăși ne mulțumește foarte mult Moscova.
2: Redactorul șef al portalului Stop Fals de la Chișinău, Mihaia Vasiloae. Benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei în zilele următoare. Pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează compania de consultanță Frames într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectiva economică, pentru că, pe lângă prețul foarte mare al cotațiilor internaționale la barilul de petrol, avem și problemele noastre interne, care țin în primul rând de zona de taxare, spune la RFI consultanță Tantul economic Adrian Negrescu.
11: Ne îndreptăm spre o furtună aproape perfectă în piața carburanților și asta ca urmare a faptului că, din păcate, conflictul de Orientul Mijlociu ia amploare. Dincolo de ce se întâmplă în Sântoarea Ormuz, iată că și în Marea Roșie rebelii Houthi atacă vasele comerciale, au declanșat un amplu război. Mai mult decât atât, atacurile cu drone asupra conductei din Arabia Saudită, care livra undeva la nivel de 5 milioane de barili de petrol pe zi, au dus la perturbații în sistemele de aprovizionare cu petrol la nivel internațional. Asta a dus instant la creșterea petrolului, ceea ce reflectă într-adevăr o situație fără precedent. E o furtună aproape perfectă, iar pentru șoferii români, din păcate, aș putea spune că ne îndreptăm spre un fel de săptămâna patimilor din punct de vedere financiar, pentru că prețurile, din păcate, vor crește semnificativ.
12: La noi prețurile au fost mari la pompă și atunci când prețul barilului era 80 și ceva, 90 și ceva de dolari pe baril pe piața internațională. Care e explicația? Că deduc de aici că nu depind prețurile, cel puțin la noi, doar de ceea ce se întâmplă pe piața internațională.
11: Da, din păcate, noi suntem în cel mai prost scenariu din perspectivă economică, pentru că pe lângă prețul ăsta foarte mare al petrolului, cotațiile record ale benzinei și motorinei la nivel internațional, avem și problemele noastre interne, care țin în primul rând de zona de taxare. Avem dintre cele mai mari taxe pe carburanți din Europa. Mai mult de jumătate din prețul pe care noi îl plătim la pompă este reprezentat de taxe și impozite plătite către statul român. Mai mult decât atât, costurile de asigurare pentru navele care aduc motorină, în primul rând, în portul Constanța. Și atenție, noi importăm 80% din motorină. Costurile astea au explodat în ultima vreme pentru că armatorii, cei care până la urmă gestionează aceste nave, se tem de atacurile cu drone din Marea Neagră, motiv pentru care asigurările de transport au crescut foarte mult și care, bineînțeles, se reflectă în prețul pe care îl plătim la pompă. Mai puneți și creșterea salariului minim, mai puneți și costurile din ce în ce mai mari cu energia electrică și toate acestea generează, într-adevăr, din păcate, această situație fără precedent în istorie a României, să avem un preț de aproape 11 lei pentru litru de motorină și de 10 lei pentru cel de benzină.
12: Știm că avem acea reducere de acciză noi, care este recalculată odată la două săptămâni. Ar putea statul să mai facă ceva pentru a fi redus prețul la combustibil?
11: Eu cred că nu. Singurul lucru pe care îl poate face statul în momentul de față, el însuși să-și reducă consumul, adică să intervină cu o politică de restricționare a consumului instituțiile statului pentru a reduce impactul financiar. Pentru companii, pentru populație, din păcate, nu prea mai e nimic de făcut. Singura soluție ar fi să reduci TVA-ul, dar dacă reduci TVA-ul la carburanți, asta nu înseamnă că prețurile vor scădea. E probabil să asistăm la un comportament speculativ, cum am mai văzut de foarte multe ori când a fost redus TVA-ul pe anumite segmente de consum. Singura șansa noastră e să ne salvăm singuri, adică să ne reducem consumul și să sperăm că acest război din Orientul Mijlociu se va tempera.
12: Până unde ar putea crește barilul de petrol? După cum spuneați și dumneavoastră, acum suntem în jur de 110 dolari.
11: Din păcate ne îndreptăm spre 115, am văzut chiar și estimări de 120 de dolari pe baril în orizontul următoarelor 2-3 săptămâni, în cazul în care acest conflict din Orientul Mijlociu va lua amploare și mi-e teamă că spre asta ne îndreptăm. Rebelii Houthi atacă din ce în ce mai mult traficul din Marea Roșie și asta, atenție, pe lângă faptul că influențează prețul petrolului, va influența transportul internațional de marfă. Pe acolo trece cam 60% din volumul de marfă care vine din China, din India, din Japonia sau din Coreea de Sud spre Europa. Dacă această rută de transport va fi întreruptă, va trebui ca vapoarele cu marfă să ocolească toată Africa pentru a ajunge în Europa. Și asta înseamnă costuri cu cel puțin 40% la mai mari pentru fiecare container de marfă care este dus pe cale navală.
12: Să-ți faci plinul la mașină e un lux acum?
11: Pentru mulți dintre români, din păcate, da. În condițiile în care toate costurile asociate deținerii unei mașini au crescut. Uitați-vă la asigurările obligatorii, asigurările casco, tot ceea ce ține de întreținerea mașinii, servicii de service, și acolo avem niște creșteri spectaculoase. Altfel spus, pentru majoritatea românilor, cred că o alternativă în orizontul următorilor 1-2 ani va fi să renunțe la mașină și să meargă pe ideea transportului în comun. Din păcate, va deveni aproape un lux, mai ales pentru cei plătiți cu salariu minim, pentru pensionari, pentru cei care au salarii mici, să dețină o mașină.
2: Consultantul economic Adrian Negrescu în interviul Mariei Ilie. Recent, 12 state din Uniunea Europeană și din afara acesteia au anunțat că vor impune sancțiuni bilaterale comerciale Israelului referitor la produsele despre care se crede că ar proveni din Cisjordania. Momentul este foarte important, întrucât el a surprins incapacitatea Uniunii Europene și a comunității internaționale de a agrea sancțiuni politice comune. Iar România ocupa aici un loc interesant, ne lămurește corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Unica pârghie rămasă acum comunității internaționale, pusă în fața situației umanitare grave din Gaza, sunt sancțiunile economice. Cazul este mai ales prezent în Uniunea Europeană, unde subiectele de politică externă se decid doar prin unanimitate. Pentru Gaza ca atare, există la ora actuală două piste de negociere internațională a situației, mai ales că se apropie alegerile istorice din 24 octombrie. Cele două piste, explicate recent de expertul Liza Musiol în cadrul Comisiei ONU pentru Palestina, sunt Alianța Globală sub egida ONU și Uniunea Europeană și The Board of Peace, lansat de președintele Donald Trump.
14: I think what we are seeing at the moment is a clear divide between diplomatic tracks. On the one hand, we have all the initiatives around the Global Alliance and the New York Declaration, and then on the other hand, the Board of Peace and the Resolution 2803. We hear quite a lot some governments, so including in Europe, claiming that these two processes can somehow be complementary and compatible, and can work hand in hand. But it is very important to acknowledge also the tension between these two diplomatic tracks.
13: România este parte a controversatului Board of Peace, dar nu este singurul stat european care participă aici, de unde și comentariul Lizei Musiol, cum că în Europa sunt voci care spun că cele două abordări pot fi complementare. Revenind la sancțiunile care vizează Israelul, trebuie explicat că cele ce țin de comerț pot fi decise prin majoritate calificată, contrar celor care țin de politică externă. Asta face că subiectul să fie tratat, mai ales de anul trecut, în acest domeniu. Evenimentele actuale își au rădăcina în primăvara anului 2025, dar măsura despre care vorbim este una politică, deghizată acum sub o acțiune comercială, întrucât aceasta a fost singura posibilă. Și de fapt, nici demersurile de acest tip nu sunt, contrar a ceea ce cerea inițial Olanda anul trecut, de manieră să afecteze cu adevărat Israelul. De ce s-a ajuns aici? Shada Islam, fostă ziaristă devenită analist politic, ne-a explicat foarte la obiect. În Uniunea Europeană, unele state membre au conștiința încărcată privind Israelul. Istoria le apasă. Diviziunea internă și tensiunile politice din Uniunea Europeană vin din acest fapt, întrucât fiecare stat membru are motivele sale de a fi reticent sau dimpotrivă și fiecare are relația sa distinctă cu Israelul, ne-a explicat ea.
15: Easy answer that comes to mind, of course, is it's our historical guilt, and our internal divisions, 27 member states with different histories and connections to Israel, different composition of their populations, obviously are divided on this issue. So that's the easy answer.
13: Acesta este și cazul României, la care ne vom referi imediat. Dar Shada Islam adaugă și o altă explicație, cea pur comercială. Diferite capitale europene au stabilit o relație comercială cu Israel, care se traduce prin miliarde de euro anual, Israel fiind o foarte bună piață pentru produsele tehnologice europene și nu numai.
15: This is a very profound economic business-oriented relationship. There's a lot of trade going on, billions of dollars of trade. Israel is a huge market for our scientific products, our tech products, and for our arms. So there's a lot of complicated issues.
13: Cu toate acestea, în mai 2025, Olanda a cerut Comisiei Europene să analizeze în ce măsură Israel mai respectă articolul 2 drepturile omului al tratatului său comercial cu Uniunea Europeană. Pentru ca această analiză să fie demarată, Comisia avea nevoie de o majoritate de voturi pentru propunerea olandeză. În 20 mai 2025, miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles. La începutul reuniunii, 9 state membre susțineau analiza. La sfârșitul acesteia se mai adăugaseră alte 7 sau chiar 8. Distincția este importantă. Diplomații români spun că la acea reuniune, reprezentantul de atunci al României nu s-a exprimat în favoarea analizei cerută de Olanda. Confuzia din cauza căreia România a apărut apoi în presă pe lista celor care au votat pentru ideea olandeză a fost creată de un da spus de România la un alt segment al discuției. Dar și fără acordul României, pe care Consiliul Uniunii Europene de altfel refuză să-l divulge și la această oră, Comisia a avut majoritatea necesară și a demarat analiza. Prin urmare, în septembrie 2025 a fost propusă suspendarea unei părți din acordul comercial de liber schimb Uniunea Europeană-Israel. Dar Uniunea Europeană nu a dat apoi curs propunerii. În acest fel, la exact un an de când Bruxelles a făcut această propunere fără succes, un număr de state membre ale Uniunii, alături de Canada și de Regatul Unit, au trecut la o altă idee, aceea de a sancționa doar produsele ce provin din colonii. Cum vor face acest lucru, se întreabă însă ironic experții în drept comercial, care afirmă că produsele exportate din Israel nu pot fi identificate ca provenind sau nu din colonii. Prin urmare, gestul este unul eminamente politic, o tentativă de a pune presiune pe Israel, deja eșuată, după ce a eșuat mai ales cea politică. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
17: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
19: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
20: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
21: RFI.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele României Nicu Șordan a anunțat într-un interviu acordat televiziunii Euronews că pregătește o desemnare pentru funcția de premier până săptămâna viitoare. Parlamentarii USR solicită o comisie de anchetă pentru toți responsabilii din educație. În urma rezultatelor testelor PISA publicate săptămâna trecută, a anunțat astăzi senatorul Ștefan Pălărie. Și două drone au survolat ilegal astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova la o distanță de 30 de minute, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău. Președintele României a anunțat într-un interviu acordat televiziunii Euronews că pregătește o desemnare pentru funcția de premier până săptămâna viitoare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării, a precizat Nicu Șordan, care a menționat pentru prima oară că nu mai putem să excludem alegerile anticipate.
2: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții. Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Președintele Nicu Șordan într-o declarație pentru televiziunea Euronews. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate, perioadă în care Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, dar fără pârghiile legale pentru a adopta acte esențiale, precum rectificarea bugetară. Totodată, Hunor a respins categoric zvonurile privind o eventuală suspendare a lui Nicu Șordan de către PNL sau PSD, catalogând această ipoteză drept o prostie.
3: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment.
4: V-a explicat domnul Bolojan de ce a reînviat această idee a tehnocratului, a guvernului tehnocrat?
3: Săptămâna trecută, când ultima dată am vorbit face-to-face cu domnul Bolojan, mi-a zis această variantă, m-a întrebat și am spus, e o problemă. Dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, n-are cum să treacă și PSD-ul, cum și PNL-ul, a tras niște linii roșii și ei trebuie să se înțeleagă. Pe de altă parte, un guvern tehnocrat și nu știu cine va măsura și cu ce aparat, cât de tehnocrat și cât de independent este un guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Și dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegerile anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. La un moment dat trebuie făcut o desemnare, dar aici, sigur, președintele are constituțional mâna liberă.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Parlamentarii USR solicită comisie de anchetă pentru toți responsabilii din educație, respectiv foștii miniștri. În urma rezultatelor testelor PISA publicate săptămâna trecută, a anunțat astăzi senatorul Ștefan Pălărie. Nimeni nu este vinovat, nimeni nu este responsabil. Țările nordice, de exemplu, pentru scăderi mai mici, au declanșat oficial o așa numită criză de învățare. În România, noi nu mai avem nevoie de un nou slogan și am văzut cât de deficitar a fost sloganul România educată, a spus senatorul. Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. Documente analizate de cercetătorii Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității din dosarul de cabinet al ultimului șef al securității, Iulian Vlad, oferă dimensiunea aparatului represiv al statului din epoca Ceaușescu, mai exact spre finalul regimului. Potrivit informațiilor datate 24 septembrie 1988 și dezvăluită în premieră de CNSAS, exista un total de 14.629 de angajați, cu aproape 16% salariați femei, însă acestea nu dețineau decât în extrem de rare cazuri funcții de conducere. Evident, cei mai mulți lucrători ai securității erau în aparatul central din București, puțin peste 6.000 de cadre. Aparatul central al securității concentra cel mai puternic nucleu informativ, tehnic și de analiză din țară. Aici erau rulate marile dosare de spionaj, contraspionaj, filaj centralizat și interceptări la nivel național. Florin Maghiar, cercetător CNSAS, vorbește la RFI despre utilitatea dezvăluirii acestor documente.
5: Informațiile sunt foarte importante. CNSAS-ul face parte dintr-un grup de lucru pentru stabilirea unei strategii naționale referitoare la conștientizarea crimelor comunismului. A fost constituit tocmai pentru a evidenția realitățile documentate ale regimului, care a fost unul opresiv și antiromânesc până la urmă, fiindcă așa s-a văzut că s-a și încheiat, omorându-și proprii cetățeni. Lucrurile astea nu trebuie uitate și nici nu trebuie lăsate la voia întâmplării. Oricum, oricâte documente am postat și oricâte documente am prezentat, inclusiv fotografii, vor exista oameni care le vor nega, mai mult sau mai puțin violent sau mai mult sau mai puțin injurios. Ei, lucrurile astea trebuie puse cu subiect și predicat, tocmai pentru ca oamenii să își ia informațiile din surse sigure.
0: Florina Maghiar, cercetător CNSAS. Două drone au survolat astăzi ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova la o distanță de 30 de minute, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să nu se apropie de fragmentele unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute găsite la sol și să apeleze imediat serviciul 112. Valeria Vițu cu detalii.
6: Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, Serviciul Operației Aerene a detectat survolare neautorizată a unei drone ce a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca. La ora 10:33, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiache, Ucraina, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La 10:34, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. Traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Cea de-a doua dronă a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 11:09 din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Cioburciu spre localitatea Pervomaisk, regiunea transnistreană. La ora 11:19, drona a părăsit spațiul aerian național în apropierea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepove, Ucraina. Ministerul Apărării dă asigurări că instituțiile naționale continuă monitorizarea situației în coordonare cu autoritățile partenere externe. Trebuie spus că pe 12 septembrie o altă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord-estul României, unde s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Kremlinul a reiterat astăzi că atacul rusesc cu drone asupra unui tren de pasageri de duminică în apropierea frontierei cu Polonia a avut loc pe teritoriul ucrainean, iar armata rusă va continua atacurile, informează EFE. Dan Andrășescu cu detalii.
7: Compania feroviară ucraineană a relatat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev la Varșovia, la doar 2 km de granița cu Polonia. Echipajul trenului care transporta peste 200 de persoane a fost avertizat din timp despre amenințare și datorită acestui fapt nimeni nu a fost rănit. în urma recentelor atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de granița cu Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că se pregătește să consolideze securitatea în fața ceea ce a descris el o escaladare din partea Moscovei. În acest sens, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaya Kallas, a îndemnat partenerii Ucrainei să nu se lase intimidați referindu-se la atacul cu drone asupra trenului, după ce s-a aflat că pe aceeași linie circulase un alt convoi, avându-i la bord pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și pe mai mulți înalți oficiali europeni. Potrivit lui Kallas, care a făcut declarațiile la sosirea la summitul european dedicat regiunii arctice de la Rovaniemi în Finlanda, este clar că obiectivul acestui atac a fost de a speria țările occidentale pentru a nu sprijini Ucraina și a nu călători acolo pentru a-și arăta sprijinul.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 19 grade sunt acum la Chișinău, potrivit ANM, avem 21 de grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 20 de grade la Iași, 22 în capitală și 24 de grade acum la Craiova. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Amedeo Achimi a fost alături la pupitrul tehnic, rămâneți pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudenițchi.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Capital, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească, dar și despre lanțul agroalimentar. Este un subiect tot mai important, l-aș numi eu, atât la nivel european cât și pentru România. Împreună cu noi pentru a dezbate această temă este astăzi în studioul RFI România aici la București. Domnul Ovidiu Gheorghe este președintele patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri. Bine ați venit, Ovidiu Gheorghe, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, domnule Rudnitski, salutări acasă.
1: Mulțumim. Și alături de noi este și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc că ești din nou cu noi, Mihaela, te salutăm.
3: Bună seara.
1: Așadar, domnule Ovidiu Gheorghe, aș vrea să plecați de la o privire pe care dumneavoastră, ca reprezentant al companiilor de distribuție, o aveți asupra lanțului alimentar. Se spune multe despre distribuitori, mă rog, multe, și lucruri bune, evident, și unele mai puțin, dar haideți să vedem cum priviți dumneavoastră aceste lucruri.
2: Păi, în primul rând, distribuitorul are un rol esențial în lanț, pentru că e foarte simplu, domnule Rudnitski. Roșia nu are cum să ajungă direct din fermă decât într-un lanț foarte scurt, local, nici nu știu dacă regional, nu are cum să ajungă din fermă la raft pentru clientul final. Și atunci lanțul este compus din producător sau importator, depozitar, distribuitor, retailer și de aici retailer sau Horeca. Deci este lanțul firesc. Fără această ZA din lanț am avea probleme. De exemplu, 50% aproximativ din populația României încă locuiește în mediul rural. Slavă Domnului, să spun așa, că acolo încă nu sunt magazinele de format mare, hipermarketuri. Probabil în acest moment România este ocupată 70%, dacă vorbim de consumatorul final, de aceste rețele mari, internaționale. Sigur, mai avem și noi o pondere în piață. O să vă dau o cifră care, din punctul meu de vedere, este relevantă. În acest moment, membrii asociației pe patronatului pe care îl conduc împreună însumează circa 4 miliarde de euro cifră de afaceri, ceea ce cred eu că este important. Acum trebuie să vă mai spun că în ultimii ani, din cauza instabilității acesteia politice, din cauza neîncrederii populației, aceste cifre de afaceri scad. Poate și volumele, inflația este foarte sus. Este în acest moment un cutremur, din punctul meu de vedere, și nu greșesc termenul, în comerț în general. Datele de la INS sunt date statistice în care vă mărturisesc că nu am încredere să fi scăzut consumul doar cu 3-4%.
1: Deci credeți că a cifrele, fost o scădere mai mare, nu?
2: Cifrele noastre arată un cutremur, nu 3-4%. Gândiți-vă, pe de altă parte, că toată această instabilitate determină și neîncredere în, nu ziua de mâine, în săptămâna ce va să vină, în luna, și uitați că au trecut 4 luni de zile de când nu avem stabilitate politică, adică nu avem, mai grav, decizie politică, determină consumatorul să fie foarte precaut la achiziție. Gândiți-vă că au crescut toate prețurile, toate inputurile. ANAF-ul a crescut, Ministerul de Finanțe a crescut toate taxele, guvernul, și atunci vă spun cu certitudine că este un dezechilibru major în piață, în primul rând bazat pe neîncrederea consumatorului. Și mare atenție, domnul Niski, și este o temă pe care vă propun, poate o aude cineva la ANAF, deși am discutat-o cu președintele, cu consilierii domniei sale, cea mai mare problemă în economia românească acum, dacă vorbim de comerțul cu bunuri și servicii, prestarea de servicii, este concurența neloială din punctul nostru de vedere, respectiv evaziunea fiscală. Este foarte dificil să ai două mere la raft, unul fiscalizat, unul nefiscalizat. Cei care fiscalizăm vom avea din start TVA-ul plus ca preț de vânzare și de aici și decizia consumatorului. Din păcate, ANAF

0: are competență suficientă, nu cred că resursă umană, competență suficientă și mai grav, interes, nu unul declarat, că de interes declarat suntem sătui, ci de interes manifest în piață de a face ordine, de a proteja agentul economic care este onest, își plătește taxele, de concurența neloială.
1: Mulțumesc pentru această primă analiză. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei să completezi ceea ce ne spune domnul Ovidiu Gheorghe, sigur, referitor, sau plecând tot de la, ți-aș propune tot de la lanțul agroalimentar, cu precădere, iată, pe ceea ce ne spunea domnul Gheorghe legat de companii de distribuție.
2: Da, faptul că scade consumul este o problemă. Bine, consumul crește și scade în funcție de mulți factori și asta e și ideea, fluctuează, deci nu va rămâne neapărat jos. La un moment dat ceva se va întâmpla care va redemara situația. Deci problema de moment este cea descrisă. Acum, cât e de reală, nu știm. Da? După ce, adică cât de reale sunt cifrele care se văd, nu știm. Dar ea fluctuează.
1: Da, cel puțin cele din statistică, spunea domnul Gheorghe, îi se pare prea mici.
2: Da, pe asta zic, da, în fine, nici mai contează dacă sunt reale sau nu, pentru că oricum situația nu stă pe loc. Okay. Și poate au fost reale în momentul în care au fost măsurate.
0: Da, aveți dreptate, situația se agravează.
2: Da, adică, da, dar poate să... Eu sunt genul care cred că deodată ce ai atins fundul, mai poți să iei decât în sus, nu?
0: Nu l-am atins. Urmează.
2: Asta, deci odată ce va fi atins, asta ne îndepărtăm de subiect. Ține de mulți alți factori externi care, schimbându-se, se schimbă și consumul. Problema cu fiscalizarea, da, este o mare problemă și nu cred, din câte știu eu, dar bineînțeles mă pot înșela, nu cred să mai existe în altă țară din Europa
1: o situație de
2: acest felul nivel. Ăsta, cel puțin, da, nu în felul ăsta. Adică nu există, din câte știu eu, nicăieri un măr fiscalizat și unul nearături.
1: Bun, era doar un exemplu, nu știu dacă abitudinea e chiar la nivelul ăsta.
0: O metaforă, sigur.
2: Simplificat îl iau și eu, ca să înțeleagă
1: oamenii. Dar e limpede că avem o zonă de evaziune și de concurență neloială extrem de mare, așa cum s-a precizat.
2: Da, bineînțeles, aceste lucruri există peste tot și chiar și mai mari de atât. Dar sunt făcute cu mult mai multă subtilitate, că nici nu știi cu cine te bați.
1: Bun, ai vorbit de multe ori despre lanțul scurt.
2: Da.
1: Dă-ne, te rog, tot o opinie. Sigur că, așa cum spunea mai devreme Ovidiu Gheorghe, lanțul scurt merge pe varianta, să zicem, acolo unde e posibil, așa cum remarcai și tu, și de data acel exemplu din Belgia, nu? Pe care le cunoști foarte bine, adică să cumperi.
2: Da, care continuă, să știi, care continuă. Deci sunt diferite magazine de grădinărit, dacă vrei, în partea, să zic, rurală a Belgiei și care, bineînțeles, se schimbă marfa de la un loc la altul, adică ce am eu la mine la Tervuren, n-o să găsești la Itră, de exemplu, unde oamenii au capre, oi, știi, la mine aici nu există capre și oi și sunt numai 40 de kilometri, că na, Belgia e mică cât să chiorăști un șoarice cu ea. Aceste tipuri de magazine se iau în franșiză, de fapt. Și există agricultori belgieni care l-au luat în franșiză și prin ele, în afară de marca Aveve, ei vând și carnea pe care o produc ei, ouăle pe care le produc ei, pentru că eu văd la mine aici ce pot să cumpăr din magazin. Și au frigidere întregi, de exemplu, cu carne, cu sos, cu sosuri congelate. Dacă sosul e congelat după capul meu subțire, înseamnă că e proaspăt. N-are nevoie să-l pună în borcan, că n-are conservanți.
1: Bun. Sigur, e un bun exemplu. Nu negăm sau ne plac lanțurile scurte, nu, Ovidiu Gheorghe, dar realitatea ne spune că avem nevoie de companii și de distribuție.
0: Specificul țărilor precum Belgia sau al regiunilor, vorbim Germania, Franța, este cu totul diferit. Pentru că noi modernizăm comerțul de vreo 25 de ani, ceva de genul acesta. Ei au deja istoric. Tendința care pornise în Europa de vest acum 15-20, poate mai mulți ani, de a avea magazine mici, magazine specializate, magazine de colțul străzii, abia acum începe să prindă putere, expansiune la noi. Până acum, tendința la noi a fost cea supermarketurilor de a ocupa centrul orașelor, pentru că nu erau magazine mici, atunci au avut o expansiune. Nici nu cred, domnule Runiț, că a fost o expansiune generată de o gândire programatică pentru a avea profit. Era o strategie de a ocupa centrul tablei, ca la șah. Te duci, ocupi centrul tablei, ești jucător și apoi poate faci chiar exit foarte, foarte rapid. Concurența globală împinge aceste companii să joace, să fie active. Nu cred că s-au gândit aceste companii la interesul cetățeanului. Un proprietar de firmă vrea să facă profit pentru el, pentru familia lui, vrea să aibă angajații mulțumiți. Deci, cred că, într-adevăr, această clamată foarte des și de acord cu ea, real, consumatorul este stăpânul nostru, este una de marketing, este una care are adevăruri clar în spate, dar proprietarul companiei vrea să facă profit, acesta este impulsul care îl trezește dimineața.
1: Spuneți mai devreme că e importantă partea de distribuție, în special în zona rurală. Ea funcționează acolo? Adică aveți...
0: Încă avem magazine mici, magazine, dar uitați, este o companie mare, noi dăm numele, este notorie, de tip cash and carry, care se extinde și încă o rețea foarte, foarte mare care s-a extins, dar cu siguranță rolul distribuitorilor rămâne în a acoperi și zona rurală, și zona de magazine mici, magazine de proximitate din orașe. Nu cred că se va schimba major această realitate de a face comerț în România în următorii 10 ani. Cu siguranță subliniez că modalitatea de a face comerț, cel puțin pentru consumatorul activ, tânăr, care are acces la internet, s-a schimbat radical odată cu pandemia. Și sunt convins că vor apărea, deja au apărut multe rețele de acestea de tip online, care fie va avea componentă și de lanț scurt, dar și de bunuri de larg consum care acoperă teritorii vaste, importuri, Europa. Deci acest tip de comerț online va crește foarte mult, este o preocupare și la nivel european și la nivel național.
1: El merge și spre comerțul cu produse alimentare?
0: Sigur că da, asta vreau să spun. Tendința aceasta a unor site-uri importante, platforme importante, vorbim de China, vorbim de Turcia, se va accentua. Intrarea lor în piață a fost extrem de agresivă, pentru că au avut mijloacele și tehnice și financiare și, repet, este o altă modalitate de a ocupa centrul tablei. S-a mutat din planul fizic, din piațetă, s-a mutat în centrele comerciale mari, iar acum se mută în online. Deci, da, trebuie să fim pregătiți și consumatori, dar și companii, să facem față acestei provocări și vă dau un singur exemplu. Cumperi de pe un site, dar acolo încă legislația privind etichetarea nu este la fel cu impact precum legislația când unor produse care sunt la raftul fizic. Și aici trebuie să vorbim de un balans de coerciție a legii, de control al ANPC-ului, pentru că, da, și aceste diferențe de etichetare, care înseamnă manipulare, costuri de etichetare și altele, aceste diferențe pot crea impact la nivelul prețului. Și atenție, consumatorul nu este la fel de protejat ca atunci când are șansa să citească eticheta într-un magazin.
1: Deci există, să spunem, nu, astfel de situații în care etichetarea produselor de pe internet suferă, să zicem, da, sau nu respectă regulile.
0: Vă invit să intrați pe un site și o să vedeți cât nivel de informație în eticheta, etichetarea produsului pe care le achiziționăm există comparativ cu alte produse din lanțul fizic. Și atenție, vorbim de foodstuff aici, unde riscul din punct de vedere al siguranței alimentare poate fi crescut. Dar mizăm pe educația consumatorului activ care va avea discernământ, astfel încât să aleagă informat produsul de la raft. Concluzionez pe acest subiect, tendința va fi în viitorii ani de comerț online exacerbat.
1: Bun, Mihaela, te rog, opinia ta vis-a-vis de această temă care este, sigur, tot mai actuală, și anume zona de comerț online, inclusiv comerț cu produse agroalimentare, dacă nu așa sunt.
2: Da, sunt oameni care își fac cumpărăturile prin Amazon Grocery Store.
0: Exact.
2: Și care, mă rog, nu e nimic rău în asta, adică trebuie oferit flexibilitate tuturor. De exemplu, am o prietenă care îmi spunea, eu n-am mașină. Și cum am insomnii, noaptea preferă... la urmă mă scol și fac cumpărăturile.
1: Am înțeles, da, e opțiunea.
2: Că sunt tot felul de cazuri pe lume. Uh-huh. Sau ești bolnav, sau nu știu, habar n-am, nu ești acasă și vrei să... De exemplu, fimea. Uite, îți dau un exemplu foarte concret acum. Fimea, când pleacă la ea acasă, își comandă online ce știe că va avea nevoie din săptămânile care va sta singură. Sau măcar prima săptămână, sau măcar când împinge ușa și ajunge acasă.
1: E limpede că e o tendință care crește deja.
2: Da, dar vezi tu că tinerii, că tinerii, da, care ocupă acum orașele, n-au mașină, majoritatea nu au permis, pentru că nu vor. Cred că este ceva rău să mergi cu mașina, pentru că nu e ecologic. Bine, nu e cazul lui fimea, ea nu o face că Elena. Se deplasează numai cu bicicleta, trotineta, etc. E, cum îi vezi tu pe ăștia venind de la supermarket cu 3 kg de brânză și 2 de lapte? Spune-mi și mie. Sau ca nepotă-mi, care și-a spart toate ouăle în plasă pentru că dezgârcit ce era, nu-și lua de la cofrei de la de ouă, știi?
0: Dar în Bruxelles există multe magazine de proximitate, magazin de consum,
2: da,
0: de consum, spre deosebire de România. Obiceiul de consum în Belgia, să luăm exemplu clar al originii, acum punctual unde sunteți dumneavoastră, da. Mergi la sfârșit de săptămână sau la două săptămâni în supermarketul de la marginea orașului, care este dincolo de centură, e un coșmare. Păi, vă reamintesc că, de exemplu, nu cred că așa se întâmplă, dar rețeaua de trenuri din Belgia este mult mai dezvoltată decât...
2: Nu, știu,
0: glumesc. Dar există o infrastructură. Există o infrastructură.
2: Există... Nu. Dacă intrăm în capitolul infrastructură, aici vă contrazic... cum să zic, fără niciun fel de problemă. Belgia are cea mai tâmpită și proastă infrastructură care se există în Europa. Okay.
1: Nu intrăm atunci, nu intrăm.
0: Atunci vorbim de Germania, unde e foarte bună.
2: Nu.
1: Mihaela, mai
2: nu,
1: puțin
2: ce vreau
1: că...
2: să lămuresc, este altceva, că depinde, sunt tranșele de vârstă pe care trebuie să ne uităm.
1: Da.
2: Cine cât cumpără, altfel cumpără un pensionar care, iar așa, de poate acord, nici nu mai are carnet. Și fac copiii lui cumpărăturile sau cineva plătit. Altfel cumpără o familie cu 3-4 copii, un câine și două pisici care, cum spuneți, merge la supermarket la sfârșitul săptămânii și umple două coșuri.
1: Da, corect.
2: Și copiii și au ce vor ei și nu știu ce, că e mult mai simpatic decât online. Bun, cine e nebun să plece copii în căruț la că aia să apucă, țipă, urlă, zbiară, deci mai bine te împuși decât să te duci sâmbătă la cumpărături, dar e simpatic una peste alta. Am făcut-o și eu cu fiimea când erau mică. Bun, și mai sunt categoria tinerilor, să zic 20-35 de ani, care nu au mașină și nici nu vor să aibă. Și ei ce fac? Fie se duc, cum spuneți, în comerțurile de proximitate, cum zic eu, la colțul străzii, unde au apărut din ce în ce mai multe, explicam săptămâna trecută, în franșiză, marile supermarketuri au deschis și chestii mici în franciză. Ok.
1: Așa este. Sau așa. Fac această comandă online. Numai puțin, Mihaela, scuză-mă, că suntem pe telefon, este acum alături de noi domnul Constantin Dumitriu, este producător de înghețată și de produse de patiserie, dar și deține și o companie de distribuție. Bine ați venit, domnule Dumitriu, vă mulțumim că sunteți cu noi.
3: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
1: Vrem să discutăm un pic despre modul în care funcționează lanțul agroalimentar în speță, așa cum îl simțiți dumneavoastră. Și vă rog, spuneți-ne, pentru că aveți o dublă calitate și de producător și de distribuitor, care sunt, să zicem, punctele forte și care sunt punctele slabe ale acestui lanț agroalimentar?
3: Da, o întrebare destul de complexă, pentru că nu știu cu ce să încep, ca producător sau ca...
1: Cum simțiți dumneavoastră? Începeți ca producător, că pare mai interesant, da.
3: Deci, în primul rând, toată țara țipă că avem deficit. Mai ales pe partea de food, deficitul e undeva la 2,5 miliarde de euro.
1: De acord.
3: Dar nu facem nimic ca să scădem acest deficit. Producătorii români, din păcate, au acces foarte, foarte greu pe rafturile supermarketurilor, preferă marile rețele să importe mărfuri decât să cumpere din cele produse aici. Aceasta e o problemă. A doua problemă, producția în România, e adevărat, are costuri ridicate. Costuri ridicate care se datorează prețului la energie, care se pare că ar fi cel mai scump din Europa, prețul ridicat vine și datorită taxelor una după alta. Am mai văzut una nouă acum, e ceva cu cibernetică trebuie să facem ca firme, deci trebuie să angajăm om în plus. Tot să scot legi prin care noi trebuie să angajăm oameni. Practic scade, nu profitabilitatea, nu mai vorbim de profitabilitate, acum căutăm să ieșim pe zero, ceea ce înseamnă ca producător. Ambalajele au crescut și cresc în continuare. Sunt N de mulți factori care îngreunează activitatea de producător. Nu mai vorbim lipsa accesării finanțărilor bancare. Pentru că investești, faci retehnologizare, iar banca vine și zice, stai că ți-a scăzut ratingul și debita, EBITDA. Uh-huh. E greu să te finanțăm. Toate lucrurile astea fac ca
1: da.
3: Spun, în mediul privat, mai ales al producătorilor din România, să devină un calvar. Un calvar. Dacă vorbim pe partea de...
1: De distribuție.
3: De distribuție.
0: Doar o secundă, dacă îmi permiteți, domnule Dumitru. Doar o secundă. Aici sublinia, conform unui raport de 2025 al Consiliului Concurenței, și este o problemă foarte importantă și gravă pe care a atins-o domnul Dumitru. Consiliul Concurenței în raport spune pe 2025 că cred că peste 50% din firmele României nu au criteriile de bancabilitate îndeplinite. Acest lucru este, conduce la un impact major în rândul IMM-urilor, pentru că țara are la bază întreprinderile mici, acolo sunt angajate familiile, în primul rând, ei sunt cei care conduc business-ul și plus 1, 2, 3 sau mai mulți angajați. Lipsa bancabilității atrage, lipsa capacității financiare de a dezvolta firma. Și atunci tendința nu poate fi decât în jos. Programul IMM Invest nu mai funcționează, guvernul nu face absolut nimic și doar ne plângem că nu se întâmplă lucrurile. Domnule Rudnițchi, lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt sunt acționate de oameni, sunt direcții strategice pe care România, din păcate, în ultimele 5-6 luni, nu le urmărește și vă spun și închei. Încercăm la nivelul patronatului să avem discuții cu guvernul, cu parlamentul. Răspunsul este Ovidiu, așteptăm să avem guvern, până atunci nu putem face nimic. 4 luni în viața unei țări înseamnă enorm. Am încheiat paranteza, îmi cer scuze.
1: Mulțumesc. Nicio problemă. Vă rog, domnule Dumitriu, să vă continuați ideile. Acum spuneați că sunt chestiuni poate legate de zona de distribuție, așa cum o vedeți.
3: Da, mai departe. Dar aș mai vrea să adaug ceva ca producător.
1: Vă rog, vă rog.
3: Din păcate, dacă inovezi, dacă faci cercetare și chiar dacă iei medalii de aur la cel mai importante concursul de gastronomie din lume, suntem, cred că singurii care nu ne recunoaștem și nu ne apreciem produsele.
1: E cazul dumneavoastră, ați primit o medalie sau mai multe?
3: Da, da.
1: Păi dați-ne mai multe repere ca să știm care.
3: În domeniul alimentar, invențiile sunt foarte greu de pus în practică să ajungă pe piață. Facultatea de Științe și Inginerie Alimentară Galați are laboare de cercetare foarte dezvoltate, cred că este în top 5 în lume. În 2018 ei au inventat o înghețată. Repet, brevet de invenție.
1: Da, da. Cred că am văzut-o undeva.
3: Cu prune și cu zet lichid concentrat de lapte.
1: Am văzut-o la un automat de vânzări. Da. Dar foarte rar, aveți dreptate, foarte rar o vedem, da.
3: Această înghețată a luat și medalia de aur în 2018 la Ecotrofelia, care este cel mai mare concurs de gastronomie. Gastronomie, atenție! Adică participă toate preparatele, carne, făinoase, deserturi, etc. Și o singură medalie de aur. Aia a luat-o România.
1: Frumos, dar vorba dumneavoastră, ne-a ajutat cu ceva?
3: Până în 2020, iar pe noi ne-am mâncat undeva și am pus-o în practică. Aha. Am pus-o în practică și ne chinuim foarte mult cu... Aici intervine și partea de distribuție cu desfacerea produselor, pentru că celor de la supermarket le este foarte mare rușină și jenă să afișeze la raft că e un produs românesc 100%, apropo, produsele pe care le facem sunt 100% cu ingrediente de origine naturală. Deci 100% cu ingrediente de origine naturală. Ca să înțelegeți, de exemplu, babăgan înghețată roz albastră a copilor, noi o facem cu sfeclă roșie și spirulina. V-am dat un exemplu.
1: Da,
3: deci ei nu afișează la raft nici măcar că e produs 100% din ingrediente naturale. Astăzi omul nu mai este preocupat să stea să citească etichetele la raft. Trebuie să sară în ochi, să fie semnalizat. Ne confruntăm cu această problemă de foarte mult timp, cu toți discutăm. nu vor să facă acest lucru. Probabil că le dăunează produselor pe care le aduc din import.
1: Bun, avem în aceste condiții, cum faceți distribuția?
3: Care spun 3 ro, au 3 ro, au 4 ro, au 5 ro, dar nici nu răspund la mail-uri. Dar distribuția ne chinuim să o facem prin rețele care există, nu numai de supermarketuri, diverse rețele de food, restaurante, fast food-uri, Horeca. Și bineînțeles, am avut acces și la 4 supermarketuri. Unul dintre ele ne-a dat foarte mare atenție, dar n-a dat-o pe partea asta de ingrediente naturale, altele foarte puțin atenție. Acum, ca și distribuitor, pe lângă toate aceste cauze care vin de la producători români, distribuitorul se confruntă cu alte mari probleme. Una din ele, să zicem, că a fost cât de cât îndepărtată cea IMCA, care a dus domeniul
1: de distribuție. Impozitul minim pe cifra de afaceri.
3: Da. Cel care a dus partea de distribuție în cap, pentru majoritatea companiilor de distribuție s-au împrumutat de bani de la bani să plătească acest 1%. Dar acum a apărut creșterea costurilor de transport. Gândiți-vă, companiile în distribuție au profitabilitate reală, între 1,5 și 2,5%. Cine are peste 3% e împărat. E, creșterea combustibilului, da? Creșterea costurilor cu reparațiile și întreținerea mașinilor, creșterea salariului minim, de foarte multe ori în România, pentru că, de fapt, acest salariu minim ajută doar bugetarii. Mediul privat îl taxează foarte tare. Ei au crescut salarii minim, nu că s-au gândit la om, pentru că la om a ajuns 100 de lei, pentru că le-a intrat lor în buzunarul statului mai mulți bani. Despre asta este problema. Practic, mediul privat, mai ales IMM-urile, cele care aduc, cred că, dacă nu greșesc, să mă corecteze domnul Gheorghe, peste 60% din banii de la buget, ei sunt chiar lăsați deoparte. Bun. Eu le-am spus de multe ori la întâlniri și eu cred că voi lucrați pentru companii din afară ca să căutați să distrugeți ce înseamnă mediul de distribuție din România, să vină cele de logistică din afara țării.
1: Bun, nu mai avem timp astăzi. Vă așteptăm aici în studioul nostru să dezvoltăm aceste lucruri, aceste teme pe care ni le-ați propus în această emisiune. Vă mulțumesc, domnule Dumitriu, pentru prezență. Vă dorim succes în pofida, cum spuneați, multor piedici care apar pentru IMM-uri.
3: Constant. Noi dorim să vă mulțumim ca și producători și vă felicităm și să mai faceți emisiuni de genul acesta, ca țara să audă într-adevăr adevărul.
1: De acord. Mulțumim. Constantin Dumitriu a fost alături de noi, producător român și distribuitor. Domnul Dumitriu are și o companie de distribuție. Vă reamintesc că suntem la Rural împreună cu noi aici în studioul RFI România. Domnul Ovidiu Gheorghe este președintele patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri și Mihaela Gherișan prin telefon corespondent RFI România la Bruxelles. Mihaela, te rog câteva observații, idei legate de ceea ce ne spunea domnul Dumitriu. Cred că a fost o intervenție foarte la obiect și foarte precisă, să spunem, pentru ceea ce înseamnă problemele unor producători români.
2: Da, și constat nu știu câta oară, că prin forțelor și prin poziții geografice și a politicii dute de România în ultimii 50 de ani, acest stat este cu, să zic, cam 15 ani în spatele Europei Vestice, în sensul în care greșelile pe care le-a făcut Franța și le face în continuare, de acum 15 ani, România abia acum le descoperă. Dar asta e. Adică trecem toți prin aceleași greșeli, numai că nu ne uităm suficient că alții deja au făcut greșelile noastre și o duc foarte rău.
1: Adică să învățăm din greșelile altora.
2: Să învățăm, dar nu numai din best practices, dar și din worst practices. Pentru că, de fapt, ceea ce domnul Dumitriu a descris acum este exact ce se întâmplă în marea distribuție de aici și cu costurile de transport și cu tot ce vrei. Bine, scumpirea carburanților la nivel mondial și vedem bine că tendința e tot aia acum pentru moment și nu știm câtă vreme va mai fi din cauza geopoliticii, afectează pe toată lumea, ai să spui la fel, să zicem, cât de cât la fel.
1: Dar
2: cum îți explici, că în marea distribuție din Franța, Belgia, Regatul Unit, Germania și Olanda, cum îți explici că acolo este o penurie de șoferi? Deci, efectiv, marile supermarketurile și marile rețele de distribuție în general nu găsesc șoferi să le ducă marfa.
1: Da.
2: Și asta e o mare problemă. Nu știu dacă România are și problema
0: asta. Avem aceeași problemă, sigur.
2: Da. E o penurie, dacă... O să vă fac să râdeți. În Germania au angajat indieni. Din India.
1: Bun.
2: Dar ea nu știu să meargă de pe partea în alta drumului.
1: A, bun, asta e o...
0: Învață, se adaptează. Și noi am învățat să culegem căpșunile în Spania.
2: S-au adaptat ei între timp, dar vreau să zic, te umplă râsul. Dom'le, Germania, cea mai muncitoare țară de pe planetă, nu? Cum a ajuns neamțul să-și dea din mână volanul?
0: Germania a venit prin firme de HR, doamnă, plătește școala de șoferi a unor cursanți în România, a tuturor cursanților și alege la sfârșitul școlii, după ce și-au certificat, o alege 2-3 sau câți are nevoie, dar atenție, plătește tot cursul pentru toți care s-au înscris, era o practică și alege, pentru că, da, confirm, este la nivel european și în România.
1: Această problemă. Da. Mihaela, nu mai avem decât 5-6 minute să vă rog să tragem împreună câteva concluzii, dar nu înainte de a ruga pe Ovidiu Gheorghe să ne spună cât de tensionat este acest lanț agroalimentar. Adică știm că vedem știrile între producători și procesatori, între procesatori, nu știu, și distribuitori, dacă există astfel de tensiuni, și cred că există, că aici e vorba de negocieri și de prețuri până la urmă. Vă rog, cum vedeți?
0: Și de poziționare, pentru că, de exemplu, sunt producători mari în România de diverse produse care n-au neapărat originea în România, producătorii. Sunt firme multinaționale, la fel și supermarketurile. Nu cred că este vorba de o înțelegere pe orizontală sau pe verticală, însă eu vă spun realitatea. Sunt producători care pun o presiune, producători mari, care pun o presiune extrem de mare pe distribuitori, targeturi, partea de profitabilitate foarte scăzută la distribuitor, deci producătorul presiune, abuz de putere dominantă se cheamă, și știți, cândva am lucrat împreună și pe legea supermarketului și așa mai departe, nu pun neapărat aceeași presiune pe marile lanțuri. Argumentele pot fi diverse de piață, într-adevăr, în sensul că faci cash-ul mai repede, poate prin supermarket, ai volume mai mari, poate prin supermarket, dar omit ceva acești producători, o fac cu bună știință, pentru că, așa cum am spus, profitul imediat este urmărit și protejarea business-ului. Dacă noi, distribuitorii, dispărem din piață, din cauza unor practici de genul acesta, enunțate, abuzive, vor să fie dependenți 100% de marile lanțuri și atunci va trebui să-și schimbe politica. Eu cred că într-o piață, într-un lanț, este foarte important, pe bază de legi ale concurenței și de firesc de cerere și ofertă, trebuie să existe o armonie din care să câștige toată lumea. Mare atenție din această concurență pozitivă, constructivă, să câștige consumatorul final. Însă, acest tip de abuz de putere dominantă al unor producători către distribuitori conduce la un paradox. Ajungi să ai preț mai mic la raft pe anumite promoții sau diverse practici, la raftul supermarketului, la o bere, de exemplu, decât la distribuitor. Și atunci, de ce este o eroare de sistem, e un bug? Pentru că micul magazin de proximitate, din rural sau așa, și este o practică de foarte mulți ani, am semnalat-o ANAF-ului, o știe, ANAF-ul spune că nu prea există sau că n-are oameni, noi vă spunem cu certitudine că există. Se duce magazinul mic la un tip de magazin în acesta foarte mare, la cash and carry, cumpără pe persoană fizică, că toți avem această practică, te întreabă la casă, nu? Persoană fizică sau firmă sau cum te întreabă pe persoană fizică, fiscalizează doar o parte din marele coș atunci când ajunge să cumpere și apoi să revândă, și atunci avem o practică de genul. Cumpără din supermarket o sticlă de vin, iar pe persoană juridică și o fiscalizează, și celelalte le vinde pur și simplu, le are depozitate, sigur, așa, și le vinde în propriul magazin, nemai plătind TVA, impozit pe profit și dividende, dacă este cazul. E, aici este o disturbare a regulilor și de concurență și de fiscalitate și de bune practici într-un lanț alimentar. Și da, dacă politicile publice fiscale, de concurență, nu vor monitoriza această practică, și o spunem de foarte mulți ani, piața va fi disturbată, vor fi dezechilibre și toată lumea, atenție, domnule Râniski, toată lumea va avea de pierdut. Și un singur exemplu vă spun de ce. Chiar și consumatorul va avea de pierdut, pentru că neplata în piața unor taxe, impozite, conduce la o diminuarea bugetului de stat la capitolul venituri. Și atunci, da, ne bucurăm că am cumpărat cu un leu mai ieftin, numai că uităm că leul acesta mulțit cu niște milioane, miliarde, duce la un deficit bugetar și duce la lipsa școlii, la lipsa drumului. Deci este vorba și de atenția consumatorului, de a fi onest în primul rând cu sine. Nu poți să ai pretenții de la altcineva să fie bine, de la stat, de la parlament, de la guvern, când tu însuți ești cel care încalcă, atunci când o faci, încalce regulile de piață și de conviețuire.
1: De acord cu aceste exemple și cu abordarea dumneavoastră, Mihaela Gherghișan, te rog, foarte scurt, pentru că suntem pe final, vreau să te mai întreb, nu știu dacă avem timp astăzi să discutăm, Uniunea Europeană sau Comisia Europeană are de câțiva ani o expresie pe care nu știu cum să o înțeleg, și anume echilibrarea profitului pe lanțul agroalimentar, și se dorește să existe o legislație, poate chiar avem ceva de tipul acesta. Dar recunosc că nu-mi dau seama cum s-ar putea face o echilibrare a profitului.
2: Da, astea sunt vorbe, pentru că au venit asociațiile de producători aici cu jalba în proțap și au mai și spart niște geamuri trecând pe sub Comisia Europeană, nu? Plus tonele de lapte vărsate în șuman și așa mai departe. Sunt vorbe ca să calmeze sindicatele.
1: Aha, nici tu nu crezi. O să ne spune și Ovidiu Gheorghe dacă vede vreo variantă posibilă.
2: Dar nu, problema e că dintotdeauna Comisia a, cumva, pe bună dreptate, să spui, Comisia a aruncat mingea înapoi în câmpul celor care au dat cu piatra, pentru că au zis, dacă nu vă asociați și nu aveți o putere adevărată de negociere în piață, nu vă puteți aștepta ca marea distribuție la supermarketurile să vină să vă dea prețul bun la nici la carne, nici la lapte, nici la legume, nici la fructe, că toată lumea vrea să facă profit. Dacă tu n-ai nicio putere de negociere, nu te poți aștepta ca cineva să-ți dea degeaba, cum ar veni, dacă nu cheri.
1: Da.
2: Și dacă vocea ta nu se aude. Deci cam asta spune Comisia, dar schimb o frază care a rămas acolo de pe vremea reformei Cioloș din 2014, a fost niciodată aplicată, pentru că aceste asociații puternice cu adevărat nu există peste tot. Ele sunt foarte fragmentate în Uniunea Europeană.
1: Mulțumesc. Vedeți, Ovidiu Gheorghe, la fel?
0: Confirmă cumva poziția Comisiei, chiar dacă nu mi este comod, într-adevăr. Din păcate și în România suferim la capitolul asociere. Lipsa asocierii nu îți conferă o putere de negociere, dar putere de negociere care să vină din existența unui portofoliu larg, extins, pentru că tu când vii în piață, vii cu o ofertă. Când oferta ta înseamnă un măr, ești nesemnificativ. Când înseamnă mult mai multe mere, ești semnificativ, și atunci și distribuitorii și mari retailer sunt interesați, pentru că asigur cursivitate lanțului. Domnule Rudnitski, patronatul pe care îl conduc din 2017 a pus pe masa decidenților politici, am avut în două programe de guvernare, PSD și PSD plus PNL, un concept pe care nu l-am inventat noi, este o nevoie a pieței și dumneavoastră îl cunoașteți din discuțiile noastre anterioare, o rețea de depozite regionale. Pentru că în aceste depozite regionale, printr-o formă de cooperare a producătorilor, poți crea o bază de produse care să asigure identitate, să fie merele de același
1: în acest sens?
0: Da, am reușit prin lobby să avem discuții cu partidele, au fost în programele de guvernare, adică în legea ale statului român, dar din păcate nu s-a făcut nimic. Construit. Și gândiți-vă că însemna la nivelul anului 2019 o investiție de vreo 500 de milioane de euro, care ar fi adus în 3-4 ani, noi am spus că aceea era maturitatea proiectului, ar fi adus foarte mult income la bugetul de stat, salvgardarea veniturilor, apropo de reforma celor, salvgardarea veniturilor producătorilor agricoli, toată lumea ar fi câștigat. Rămâne această întrebare retorică, de ce nu s-a făcut? Din dezinteres, din dorința de a nu capitaliza producătorii și distribuitorii români, sau din neputință pur și simplu de
1: poate
0: a înțelege
1: face,
0: nevoile țării.
1: Să fim optimiști. Poate că se va face în următorul deceniu, e
2: da,
1: un termen rezonabil.
2: Și mai e un sfat pe care vi l-aș da, fiindcă trăiesc într-o țară care stă mereu fără guvern.
1: Te rog, că nu mai avem timp.
2: Da, deci foarte pe scurt, într-o țară în care nu există guvern de niciodată, acum se întâmplă că avem unul, dar asta nu înseamnă că o să avem întotdeauna, oamenii până la urmă se aranjează așa, adică se aranjeze așa, pentru că și dacă va veni un guvern, de obicei lucrurile se aranjează mai prost, pentru că se face pe genunchi, sub presiunea populației. Și atunci, de multe ori, atunci un guvern din ăsta care este de tranziție și care nu are mare putere, s-ar zice, De fapt, până la urmă, convenția s-a văzut, au stat odată un an jumate fără
1: deci
2: guvern.
1: Ar putea fi un mic avantaj, spui tu, nu?
2: E un mic avantaj dacă nu se blochează buget și nu știu ce, cum a fost la Bruxelles. Bruxelles n-a avut 2 ani de zile guvern, de nu mai le lua nimeni gunoaiele de pe stradă.
1: Nu mai avem timp. Mulțumesc, Ovidiu Gheorghe, președintele patronatului Alianța Companiilor de Distribuție de Bunuri și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Comisia Europeană propune o nouă abordare pentru sectorul agroalimentar european, vizând întărirea legăturilor dintre cercetători și fermieri și transferul mai rapid al rezultatelor de laborator în teren. Noua direcție, prezentată în documentul strategic privind cercetarea și inovarea, adoptat la 8 septembrie, se bazează pe dezvoltarea inițiativelor Agri 2040, dedicată agriculturii, silviculturii și zonelor rurale, și Food 2040, care se adresează sistemelor alimentare. Documentul nu introduce noi subvenții pentru fermieri, dar conturează direcția viitoarelor finanțări europene către dezvoltarea unor soluții pentru obținerea de soiuri mai rezistente la secetă și temperaturi extreme, depistarea rapidă a bolilor plantelor, protecția mai sustenabilă a culturilor, utilizarea eficientă a apei, precum și pentru digitalizare, inteligență artificială și robotică. Miza este importantă pentru fermieri și companiile agroalimentare, inclusiv startup-uri și IMM-uri, deoarece această strategie vizează o colaborare mai strânsă între cercetători și actorii din întregul sector agroalimentar, testarea și introducerea mai rapidă pe piață a rezultatelor cercetării și o mai bună aliniere a acestora la nevoile utilizatorilor. Primul pas important după anunțarea noilor orientări în materie de cercetare și inovare agricolă este conferința Agri 2040, programată la Bruxelles pentru 24-25 septembrie 2026, unde reprezentanții sectorului agricol, ai cercetării și inovării, vor discuta împreună cu oficiali europeni prioritățile viitoare. Cadrul european privind achizițiile publice se va modifica printr-un nou regulament care ar urma să înlocuiască cele 3 directive existente. Reforma propusă de Comisia Europeană urmărește reducerea birocrației, creșterea concurenței și flexibilizarea procedurilor, inclusiv prin negocieri între autoritățile contractante și ofertanți, făcând achizițiile publice, de exemplu pentru școli, spitale, instituții ale statelor membre, mai asemănătoare cu cele private. Comisia estimează că noile norme ar putea genera economii administrative anuale de circa 650 de milioane de euro. Totodată, prețul nu ar mai trebui să fie criteriul dominant. Raportul calitate-preț devine metoda standard de atribuire, iar criteriile de calitate vor trebui să aibă o pondere de cel puțin 30 sau 50% în cazul contractelor cu utilizare intensivă a forței de muncă. Noile reguli acordă o atenție sporită și aspectelor de mediu, sociale, de inovare, de securitate și de reziliență, precum și unei preferințe europene. Importanța acestor criterii pentru sectorul agroalimentar european este subliniată de comisarul pentru agricultură Christoph Hansen într-o postare pe rețeaua X. Hansen salută noul cadru privind achizițiile publice, care urmează să fie adoptat, considerând că modul în care sunt cheltuiți banii publici poate contribui la configurarea unui sistem alimentar mai echitabil pentru fermierii din blocul comunitar, mai bun pentru consumatori și mai sustenabil. Pe măsură ce negocierile pentru viitorul buget multianual se intensifică, oficialii europeni din sectorul agricol apelează la un nou argument pentru a menține alocările de miliarde de euro pentru fermieri, schimbările climatice, notează publicația Politico. Ministrul Agriculturii din Portugalia dorește ca Bruxelles să contribuie la plata păstorilor pentru a stimula pășunatul în zonele cu risc ridicat de incendii de vegetație. Portugalia și unele regiuni din Spania derulează deja propriile programe în acest sens, însă oficialul portughez argumentează cererea prin faptul că activitățile de prevenire a incendiilor contribuie la reducerea emisiilor de carbon și sunt în beneficiul întregii Uniuni. El a avansat și o idee privind sursa acestor fonduri, și anume utilizarea resurselor financiare provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Ministrul spaniol al agriculturii solicită la rândul lui fonduri suplimentare pentru protejarea fermelor împotriva secetei, iar comisarul european pentru agricultură și-a exprimat speranța că în discursul președintei Comisiei Europene privind starea Uniunii, de miercuri 16 septembrie, aceasta va anunța măsuri pentru pregătirea fermelor în fața viitoarelor perioade de secetă. De asemenea, ministrul irlandez al agriculturii ar vrea să vadă inclusă și agricultura în viitorul cadru privind reziliența climatică, care ar urma să fie prezentat în luna octombrie. Cifrele publicate de Eurostat joi 10 septembrie arată că al doilea trimestru din acest an a fost al treilea consecutiv în care prețurile medii ale producției agricole din Uniunea Europeană au scăzut, în timp ce costurile inputurilor agricole, după o relativă stabilitate în 2025 și primele trei luni din 2026, au crescut. Printre produsele ale căror prețuri medii au scăzut puternic în trimestrul al doilea din acest an sunt laptele și cerealele, acestea fiind și printre cele mai afectate de scumpirea energiei și îngrășămintelor. Cele mai rapide rate de creștere ale costurilor au fost înregistrate în Lituania, România și Letonia, iar cele mai mari reduceri ale prețurilor produselor agricole au fost consemnate în Danemarca, Irlanda, Letonia și Estonia. Pe piețele de cereale, cotațiile Euronext au recuperat în cursul verii, porumbul în special, înregistrând o creștere puternică începând de la jumătatea lunii iunie, pe fondul perspectivelor privind oferta europeană. Evoluția a continuat și la începutul lunii septembrie, în condițiile în care atacurile Rusiei au blocat de facto principala rută maritimă a Ucrainei pentru exporturile agricole. Potrivit Politico, blocarea exporturilor ucrainene ar putea determina o creștere a comenzilor europene de porumb din America. Porumbul american a reprezentat deja peste 2/5 din importurile Uniunii în lunile iulie și august, depășind livrările ucrainene.
5: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.